Obstajajo besede in oblike le teh, ki jih večina izgovarja napačno. Nekaj takšnih spodrsljajev se bomo spomnili tudi v današnji minuti za jezik. Pri glagolu zadeti uporabljamo sedaniško obliko zadenem in ne zadanem. Overovatelj je beseda, ki jo je usilila pogosta raba. Pravilna oblika pa je overjalec za nedovršnost in dovršnost overitelj. Napačne so tudi oblike prehrambena, prehrambeno. Lepše zvenijo pravilne oblike prehramben, prehrambna, prehrambno. Beseda južno-vzhoden bi res lahko bila v slovarju, čeprav večinoma rabimo jugo-vzhoden. V splošni rabi uporabljamo besedo piksna, ki velja za nižje pogovorno obliko. Slovar nam predlaga lepšo besedo pločevinka. Naj bo piksna ali pločevinka. Ko si bomo poleti zaželeli tisto z mrzlim pivom ali perom, nam bo prav vseeno, iz katere bomo pili. Pa na zdrav.

0: Vsak dan nastajajo nove besede, ki jih slovenski jezik ne pozna. Nekatere sicer zlahka prevedemo, je pa tudi njihova uporaba lahko precej smešna ali neprimerna. Angleško besedo dance v pomenu dance glasba, ki je v slovenskem pravopisu iz leta 2001 ni, lahko prevedemo v plesna glasba, a takšna raba ni prav pogosta. Podobno je z besedo funk, vrsta modernega džeza. Beseda sicer v angleškem jeziku pomeni strah, preplah, a če bi ga morda slovenili z besedo strašnik, bi bila vse prej kot primerna za glasbeno zvrst. Zimzeleno melodijo je v slovenskem pravopisu najti pri istočnici zimzelen, je pa tudi angleška različica evergreen zelo pogosta v vsakdanji rabi. Tudi beseda za glasbeno zvrst jazz je v slovarju zapisana z ozkim e, torej jazz. Potem takem bi lahko poimenovali tudi zvrst rap z rep. Angleško zveneči rap v slovenskem jeziku označuje podaljšek hrbtenjače pri živalih. Beseda rep pa je kot takšno v slovarju šele na drugem mestu. Rap ali rep? Presodite sami. Strinjamo pa se, da zveni smešno, če bi rekli, da reper dobro repa svoj rep.
1: Minuta za jezik.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč, historija o kralju Krešimiru, 11. del. Igor pa jo je tolažil, da bo še nazaj prišel, ter rekel, zdaj grem k mojemu bratrancu, Vlastimiru, ki je kralj hešamskega rodu. Že dolgo ga nisem videl. Od tam se vrnem v Bagdad nazaj in šele potem pojdem na svoj dom. To rekši se je poslavil od plota in njegove žene in potem sta z Martinom odpotovala. Na konju se je do Vlastimirove dežele prišlo iz Bagdada v 40 dneh. Ko sta nekaj dni potovala, zagledata naenkrat pred seboj veliko število arabskih šotorov. Zvedela sta, da je to rod Benižarcev, ki so bili sovražniki Vlastimirovi. Imeli so pri sebi veliko čredo razne tovorne živine. Tudi to je zvedel, da hašamci Vlastimirov rod pogosto napadajo in jim živino odpeljejo, čeravno jim Vlastimir vsako leto 1000 cekinov za to plačuje, da bi mu mir dali. To slišati je Igorja jezilo. Vendar sta se šotorom približala, ker je Igor tam upal kaj vode za konje dobiti. Ko do šotorov prijezdita, sta stopila s konj in si odpočila, ter se z jedjo pokrepčala. Potem je Igor Martinu naročil, naj prinese vode za konje. Ko je Martin k vodnjaku prišel, sta že dva moža tam stala. Kam greš in katerega rodu si ti, ga prašata. Martin je rekel, daj ta mi vode za konje. Jaz sem tuj popotnik v deželi in moj gospod me tam pri konjih čaka. Ti nisi popotnik, reče ta arabca, ampak Vlastimirov vohun si kaj mara. To rekši sta ga prijela in vlekla k svojemu poglavarju, kralju Dušanu. Tisti je Martina izpraševal in ko je zvedel, da je namenjen k Vlastimiru, prijela ga je jeza in že ukazal naj Martinu glavo odsekajo. Minister pa je rekel, počakajmo, da še njegovega tovariša v pest dobimo. Kralj Dušan je to potrdil, torej so nekateri od Igorja leteli. Rekli so mu, pridi brž, da boš našemu kralju odgovarjal. Kaj pa hoče vaš kralj od mene, praša Igor. Tega ne vemo, mu rečejo. Kdo pa vam je za mene povedal, praša Igor nadalje. Oni mu rečejo, tvoj tovariš, ki je po vodo prišel, je rekel, da sta namenjena k Vlastimiru. Zato smo ga prijeli, kajti Vlastimir je naš sovražnik in naš kralj je ravno namenjen mu vzeti deželo in ga pokončati s celo rodovino. Kaj pa je Vlastimir naredil kralju Dušanu, praša Igor.

0: Benižarci odgovorijo. Vlastimir je obljubil našemu kralju vsako leto dajati po 1000 konj, 200 sužnjev in 50 deklet. Zdaj je pa naš kralj zvedel, da se misli Vlastimir upreti in nič več plačati, zato ga hočemo napasti in pokončati. Zdaj pa le brž z nami, pojdi, da se naš kralj ne razjezi. Igor reče, počakajte pri mojih konjih, dokler nazaj ne pridem. Oni pa mu rečejo, kaj se boš toliko zgovarjal, kar z nami pojdi, sicer ti glavo odsekamo. Se kralj bo tako vajo oba pustil ob glavo dajati, ker sta prijatla Vladimirova. To slišati je Igorja jeza prijela in skočil je na konja. Delal je žnim proti kraljevemu šotoru in klical, na konje, na konje. Okoli dušanovega šotora je stalo 1000 konjenikov na straži. Igor se je med nje zaprašil in predrl njih vrsto ter prišel v šotor, kjer je kralja Dušana samega našel. Z enim udarcem svoje sablje mu je glavo preklal in ko je minister vstopil, je še tistega pokončal. Zdaj je videl Martina zvezanega na tleh ležati. Brž mu je vrvi odvezal, Martin se je brž vsedel in enega kraljevih konj, ki so že osedlani, tam privezani stali.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival ali na kratko LIFE je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Mali nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na grotesken način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika, skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. S svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom, pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, stari oštravsti su.

0: Mali nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je ne nazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Pametni kadi. Neki aga je videl pri svojem podložniku lepega pitanega purana in je naročil podložniku, naj mu purana prinese za bajram. Kmet mu je purana res prinesel, toda ko je šel z njim skozi mesto, je na ulici srečal kadija. Temu je puran ugajal in je začel nagovarjati kmeta, naj mu ga proda. Kmet je rekel, da nese purana svojemu agi in zato ga drugemu ne proda. Toda kadi je rekel, da mu bo purana plačal bolje kot njegov aga. In tako je kadi dobil purana. Kmet je šel k agi in mu povedal, da mu je kadi vzel purana. Purana si kadi uprodal, se je zadrl aga, snel stene čibuk pa začel z njim udrihati po kmetu. Kmet je zbežal po ulici, aga pa za njim. Kmet je bil hitrejši kot aga in ko so Turki iz kavarnic in trgovin videli, da Turek lovi kristjana in ker niso vedeli, zakaj ga lovi, so se vsi zapodili za kmetom, ki je bežal, kar so ga noge nesle. Truma Turkov pa za njim. Ker je ulica bila ozka, je kmet podrl nekega juda. Ko je jud padel, je udaril z glavo ob tlak in si poškodoval oko. Truma je še naprej lovila kmeta in je podrla in pohodila neko nosečo muslimanko, ki je takoj porodila mrtvo dete. Kmet je pritekel pred džamijo in ko je videl, da se veliko Turkov klanja v džamiji in moli pred džamijo, si je mislil, da mu Turki ničesar ne bodo storili, če zbeži v minaret. In je zbežal v minaret, kamor hodi tudi hodža klicat k molitvi. Toda Turki so šli za njim tudi v minaret. In ko je to videl, je skočil z vrha minareta. Ker je spodaj klečalo predvsej Turkov, je priletel na enega in ta je ostal komaj še živ. Kmeta pa so Turki ujeli in odpeljali k kadiju. Zbralo se je veliko ljudi, da bi slišali, kaj je kmet naredil in kako mu bo kadi sodil. Prišel je tudi jud in potožil kadiju, da mu je kmet izbil oko. Kadi reče judu. Sodili mu bomo, no, kako naj sodim, po običajni pravdi ali po zakonu? Sodi po zakonu, efendi, je odgovoril jud. Kadi vzame zakonik, pogleda vanj, pa reče judu. Nič skupnega ne moreta imeti Turek in Srb. Tale tlačan pa je Srb in eno njegovo oko je vredno kot tvoji obe. Pusti naj ti izbije še drugo oko, potlej pa ti njemu eno. Jud ni hotel privoliti v tako razsodbo in je hotel zbežati sodišča. Toda kadi ga je zgrabil za roko rekoč. Čakaj, zakonik se ne odpira za prazen nič. Če ne privoliš, plačaj 300 grošev globe. Jud je dal Kadiju 300 grošev in šel domov. Za Judom je stopil pred Kadija mož tiste muslimanke, ki so jo pohodili na ulici in se pritožil, da mu je kmet podaril ženo in jo udaril, zato je rodila mrtvo dete. Naj sodim po običajni pravdi ali po zakonu, vpraša Kadi tožnika. Po zakonu, efendi, odgovori tožnik. V zakoniku piše, da moraš dati svojo ženo tistemu kmetu. Naj jo ima pri sebi mesec dni, pa bo, če Bog da, spet rodila otroka, reče Kadi. Ko musliman to sliši, hoče oditi sodišča, toda Kadi ga prime za roko rekoč. Čakaj, zakonik se ne odpira za prazen nič. Če ne privoliš, plačaj 300 grošev globe. Tožnik vidi, da ni pomoči, plača Kadiju 300 grošev in odide domov. Tedaj pride h Kadiju tisti izpred džamije in se pritoži, da je kmet skočil nanj z minareta in ga skoraj ubil. Ali naj sodim po običajni pravdi ali po zakonu, ga vpraša Kadi. Po zakonu, efendi, odgovori tožnik. V zakoniku piše, da moraš kmeta postaviti pred džamijo na tisti prostor, kjer si bil ti. Potle moraš iti na minaret in skočiti na kmeta, pravi Kadi. Tožnik, ko to sliši, hoče oditi. Toda Kadi ga prime za roko in reče. Čakaj, zakonik se ne odpira za prazen nič. Če ne privoliš, plačaj 300 grošev globe. Tožnik plača Kadiju 300 grošev in odide. Tlačan pa se vesel vrne domov.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Bistra brata. Dva pazarištanca sta šla v Karlobag po sol. Ko sta jo natovorila, sta se šla sprehajat po mestu. Ko sta hodila po ulicah, sta opazila, da se ljudje strižejo in brijejo po brivnicah. Obstala sta pred vrati in se začela pogovarjati, kako bi bilo, če bi šla tudi ona dva noter in se malce olepšala. Brž sta se odločila, stopila sta v brivnico in se dala obriti in ostriči. Ko sta zapustila brivnico, sta drug drugega pogledovala. Oba sta kar strmela in vsa iz sebe drug drugega spraševala. Za božji čas, Ive, je dejal Stipe. Če se še križati znaš, povej mi pri sveti devici materi Jezusovi, ali sva to mi dva ali nisva. Ive pa mu je odvrnil. Pri svetem križu in blaženi devici materi Jezusovi, tudi jaz sem hotel tebe to vprašati. Če pogledam tvoj obraz, bi preko ne rekel, da nisva, ampak veš kaj, takoj se vrniva in ko prideva v bližino naše vasi, pokličeva ženi. Če sta Ive in Stipe doma, nama ne preostane drugo, kakor kreniti v beli svet. Tako sta tudi storila. Ko sta prišla blizu vasi, na breg nad Stipino hišo, je zavpil Ive iz vsega grla. O, Mande! Mande pa se oglasi iz hiše. Oj, kdo kliče? Reci, je Stipe doma? Njega ne, odgovori Mande. E, Stipe, reče Ive. Prisegam ti na svojo dušo, to sva midva. Zdaj ni nobenega dvoma več o tem. Hajdi, pojdiva domov. Stipe pa se ves blažen raztopi in, kakor da se mu je težek kamen odvalil srca, pristavi. Pasja dlaka, v kakšen strah so najo pripravili s tistimi njihovimi britvami in njihovimi škarjami. Da ni bilo tvoje bistre glave, bi najo bili pognali kar v beli svet.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Če pade na tla, nič. Neki možak je gnal osla natovorjenega z dvema košarama loncev. Osla je vodil na vrvi, da ne bi spodrsnil, ker bi se mu tedaj vsi lonci razbili. Na poti se nameri na neki očanec in se začudi, zakaj se muči in trdno pri glavi drži za vrv in se neprestano na osla ozira. Trga vpraša. Da te strela, zakaj pa to delaš? Kaj ne bi znal osel sam hoditi? Možak mu odgovori. To vem. Očanec pa ga spet vpraša. Kaj pa prenašaš na osličku? Možak mu odvrne. Bog me, če pade na tla, nič.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Turek, kristjan in cigan. S trga so se vračali trije vozniki. Turek, kristjan in cigan. Na travniku nekega graščaka so počivali in pustili konje, da so se nekoliko napasli. Graščak jih zagleda, priteče in začne kričati. potepuhi nemarni, kdo vam je dovolil, da se tu pasete? In je nadaljeval. Ne čudim se Turku, ker to je turška zemlja, niti Vlahu, ker je on naš zakupnik. Čudim pa se Ciganu, ki nimata od njega nobene koristi, ne bog ne vrag, ker ne dela niti za Ago, niti zase. Primite ga, reče on ima dvema, in dajte mu jih spalico po podplatih, da si zapomni ciganska mrha, kdaj je na našem travniku travo mulil. Turčin in kristjan sta obogala graščaka in Ciganu dobro podkovala podplate. Cigan pa je od bolečin škripal zubmi. Graščak spet reče. Čuj ti, Vlah, vrag te pocitraj, tudi ti nimaš pravice pasti po mojem travniku. Saj vendar veš, da kosim jaz travo za svoje konje, ti pa imaš svojega Ago in živiš v turški deželi in ne smeš tako svobodno živeti, kakor Turek. In nadaljuje. Dajta vidva, primita tega Vlaha, naj si tudi on zapomni, da ne more brez dovoljenja na turških travnikih pasti konj. Turčin in Cigan sta komaj čakala, popadla sta kristjana in mu dobro rebra preštela. Spet reče graščak. A ti, Turek, pravovernik, prav bi bilo, da si ti boljši od onih dveh, ker veš, kaj zapoveduje v Koranu naš svetnik Mohamed, namreč, da ne smeš posegati v tujo lastnino. Ker si pa celo naučil ona dva, si vsega kriv, ter zato slabši od njiju. In namigne onima dvema, ki planeta besna na Turka in ga treščita na zemljo, kakor napihnjen meh. In čim bolj sta mogla in kakor sta hotela, sta ga opodplatila brez potkov in brez žebljev.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Zmotil se je kot cigan s čebulo. Cigana so zalotili, ko je kradel čebulo in ga vprašali, kaj počenja. Cigan je odgovoril, da ne puka čebule in ne krade, temveč se je prijel zanjo zato, da ga veter ne bi vrgal po tleh. In čebula se je sama izpulila iz zemlje. Ko pa ga je gospodar njive vprašal, kaj pa imaš tule v torbi, iz katere je kukalo listje pokradene čebule, je cigan, videč, da ni druge odgovoril, saj to je narobe, da je v torbi.
2: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o kolesarstvu. Zgodovina kolesarstva se je začela pisati vzporedno z razvojem kolesa. Čeprav uporablja sodobno kolo na videz preprosto tehnologijo, je razvoj kolesa potreboval mnogo daljše časovno obdobje od koncepta do splošne uporabe kot razvoj avtomobila. Leta 1690 je francoz Comte de Sivrac iznašel dvokolesno prevozno sredstvo gnano s človeško močjo, pri čemer je uporabnik izum pokrival z eno nogo, medtem ko je druga noga varno počivala na hrbtišču, ki je povezoval obe kolesi. Sivrac je svojo znajdbo poimenoval Kelerife, slovensko hitroidoči. Mnogo inačic Sivrakovega kolesa je bilo razvitih med drugim tudi znani velociped, ki je bil ergonomično oblikovan kot majhen leseni konj, toda prvi viden napredek v razvoju je bil dosežen šele leta 1816, ko je baron Karl Dreis von Sauerbronn kolesu dodal udoben sedež in vodljivo sprednje kolo. Mladi škotski kovač Kirkpatrick Macmillan je leta 1839 biciklu dodal pedala. V naslednjih letih pa še nekaj izboljšal, toda kljub veliki učinkovitosti njegovega kolesa so označili njegove ideje za nore. Tako je njegov prispevek neopravičeno odšel v pozabo na smetišče zgodovine. Macmillan je bil na pravi poti, toda imel je premalo vpliva na prihodnost kolesa. Tako je naslednji veliki korak naprej v razvoju pravzaprav korak nazaj v razvoju kolesa, saj so pedala pritrdili kar na prednje kolo. To vrstna rešitev je bila neustrezna, saj se je pri enem obratu pedal kotač zavrtel zgolj za toliko, torej za en obrat. V želji po čim večji prevoženi dolžini z enim vrtljajem pedal so sprednja kolesa postajala vedno večja in večja. Tako so sprednja kolesa dosegla premer tudi do 1,5 metra in več, medtem ko je bilo zadnje kolo veliko samo 30 cm. Kolo so poimenovali penny farting. Farting je stara denarna enota Velike Britanije vredna četrt penija. Dva mehanika v Coventryju v Angliji sta ustvarila posodobljeno kolo v dveh ločenih korakih. Leta 1870 je James Starley ustanovil družbo Ariel in prvi izdelek je bil kolo po imenu Ariel, ki je imelo prestavo, kar je omogočilo dve revoluciji, kolesa pri enem obratu pedala. Štiri leta kasneje, leta 1874, je Henry Lawson uvedel verižni pogon. Njegov izum je postal zelo priljubljen, saj je kolo postalo mnogo bolj učinkovito in stabilno kot prejšnje inačice kolesa. Njegova največja slabost so bile gumijaste gume, zaradi česar je bila vožnja neudobna. Težavo je uspešno rešil ustanovitelj družbe Dunlop, John Boyd Dunlop, leta 1888, ko je patentiral pneumatično kolo, s čimer je vožnja s kolesom postala mnogo bolj priljubljena. Bostonski proizvajalec kočij Albert Pope je leta 1876 obiskal prvi mednarodni sejem v ZDA, kjer je videl prvo javno predstavljeno kolo v Združenih državah. Kmalo zatem se je odpravil v Anglijo, da bi obiskal tamkajšnje proizvajalce koles in tako je začel uvažati kolesa v ZDA. Leta 1877 je nato postavil svoje prvo proizvodnjo koles v Hertfordu v Connecticutu. Njegov model kolesa Columbia, ki je vseboval vse angliške izboljšave kolesa, poleg tega pa je Pope dodal tudi nekaj svojih, je postalo najbolje prodajano kolo na svetu leta 1893. Cena kolesa je znašala 313 takratnih ameriških dolarjev, približno enako kot dober konj, torej so si kolesa lahko privoščili zgolj premožnejši ljudje. Kolesa vse do konca prve svetovne vojne niso izdelovali in tržili za otroke, nato pa je povprečna cena koles močno padla, hkrati pa je povojni čas prinesel veliko gospodarsko rast. Kljub visoki ceni kolesa je bilo v Združenih državah Amerike leta 1896 v uporabi milijon koles, ki so bila izdelana v 250 podjetjih, pri čemer je vodilno podjetje Alberta Popa začelo leta 1895 prevzemati konkurenčne podjetja, kar je privedlo do spojitve več kot 75 proizvodnih podjetij v Trust American Bicycle Company.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Mnogim izboljšavam, kot je bil na primer 10-stopenski prestavni mehanizem na vkljub, je bilo tedanje sodobno cross-country gorsko kolo s prednjim in zadnjim vzmetenjem ter s prednjimi in zadnjimi bobnastimi zavorami, zgrajeno na osnovi inačice iz leta 1890. Prva organizirana kolesarska dirka je bila prirejena 31. maja 1868 blizu Pariza. Zmagovalec 1200 metrov dolge preizkušnje je bil Anglež James Moore. Že naslednji dan je bila v Hendownu prva angleška kolesarska tekma. James Monroe je leta 1869 osvojil tudi prvo enodnevno dirko Rouen-Paris, dolžine približno 134 km.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa... Sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju v požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel: "Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika." Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. Kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.

0: Zgodba govori o beraču, ki je sedel pri mestnih vratih in prosil miloščine. Da pa ne bi sedel na golih tleh, si je poiskal zaboj in od takrat naprej je vedno sedel na tem zaboju, ne da bi pogledal, kaj je v njem. Mimo je prišel nek človek in ga vprašal, kaj ima v zaboju. Berač, presenečen nad vprašanjem, je odgovoril, da ne ve. Dejansko ni vedel, niti ni pomislil, kaj bi bilo lahko v njem, se ni nikoli pogledal van. Od takrat naprej je začelo berača zanimati, kaj je v zaboju. Zanimanje, kaj je v njem, je bilo tako veliko, da je vstal, odprl zaboj in presenečeno zastrmel nad tem, kaj je videl. Toliko let je sedel na zakladu, pa tega sploh ni vedel. Vsi kakšen del življenja preživimo kot ta berač. Prosimo druge pomoči in niti ne pomislimo, da bi zmogli sami kaj narediti v smeri rešitve. Preprosto smo prepričani, da nekaj ni za nas. Da tega sami že ne bomo zmogli, zato niti ne poskušamo. Niti za malo ne premaknemo zaboja, na katerem sedimo. Včasih je dovolj nekaj vzpodbude, da se malo prestavimo iz našega stalnega mesta na zaboju. Če že ne pride od drugih, si jo lahko damo sami. Morda ob zgodbi, ki smo jo slišali. Morda je že to dovolj, da preiščemo svoj potencial in svoje možnosti. Gotovo bomo našli še kak neodkrit zaklad, še kakšno svetlo možnost, kako naprej. Le dvigniti je potrebno tiste naše zadnje tri črke.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbeža.
2: Evo nas, we're back. Najbolj popularni komadi zadnjega tedna, to je na vrst. Gremo zelo počasno 30. mesta proti Enici. Imamo pa na lestvici tudi dve noviteti. Ta prva je zdaj na vrst na številki 30.
3: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Lestvica najpismi tedna.
1: 30. Začeli smo z Jonas Blue, pa Jack and Jack Rise na 30. mestu, noviteta, CNC Olelmek za nami, Martin Garrix z Geto pa na 28. mestu zdajle.

0: 30. 30.
1: Slišali smo Rudimentale na 14. mestu, zdaj le imamo pa blazno srečnega, vse srečnejšega, happier, Eda Sheerana na številki 13. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Ariana Grande je zmer lepo slišati, no tears left to cry, tudi videti je lepo, no, ampak pustimo zdaj to. Z 13. na 10. mesto, evo, smo v zgornji nismo še, zdaj le prihajamo v zgornjo tretjino naše lestvice in gremo na 9. mesto do najvišje uvrščene slovenske zadevške.
1: 30. In Žan Frbežar
0: na devetici, Nika Zorjan in Jonatan.

0: lestvica najpismi tedna. In Žan
1: Ferbežar. Lestvica je imela Ariano Grande na 10., Zorja Novoniko na 9. In Camilo Cabello, Lihkar Never Be The Same na 8. mestu. Koga bomo imeli pa tokrat na vrhu? Proti Jenici gremo namreč kar hiter. To ste imamo na vrhu Alvara Solerija, komad je La Cintura, od 7. mesta gremo gor. Na številki 7 ta teden, mesto nižje kot prejšen teden, Jax Jones in Rolson, Breathe.

I don't give a fuck, pravi Dua Lipa, še zmeraj visoko na naši lestvici, sicer mesto nižje kot prejšnji teden, spet ga je šla na šesto mesto. Kdo je bil prejšnji teden na sedmem in je ta teden na petem? Naslednja zadeva, nasleden komad, ki ga slišal, slišala Clean Bandit z Demi Lovato, komad se imenuje Solo. 30.

0: Kaigo in Miguel, remind me to forget, prejšnji teden zelo visoko, na tretjem mestu, ta teden pa dobro, no, še zmer v bistvu zelo visok, ker se ni zadeva ful padla. Padla je do četrtega mesta. Evo, tlele pravkar slišen. Remind me to forget na četrtem mestu, solo od Clean Banditov na petem, I don't give a fuck, Dua Lipe na šestem, Breathe od Jacksa Jonesa na sedmem, predtem Camila Cabello, Nika Zorja, Ariana Grande. To je bila deseterica. Zdaj pa gremo med najboljše tri. Na trojki, mesto višje kot prejšnji teden, Nicky Jam in J Balvin X.
1: 30.

0: Hopla, tole pa ni bilo čisto nobene spremembe. Naprem prejšnjemu tednu Calvin Harris in Dua Lipa One Kiss na drugem mestu. Evo, kako se reko, tako ka prejšnji teden. Dvojka, trojka za Nickyja Jama in J Balvina. Pa predtem Kygo, Clean Bandit, Dua Lipa, Jack Jones, Camila Cabello, Nika Zorjan, Ariana Grande do desetega. Kdo je pa na prvem, to bomo pa zvedeli prav vsak cajt. Prejšen pa tudi predprejšen teden na prvem mestu Alvaro Soler s komadom La Cintura. Kuga pa dons?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Smo pa glih tam, kjer smo bili prejšen in predprejšen teden. Še vedno na prvem mestu La Cintura, Alvaro Soler.

0: California Dreaming.
1: Zjutraj se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prihodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja, tako da ozračje se bo kar shladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Potem se bo popoldne od severozahoda zopet začelo jasniti, popoldanske temperature pa bodo precej nižje, le od 12 pa do 17 stopinj danes.
0: O meji sneženja govoriš?
1: Ja.
0: Zakaj pa?
1: Zato, ker se bo spustila do 1000 metrov.
0: Ne.
1: Ja.
0: 12. maj je.
1: Ja, ampak prihajajo ledeni možje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: No, zimskih gum pa vseeno upam, ne boste potrebovali. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Nič 80, 22, 55 pa za novosti srečno v torek.
2: Radijska mreža Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Tri minute čez peto, danes je 12. maj. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kako smo dober?
4: Super.
0: Ja.
4: Zbujeno.
1: Ja. Se dobro spali.
4: Se dobro spali. Ne, drugače ne. Spol grozno. Tukaj spala sem 4 ure danes.
0: Ja.
3: Ja, tale, teli ledeni možje.
0: Ja.
3: Se spet niso izneverali. Ne?
0: Zelo slabo, ampak zelo slabo sem bil tudi buden. Zdaj, ker ta se je pripravljala, da je tajski tuk-tuk pes.
4: Ni tako hudo, no.
0: Ni tako hudo, povej Miha, kje si bil?
3: Jaz sem bil že na vhodu in sem slišal, to je bila potujoča skrinica glasbena.
4: Res je, jaz sem tudi včeraj bila tako, wow,
0: to je tako nabijal.
3: A ti sploh slišiš, ne vem, če se kaj zgodi na cesti.
0: Ona je kot potujoče disko, jaz sem razumel.
4: Malo tudi slišam, jaz se tako zbujam zjutraj pač. Rabam, da me nekaj tako dvigne. In zdaj so dali Fechter vrno album in sem to poslušal. Mislim, in včeraj in danes.
0: Od celca do doma. Te bo življenje dvignil.

0: soul.
1: Lucas Graham in 7 years. 5:14, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Igra se četrta tekma med Lakersi in Oklahoma. Uh-huh. Trenutno vodijo Lakersi 26-21, ampak so komisi.
2: Pač, to je še začetek.
1: Ja, no. To zdaj ni ne vem kaj. Drugač pa zgubljajo 3-0. Če danes zgubijo še eno, je metna 4-0, to je to. Lukas pa ne igra.
2: Kaj doma, da gre pol na Krk?
1: Ja.
2: Ah, okay.
1: Oh, to bo že... V nedelo, če dobro gubijo.
2: V zgodni sezona. Ja,
3: okay. Saj nekaj dobrega v slavem, ne?
2: Ja.
3: Če že.
1: Bomo videli, to je to. Drugač pa, breaking news.
2: Breaking news.
1: Piše. Okay. Piše breaking news na 24ur.com. Ekskluzivno, resno. Na naslovnici Bor Zuljan zapušča Šankrok. Čas je za samostojno pot. A je to breaking news?
2: Mislim, breaking news.
3: Ja, po tolikih letih, ne?
2: 35 let.
1: Pa ne, si vmes že bil nekom, mes je že šel na samostojno pot, ni prvič to.
2: Glasbenik se po 35 letih poslavlja od skupine, ki je na slovenski sceni ustvarila hite, kot sta pravljica o mavričnih letih.
1: Ja, to pa nekdo piše, ki pa ne ve, ne pozna zgodbe, si Zuljan je že imel.
2: A je že šel?
1: Ja, po moje, ja.
2: To pa jaz ne vem, res res ne vem, ker nisem.
4: Jaz tudi ne
2: poznam tako dobro.
3: Ja, sem kaj, oni bojo tudi na picu, ne? Na Pivo in Cvetje festivalu. In zdaj, brez kitarista, ali kaj je, pol moramo hitro najde tenga.
2: Mislim, po
1: moje je Jelen že ima več.
3: A že ima, ok.
1: Po moje.
2: Jelen že ima par
3: vedno. Za te nujne primere.
1: Ne rabeš ti ideje.
2: Ja, bo še nova pesem, no, čez nekaj tednov, tudi piše v intervjuju.
1: Samostojna.
2: Vredno, ja, samostojna in bo verjetno prišel predstaviti, ne.
4: No, prost solo bo šel zdaj, ali?
2: Solo. Mogoče bo Urška pela back vokale.
1: Je odlala.
2: Ja, da bo sta duo.
3: Mi hodno sem reči, tudi poje, ali kaj
2: je
3: on?
2: Po moje, ja.
1: Pa se Miki, ki je šel stran od Viktorije, tudi če špilaš pa pet.
2: Ja, pa še več je tle.
1: Ja.
3: Veš, mogoče pa te kitarije.

0: turisti si v enem momentu rečejo, pismo, gledaj unga tam.
1: Se jaz to lahko sam.
0: Ja, ja. Ja, usta ima frej. Roke me zasedene, usta ima freja. Ne? Še dobro, da bobnari ne probajo solo karjero. Ne?
2: Bravo, dežo.
1: Se imaš ti tudi neki frej, pa ne greš. Ne?
2: Imaš v bistvu vse frej.
0: Mar si kaj ima frej.
1: Roke imaš
0: mar frej. Mar si kaj pa tudi zaseden.
2: Želoček je zaseden.
1: No,
0: recimo.
1: Ja, ne, če bomo spremljali to zgodbo naprej, kam se bo razvila. Ne vem pa, če je to breaking news, sam to sem hotel.
2: Še en news, no, na prvi strani je skupaj z Janjo Sluga.
1: Ja, odbor in komisije.
2: Ja, je poleg Krzuljan zraven.
0: Pa oranžno opozorilo, ne?

0: David Geda, Kim Petras, When We Were Young, 11 minut do pol je Miha na asfaltu, prav da je tudi včeraj so bile težave. Ne?
1: Ja, včeraj 16-kilometrski zastoj na primorski avtocesti, zdaj le bom potrkal na les, trenutna situacija je v redu, ampak dajte res paziti v teh delovnih zaporah, no, preveč prometnih nesreč. Sicer pa za nova stanja nič 80-22, 55.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Razveč dobre glasbe na Radio 1.

0: prenavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Danes prihaja Pankraci, prvi od ledenih mož in prinesel bo padavine in pokrepljen severni veter, ki bo v sunkih lahko presegal hitrost 70 km na uro. To bo občutno shladilo ozračje, popoldne bo le od 9 pa do 15 stopinj, se bo pa proti večeru začelo jasniti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Včeraj je 16-kilometrska kolona na primorski avtocesti zaradi nesreče. Prehitro sem očitno rekel, da je danes zaenkrat na primorski avtocesti stanje ok v delovni zapori. Dobro jutro, Andrej.
4: Vozim se proti Kopru, tako da sem šla na Untre, tista signalizacija je znak za kolono. Upoštevajte varno razdalje in kilometre in pol dolga kolona tovornjakov na voznem pasu, kateri se celo še potem orivajo. In potem na Senožečah imaš spet znak kolona, 80 omejitev in ne vem kar vse, kolone pa nikjer nobene. Ni nobene delovne zapore, to verjetno od včeraj signalizacijo niso spremenili od včeraj, ko je bila tista nesreča. To je vse potem povzroča, da pride do prometne nesreče.
3: Ok, skrajno strpno na tem odseku in če bi kaj dodali, nič, 80, 22, 55.
2: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Pozi rasu, ja, mi dva pa nismo imela pol sajta, da bi šla nazaj na izlet dol v Francijo, tetka je bila počas že stara, a ne?
6: Ja, in enkrat je poklicala, da jo hočejo dol strpati v dom.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: Zjutraj v celoti po treh, jutro od nas štirih.
8: Dobro jutro.

0: Somber Undressed na Enki 16 do 6 zjutrajne kronike. In o čem bo tekla beseda, Veronika?
1: Ne bo tekla, plazila se bo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkare so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Bidona je v družbi slednjih.
3: Največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Mm-hmm. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Cisar.
4: Jah, mislim, začelo se je kakšnih 30 let nazaj, ne, ko sva šla z Arniko v Francijo na obisk moji tetki.
5: Ja, jaz sem mislila, da bom bruhala.
3: Kako, zakaj?
4: Ja, mislim, za fruščak nama je tetka postregla polže na putru s česnem pa petršilama. Ne,
5: spominjam.
4: Ja, no, mislim, se je bilo res malo nenavadene, ne, ampak pol so se nekako navadila, ne.
5: Ne, nismo.
4: Dobar, da Arniki so bili bolj živi všeč, ne.
5: Ja, meni so se smilo,
4: ne. In sva tetko pol prosila, ne, najlepšega zvrta prešpara za naslednjič, ko bova prišla, ne, in je začela skrbeti za njega
5: Puzi sva mu dala ime.
4: Puzi rasu, ja, midva pa nisva imela pol sajta, da bi šla nazaj na izlet dol v Francijo, tetka je bila počas že stara, ne.
5: Ja, in enkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom, da ne bo šla in da je svojo hišo prodala, pa gre potvrt tudi, če jo na pot pobere.
4: Sploh
5: nisem res nemal, ne, čez dva meseca pa pozvoni na vratih. Ja, in jaz odprem pred vrati pa tetka, jaz sem mislil, da ne bo kaj.
4: Jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi bil ogroman, mislim.
5: Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
5: Cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in tako se je potem...
5: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško,
4: super,
5: ne. To skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne. Kilo solate na 100 kilometrov, to ni nič.
4: Ja,
5: vse zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti notar spali.
4: Ja, vem, da imate celo nek semen polžjih hišic, ne.
5: Mislim, se tazga materijala, kakor je polžja hiška, ni, a ne. To je kot porcelana, veš.
4: Yeah.
5: Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, mislim, porfidoj za polžja pofol. A veš, to imamo vse, imamo z...
4: Kaj pa je s samimi polži, mislim?
5: Narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš. Rezal, perfekten, mehak, star polž na putru, a veš.
4: Ne, hvala,
5: mislim,
4: res.
5: Mislim, če imate en teden časa, se pa lahko z najnim Puzijem do morja za plaste.
4: Nimam časa. Torej, če si kdo želi ježe s polžem ali potovanja v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
1: Hvala, Jure, zelo mamljivo.
4: Zelo, zelo.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
6: Kaj sem klivec?
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Še 5 pa bo 6, Miha pravi, da ima še nekaj z asfalta.
1: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča, imamo tudi že zastoj do Krtine. Nič 80-22-55, strpno, previdno.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Minuta do šestih je dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest pa od polnoči ostajajo nespremenjene. Za liter bencina je treba še naprej odšteti 1,68 €, liter dizla stane 1,73 €. Za malenko slabega pol centa se je pocenilo le kurilno olje. Vlada je ob tem znova uvedla okoljsko dajatev, a je hkrati znižala trošarine, zato vozniki tega na svojih denarnicah ne bomo občutili. In še nocoj, na Dunaju se odpirajo vrata 70 Euroviziji, a slovenski gledalci svojih predstavnikov na odru prvič po četrt stoletja ne bomo videli. Slovenija se je pridružila bojkotu zaradi sodelovanja Izraela, zato televizija Slovenija namesto Bleščic letos predvaja tematski program o Palestini. Kljub naši odsotnosti pa Eurovizijski oder ne bo povsem brez slovenskega pečata, saj Luksemburg zastopa pevka naših korenin Eva Marija.
5: Bomo gledali.
2: Se pravi, kaj ne vijamo za Luksemburg?
4: Ja, očitno glede na to, da imamo eno Slovenko
5: gor. Gledamo v Palestini danes.
2: Kaj gledamo?
5: Jaz bom gledala to.
2: Aha, naš gledala Eurosonga.
5: Ne.
2: Iz protesta?
5: Ja.
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Kar se vremena tiče, ne bo nič kaj preveč prijeten teden, padavine bodo dopoldne zopet zajele vso Slovenijo in pa zapihal bo okrepljen severni veter, ki bo v sunkih lahko presegal hitrost 70 km/h. Potem se bo zvečer začelo jasniti in tudi jutri bo bolj jasno, ampak precej hladnejše vreme. Jutri zjutraj bodo temperature blizu ledišča, tudi popoldanske bodo danes le od 9 pa do 15 stopinj. Zaenkrat pa imamo tudi tam nekje Logatec 8 stopinj, potem Polzela 9, Ruše in Maribor 10, Ljubljana, Brežice in Črnomelj 11, ter Lucija 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Miha. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovne zapori. Pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča, tu je zastoj mimo Lukovice, zastoj tudi na vzporednih cestah proti Ljubljani. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Prej Andreja poročala o napačni signalizaciji na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori mimo Postojne, no zdaj pa nekaj podobnega na Gorenjski avtocesti opaža Matjaž.
10: Dobro jutro, Matjaž po telefonu. To, kar se dogaja po naših avtocestah, je totalno nesprejemljivo. Signalizacija je postavljena, stožci so včasih postavljeni, včasih niti ne, delovišča ni nikjer in tudi, ko se kaj zaključi, signalizacija še vedno ostaja, tudi tedne dolgo. Prav tako omejitve, ki pa seveda ne veljajo več, ker delovišča več ni. Točno to se je dogajalo zadnje tedne na avtocesti Jesenice Ljubljana, ko je prav pred izvozom Kranj zahod postavljena signalizacija za delo na ceste, omejitev 80 km/h, delovišča pa že več tednov nikjer ni bilo. Prav ne pospravljajo signalizacije in to odgovarja za to, bi bilo res treba ugotoviti in nekaj spremeniti, ker to je nesprejemljivo. To je razlog za to, da se dogajajo nesreče, zastoji in tega je ogromno. Ne samo na avtocestah, jaz to vidim tudi na lokalnih cestah. Veliko se vozim vsak dan po 2 uri in to je res nesprejemljivo.
9: Hvala Matjažu in seveda pazite, imamo tudi policijsko kontrolo v Hrastniku pri črpalki. Nič 80, 22, 55, če bi kaj dodali.
6: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
11: Dobro jutro! Že morning, starshine.
12: Dobro jutro, najbolj čudovite poslušalke na svetu. Če danes niste dobre volje, imamo dve možnosti. Ali vas spravimo v smeh, ali pa gremo vsi nazaj spat. Za prvo opcijo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
2: Nepal je izdal rekordnih 500 dovolenj za vzpon na Everest, Miha.
9: Ja, zdaj pa res nima več izgovora, ne?
2: Ne. Niti enega.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
2: Dobro jutro.
9: Jutro.
2: Pardon, ne samo dobro, danes bo zelo junaško.
13: Ona je padla v skuti, v eni smeri, popoldne, zvečer in smo šli gor. Prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali v premoj smer, prišli do nje. Zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na senice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
2: Danes bomo spoznali prvega nevidnega junaka. Kdo so nevidni junaki? Mogoče ste tudi vi. Več o tej akciji, ki jo vodo državljalo junako, boste slišali čez nekaj minut. Potem pa razkrinkamo Hollywood.
5: Ja, brez usmiljena bomo udarili po scenah iz filmov, ki se v resničnem življenju žal ne zgodijo. Idejo nam je dala pa Lara, ko je govorila o svojem privat življenju.
14: Ojoj, ne. A bomo v novem delu v isti si dni v mesecu, ali kaj?
2: Valjda, da bomo.
14: Aha,
2: okay. In bomo potem to razširili še med poslušalce. Fajn bo. Celo jutro super. Bo super, tako da zakaj ga ne bi preživeli z nami? Že tako je dež. Dobro jutro.
9: Dobro jutro. To je Denis Audič,
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Zani dej njeno belen sunčen dan. Bo sunčan, ne bo, ne?
1: Ne bo sunčan.
0: Ne bo. Vem pa, da ima ta vidve zdaj sunčano. Kaj
2: je
0: tako smešno?
2: Pač moraj te da...
0: Dajmo se še mi smeje.
2: Ja.
1: Ja, ne, včeraj sem videla en tak zelo čusten posnetek na TikToku o tem, da je en fan šel pri 23 prvič na letalo, ampak njegov oče po moje ali pa dedek je šel pa šele pri 74.
0: Ja.
1: In jaz sem jokala, v tem sem rekla Ani, da sem jaz jokala in sem ji pokazala.
2: 20 sekund pred nas pošel eter, me pokazala in ni dober.
0: In ti si tudi jokala.
1: Ne, ampak je lepo. Lepo je.
3: Oh. Ja, pa videl ste se smejali, kako je smeha v jok v 3 sekundah.
1: Ne se bo.
0: Viš, kaj me je strah, da bo ta zdaj le tudi. Ja.
1: Joj, kaj pa bo se.
0: Ja, bo. Bo, bo. Ja. Namreč, odprli smo letošnjo deželo junakov.
1: Ja, ja, okej. Okay.
0: In o tem danes kar veliko govorimo. No, včeraj smo prvič uradno razkrili datum začetka ene največjih, najbolj srčnih in najbolj norih dobrodelnih akcij pri nas.
4: Akcija Dežela junakov že leta dokazuje, da znamo v Sloveniji stopiti skup, ko gre za otroke.
0: Ja, in Dežela junakov začne v sredo, 27. maja. Kdaj bo zaključek? Ja, bo pa 5. junija, kot vedno, kje na Debelem vrtiču.
1: Tako.
0: Se pravi, da bo trajala 10 dni, en kvadrocikl, cela Slovenija in tisoče ljudi o poti, ki pokažejo, koliko dobrega je v tej naši mali državi. In letos prvič v spredju cene prevod, ki bo tokrat za dobro stvar poletel med ljudi. Ne vem, kaki so odzivi doma, na ulici med ljudmi, Ulf Prhoman, kako reagirajo?
5: Rekel, da... Presenetljivo zelo pozitivni v vseh vidikih, od tega, da se malo sprašujejo že v smislu v hecu, v kaj se še podajam hkrati,
0: ja.
5: Istočasno te veliko vidiš, koliko ljudi res pozna, koliko se jih že poveže s to akcijo. Toplo pa hkrati spremljaš, bom videl, kakšna še bo ta odgovornost, je pa, ker se jih res ogromno reče, da ste dobro izbrali.
3: Smo. Pa tebi bojo takoj ljudje vzeli za svojega, so te že. Boš videl, kaj te bo kakšna babica ustavila, rekla, cene, mičke si presuh, boš pa zamudil kakšno urco, boš mogo ene tri porcije kakšnih štruklov pojesti.
2: No in tudi, ko smo bili na šoli, meni je bilo krasno, kako so te otroci v sekundi posvojili. Tako je. Sploh ni bilo nobenih pomov.
1: Ja, ne.
0: Osnovna šola Koseze. To, ja.
1: Ja, no,
3: meni gre že zdaj kocine po koncu.
1: No, niso pa včeraj končali samo pri teh vzklikih in sporočilih za ceneta. Na nič 51 300 300 nam pošiljate ogromno velik spodbudnih besed z vaše strani.
6: Cene, veliko sreče na cesti, zberi čim več, naj gre čim več otrok na morje in vem, da ti bo ratal. Super si, kot si bil v zraku, bodi še na cesti.
0: Tako super pa tudi ni bil v zraku.
1: Ja, bil. Uklepo, dragaš. No, hvala, kaja se reče, ne. In o to ne dvomimo. Domna pa skrbi vprašanje, kje bo cene vozil.
7: Jaz za prijevca tako rekel, da pri njih je bolj navaren, da bojo šli kar po luftu čez Slovenijo, ne pa po cesta.
0: Ja, to je.
7: Tega Audič malo kamrov, še to. Dejte prijevca na kodrocikl, da navšu po luft preveč. Tene dobro, ga furaj, pa merkaj, bolj po pamet, pa po cest.
0: Ni to ta prijevc, no.
1: Je, ni,
0: da drugi no. Grejo bolj.
1: On je tudi skočil čez 250 metrov v planici.
3: Čez 240.
1: A 240, ja. Pardon.
0: Gratka, no. Rabo kamnov, no. Če bi tudi vi kakšno stvar povedali cene, to nič 5 300 300, sicer pa mu boste imeli priložnost do 27. maja to tudi osebno povedati, ker cene bo naslednja dva tedna tudi živel Deželo junakov.
4: Včeraj smo začeli še eno novo zgodbo letošnje akcije, Nevidni junaki. V spredju pa ste vi, oziroma ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa jih skoraj nihče ne opazi.
3: Ja, cene je že začel obiskovati te junake, ki pomagajo, pa rešijo, uredijo, mogoče kdaj ostanejo dlje, pridejo prej, brez problema, pa nikoli ne rečejo, poglejte mene. In danes boste 10.07. spoznali prvega, ki smo ga Cene in jaz obiskala včeraj. Tako da bomo v naslednjih dveh tednih še večkrat na glas povedali, vidimo vas, junaki.
0: Se vidimo 27. maja. Štart akcije, Dežela junakov. Začetek novega poglavja najbolj junaške slovenske zgodbe. Zgodba, kjer en junak stoji ob cesti z napisom junaki. Drugi junak daruje 5 evrov, tretji pomaga širiti glas v akciji, četrti pomaga z SMS-om, pomagam 5 na 1919. Na koncu pa vse te junaške stvari skupaj naredijo nekaj velikega, ogromnega. Hvala vsem, ki ste zraven.
1: Hvala.
3: Hvala.

0: Tako pa je, moramo narediti. Damjan David, nek summer 11 do pol, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Tini Saudi, čau, če ste fan NBA-ja in Luke Dončiča in spremljate tekme, zahteva kar veliko to neprespanih noči, no? Se mi zdi, da se boste pa kmalo lahko naspali.
2: Ja,
0: četrta tekma poteka trenutno, izgubljajo, lej,
3: kaci.
0: Ja, 66, 55 zgubljajo, igra se tretja četrtina, ampak že itak zgubljajo 3-0 v tekmah, če je tons. Pač je to bo
3: na krku. Je še 0 za Oklahoma, ja?
0: A ja, je v četrtek Luka že na krku.
2: Oh my god.
0: Ja.
2: O, gemo še mi pol.
0: Kam?
2: Je na krk.
0: Kam bi pa ti vse šla? Sam, da na ših ne bi bila.
2: Ja, ne.
3: Aj, kakšen koncert na Krku, pa
2: ne. Ne, mi kot ekipca, da gremo.
1: A lahko povem, da drugače smo že pri košarki, no, da bi dodala, da sem obveščena, da je danes tekma Olimpija Crvena zvezda.
3: Ja, to druga že.
0: Finale ABA lige.
1: No, to.
0: Ja, samo ena stvar, obveščena.
1: Obveščena, Mateuš me par dni nazaj obvestil, da bo ta dogodek, ki nekaterim očitno nekaj pomeni, tako da si je sprosil večer frajno.
2: Ja, lepo, kako se je pa izprosil ta večer frajno?
1: Ja, od pol sedmih zvečer do devetih zvečer je dal koledar. Tako da očitno do devetih bo doma in lahko napovem, no, da bo današnje tekme med Olimpijo in Crveno zvezdo očitno v pol devetih konc.
3: Čakaj, kako? Kaj pa, če bojo podaljški,
1: ja,
3: recimo?
1: Ja, ne, do devetih je napisal, do devetih mora biti doma, tako da danes ne bo šlo teh podaljškov. Če boš slučajen stavo, da je že ne bo podaljško, no.
2: Ja, pa kaj si je res, če je napisal, je napisal.
1: Eksaktno.
3: Ja, če je napisal, pa se ne more vedeti.
2: Kako? Tudi ti, kaj, recimo, imaš službo od petih do enih, a hočeš pol ostati še do treh.
3: Ja, pa tudi se kdaj zgodi, ne, če je treba kaj še posebno.
2: Ja, si ti prej povejo, ker ti prej sporočujo.
0: Zanimivo je, da se grega človek, ki na tekmo to sploh ne gre.
1: Ali greš?
0: Ne, je kar doma.
3: Ne, sem gledal tudi prvo tekmo, ki so zgubili v Beogradu. Se to je že druga, povratna je že.
0: Ja.
3: Sem gledal, zelo dobro so igrali, do zadnje četrtine so bili v igri, potem je pa malo svalilo. No. Tako da upam, da zdaj premagajo Beograd.

0: Miza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
12: Z več dobre glasbe na Radio 1.
13: Old, think about the stories that we could have told.

0: Asaf Avidan in One Day na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: In vozniki, pozor.
2: Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje Zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Imamo zastoj do Višnjegorskega klanca. Ponavljam, promet je močno oviran, dolenjska avtocesta smer Ljubljana pri priključku Grosuplje Zahod. Zaradi nesreče na voznem in prehitovalnem pasu nastal je že zastoj do Višnjegorskega klanca. Nič 80-22, 55, skrajno previdno.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
4: Tinis Audit Show na Radio 1.
0: Danes je Rok Kostanjšek, idejni vodja in organizator Avtomotošova, ki bo ta vikend na celjskem sejmu. Gre za najavtomobilistični dogodek v Sloveniji, tam bo vse od driftanja simulatorjev, vožnje, razstava vseh mogočih mašin in pa tudi prikaz vzratnega parkiranja strani Mihe Deželaka.
2: Ne. Tega pa
1: ja, ni, no. Imaš to, stari.
2: Ne, nima ja, manja. No. Tega pa ne
0: bomo preverili pri Kostanjšku, pride ob osmi.
4: Dini Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava. Bava na Radio 1. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
5: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana trenutno manjka kar 500 medicinskih sester. Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra so potrebne sistemske spremembe na državni ravni, je prepričan strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe na kirurški kliniki UKC Ljubljana Andrej Kranjc. Medicinske sestre so namreč nepogrešljiv del zdravstvenega sistema v vsaki državi. Pomembne so na vsem mrak. Na to pozdrav na današnji mednarodni dan medicinskih sester, ki letos sicer poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so tako ponovno opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za, kot pravijo, sistemske ukrepe, v nasprotnem se bodo težave le še poglabljale.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Nič kaj lepa napovedni za danes. Slovenijo bo dosegla izrazita hladna fronta, možne bodo nevihte z nalivi in močnim vetrom, piho bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna močna burja, pri Arsu pa so za skoraj vso državo izdali oranžno opozorilo, le na Primorskem pa velja rumeno opozorilo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Pozor, promet je močno oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje Zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj do Višnjegorskega klanca. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Imamo zastoj že mimo Lukovice, zamuda 40 minut. Zastoj so tudi na vzporedni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Zastoji potem še na primorski avtocesti smer Ljubljana mimo Vrhnike, pa na cestah Mengeškar-Trzin in Medno-Ljubljana. Imamo tudi eno policijsko kontrolo. Kontrola je v Hrastniku pri črpalki. Nič 80-22, 55.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol sedmo. Denis Avdičov je tole in eno nadaljevanje včerajšnje zgodbe, ki jo je na

0: na Facebooku začel Stevo Mišica.
1: Brez panike glede tega hantavirusa. Tokrat je situacija drugačna. Najprej to, da ni več prejšnje vlade, ki je te vse nezakonite epidemijske ukrepe kar uzakonila v novem ZNB-ju. Pomembnejša zadeva je zdaj ta, da zdaj v parlamentu obstaja resnica, ki taki trapari, kot so se dogajale v COVID-u, ne bo dovolila. Vse bo okej.
0: Okay. Vse bo okej, okay, rekel nedelo in dan kasnej. Včer smo videli naslednje naslove. Na ameriški križarki več kot 100 ljudi zbolelo za novo virozo in pa v Sloveniji zabeležili prvo smrt zaradi malarije.
2: Ja, se res.
0: Ja. Mislim, jaz za vas ne vem, jaz sem miren.
3: Ja, jaz.
0: Pa ne zaradi Stevota.
2: Ampak
0: zaradi potrča, ki ga ni.

0: Mars, I just might. 20 dobrih pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji šal bo danes nas dobro poslušati, da vam ne bo kaj ušlo. In sicer o čem so se pogovarjale Lara in njene...
1: So voditeljici.
0: Ja, so tako. Trpinke v podcastu, tisti dnevi v mesecu. Punce so ugotovile, da življenje ni Hollywood.
1: Ena od takih situacij, ko v filmu zgledajo nevrjetno hot in seksi in top, v resničnem življenju pa ni tako, spolni odnos v tušu.
2: Pa se je, ideja je ful dobra, sem čest napalena.
1: Ja,
2: sem pa izvedba je slaba, ponavadi.
1: Ta kot je drugačen.
2: Pa če nisi isto velik, ali te moraš dvigati, ali pa se moraš nekam upred, pa je ali spolsko, ali moraš iti pa na prste, pa kaj sem imela trikrat zaradi tuša, tle muskel fiber, ker sem na nogi stala, razumeš?
1: Ja, je to višino, se pravi, ti si na prstih, oni tako malo pokrčili,
2: ja,
1: se pač najdeta v isti višini in potem si predstavlja nekoga s kamero, ko to snema, tako
2: gremi. Ja, on je tako, ti je tu, ja, no.
1: Pač, dobro, pa ti kul, da ima vse velik tuš.
0: Ja,
1: ti znaš, ti to znaš.
0: Dobar je, da pa ti velik tuš.
1: Ja, to je
0: jasno. To je ta velika stvar, ki jo mora tipne. Tuš. Ja.
1: Mani pa to dobro, prav pride.
0: Ja, valjda, ja. A ste še kaj ugotovile, no?
1: Ja, da filmi, pa tudi te filmi za odrasle, bom rekla, da kar lažejo.
0: A res?
1: Od Gigi Midge v avtu, pa do Gigi Midge v naravi, tam ob reki, kaj fulenih komarjev, ne? V različnem življenju vse teži, pa do zabavno, bi rekla.
0: O teh specifičnih GGBG filmskih scenah se bomo pogovarjali po 9. Sam da prebavimo vse, kaj so rekli v zadnjem delu tistih. Do takrat, a veš, me pa še zanima, katere filmske scene bi pa še dal v rubriko to se pa res ne zgodi, no, v resničnem življenju. A veš, ali pa pač v resničnem življenju je to čist drugače.
1: Jaz bi rekel, da to, ko se zbudijo, pa imajo še vsi perfekten make-up, frizuro lepo stoji, tako super zgledajo. Pa ne samo to, zbudijo se zjutraj in pol zunaj že sije sonce, ampak oni imajo vse en pred službo še časet laufat, pa skopat se v svojemu velikem bazenu. In pol imajo še te svoje njihove velike zajtrke, ki je tako polna miza vsega, ne vem, vaflov, palačink, toasti, jajca, fulenga sadja. In pol na konc pograbijo samo en jabolk, ker se jim pač ne bodi v službo in se tisto tam pustijo na mizi. To mene prav jezi.
0: Ja, da ne pojejo do konca, ne?
1: Vsak imajo veliko nočni zajtrk na mizi, no, lahko prosim.
3: Se pojejo. Pol zgodi za ono hrano,
1: ja,
3: ne? Ja. Škoda.
0: Porabijo za drug film, Miha.
1: Krozen. Ja, to me mod.
0: Kaj je vas mod v filmih nič 5-1-300-300, oziroma mod? Kaj je pač v filmih?
1: Se razlikuje od drugega življenja. Ja.
0: Meta.
4: Se kuhajo v šelenih belih blusah po visokih petah.
0: Aha, ja, kaj bila pa najbolj fancy stvar, v kateri si pa ti kuhala?
4: Trenerka. Jaz se vedno preoblečem, ko pridem dam. In copate in tako, a ne?
0: Smo, oni pa ne, ne, oni ja, pa res on kuhajo.
1: Ja, čevlji grejo na posto tudi. Čevlji, joho.
0: Ja. V filmih se tudi nikoli ne preoblečejo, ko grejo domov.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Res je.
0: Nikoli nič ni. Nič ni, nič.
1: Ko zdišijo očitno.
0: Skos, ja.
1: Tudi zjutraj, ko se zbudi ta par, ne, se začne kar strastno francosko poljubljanje. To ni zadaha, ne. Mislim, očitno. Res. Zdaj, kaj razmišljate?
0: Ja.
1: Ja, res.
3: Sam meni se zdi pa, da v Ameriki tudi sicer ne nosijo copat, ne.
1: To ne, to. Ja, ampak na poslu. To je kar hudo, ja.
3: Ja, kar je nam čuden, ampak njim je pa običajno.
1: Ja, pri meni sam, da grem v kuhno, enkrat čevlji so že
3: pogledi.
1: Pa v bistvu ne rabiš ful dobre službe, da se lahko prvoščiš v filmu Stanovanje v New Yorku, recimo. Recimo Frenci.
0: Ja, lahko si imaš čist navadeš.
1: No, čela si delala v lokalu, pa neka pripravljica v kuhni in sta imeli, ne vem, 60 kvadratov stanovanja v New Yorku. Mislim, kako? Ne gre to.
3: Pa vedno jim ratejo perfect palačinke, ne?
1: Ja,
0: Miha. Kaj so te scene, ki v resničnem življenju ne pijejo vode? Nič petena?
3: 300, 300.

0: Starship.
1: Jutro.
0: 12. maj je dan, se začne ljudje, začne se Eurovizija. Slovenija letos ne sodeluje in ko je RTV rekla, da se tega ne gremo, je to mislila in še vedno misli res.
2: Decembra se je RTV odločila, da ne gremo na Dunaj, razlog pa sodelovanje Izraela na Euroviziji. Podobno so se odločile še 4 države, Španija, Irska, Islandija in Nizozemska. Vodstvo RTV je odločitev opisalo kot etično oziroma načelno potezo, zdaj pa so se odločili še, da bodo spustili prenos Eurovizije in raje pokazali razloge, ki so botrovali tej odločitvi. Naslednjih 10 dni bo namesto Eurovizije na programu tematski sklop Glasovi Palestine.
0: Kar pogumno odločitev, glede na to, da je Eurosong ena najbolj gledanih stvari v Sloveniji.
2: No, čeprav tisti, ki bo hotel gledati Eurovizijo, jo bo še vedno lahko po moje, ne? Ampak ne na RTV Slovenija. Tam bodo v tem času torej predvajali filme in pogovorne oddaje z zgodbami dogajanja na Bližnjem vzhodu. Danes ob 8 bo na sporedu dokumentarec Edina zemlja.
1: Se pravi, nekako ne bo najbolj lahkoten program.
0: Ne bo.
2: Ne bo.
0: Ta odločitev marsikomu ni všeč, ne. Ampak dajmo priznati, gre za stvar, ki itak nobenemu ne bi smela biti všeč.
3: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Naj vam ta petek zadiši s kuhno na plac.
7: Kuhali bodo lokalni in drugi ponudniki, tako da se pripravite na dobro, na domače in na posebne specialitete.
6: Ta petek, tržni prostor Domžale od 17. ure naprej. Naj kuhna na plac, kuha za vas.
8: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
9: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
10: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
11: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
13: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
14: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
13: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
15: Najti veliki nakupi
16: prinašajo samo
17: male skrbi.
16: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
18: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
19: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa.

0: Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro, z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Ray, where is my husband? Pet slabih, pa bo sedem. Dobro jutro,
1: Denis. Dobro jutro.
0: Šovo in želim vam, da ste vodnar, ljudje. Od danes naprej je super biti vodnar.
2: Ruska astrologinja Vasilisa Volodina, za katero pravijo, da je slavna. No?
0: Šenkol slišal.
2: Ja, ker ne pluješ v teh astrovodah.
0: Res je.
2: No, ona je napovedala, da vodnarja od zdaj naprej čaka 20 let neskončne sreče in uspeha.
0: Wow. Ampak kako neskončne, če je rekla, da je 20 let?
2: Ne, sreča je neskončna, časovno obdobje pa pač ni omejeno. V vas, vodnarje, ne, bo zdaj vstopil Pluton in bo trajalo to 20 let, je prav.
3: Mihi, si slišal, evo, 20 let neskončne sreče.
1: Ja, v mojem primeru to pomeni po ta starem do smrti.
0: Tako.
3: O, ne, no.
0: Ja, valjda.
3: Kako?
0: Pa se ima že te sreče on.
3: Kaj srečo?
0: Valjda, da ima se še kada nima sreče, ali ne?
3: Mislim, vedno imam srečo, ampak...

0: Kingston in vzemi vse. Vreme kako, Lara?
1: Ja, ne bo najlepš, da nas bo kar fajn zadrževati noter, bi rekla, vetrovno in deževno bo.
0: Miha?
2: Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Zastoj že do Višnjegorskega klanca.
0: V novicah ob sedmih, Darja.
3: Italijani od Šveda zahtevajo denar za prekršek, ki ga ni storil v državi, kjer še ni bil nikoli.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 7 je ura. Dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
6: Kar se tiče koalicijske pogodbe je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
3: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Cvirk. Ta bo na mesto generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo upravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Za konec pa še Šved Olof Franzen bije nenavadno bitko z italijanskimi strjevalci. Čeprav v Italiji ni bil še nikoli v življenju, so mu poslali globo za prehitro vožnjo v višini 920 evrov. Italijanski radar je namreč posnel rdeč Suzuki z njegovo registrsko številko, sam pa vozi sivega Forda. Italijani so očitno narobe prebrali tablico na nekem rdečem avtu, ki je imel podobno oznako kot njegov sivi Ford. Kljub temu, da so mu enkrat že priznali napako, mu nove zahteve za plačilo še kar polnijo poštni nabiralnik.
0: In kaj lahko naredi?
3: Še enkrat se pritoži in se še enkrat pritoži.
0: In se še enkrat in
3: tako.
0: Tako, o bog.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ta teden prihajajo ledeni možje in v petek tudi postana zofka, kar pomeni, da naj bi dobili še to zadnjo spomladansko ohladitev in danes bo kar veliko dogajanja pri vremenu. Pri Arsu so zaradi neviht in vetra izdali oranžno opozorilo za skoraj vso državo, le na Primorskem velja rumeno opozorilo. Torej previdno sploh na cestah, možje bodo močni nalivi in pa piho bo okrepljen severni veter, tako da jutri zjutraj bo jutro zelo hladno, se bo pa zjasnilo, da naše najvišje temperature bodo od 9 pa do 16 stopinj, trenutno pa imamo v Slovengradcu 8, potem Žalec 9, Pesnica, Maribor, Brežice in Semič 10, Ljubljana in Šmariške Toplice 11 in Piran 15.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Pozor, promet je močno oviran na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj do Višnjegorskega klanca. Zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Imamo zastoj že mimo Lukovice, zamuda čez 40 minut. Zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti od Lukovice proti Želodniku in Domžalam. Zastoj še na primorski avtocesti smer Ljubljana mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice, pa na cestah Mengeštrzin in Medvode Ljubljana. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
8: Dobro jutro, dežela junakov. Poslušaš Denis Audi Show. Ta teden cene prevc ne gre iz karci. Ljudje, brez katerih stvari enostavno ne bi delovale. Brez njih pa ne bi delovali niti Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
9: Danes je prvi od treh ledenih mož, Pankraci, se pravi, to je ta držni Miklauš, neki tazga se mi zdi, da je, no.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Ej, 12. maj je, Slovenija že komi čaka 27. maj. To je dan, ko se bo novi prvoborc dežele junakov cene prejot s kvadrociklom za 10 dni odpravil po Sloveniji za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Kaj cene tu sporoča Slovenija?
11: Želim pač vse naj, pa čim boljše rezultate, pa čim manj trpljenja, pa čim lažjo pot v končni fazi. Čim več lepega vremena, se pravi ta, da ne bo prevroče, pa da ne bo težja, ampak da bo ta manj dovozak. To je to.
9: To je bilo sporočilo od Bine, vaše sporočilo za cene, ta pa pričakujemo na nič 5.1. 300.
1: Naj pa tudi povemo, da do 27. maja cene ne bo samo čakal na štart, ampak bo po Sloveniji obiskoval nevidne junake. Ljudi, ki vsak dan naredijo ogromno dobrega, pa jih skoraj nihče ne opazi.
9: Mi jih bomo opazili prvega po dveh.

0: največjih, najbolj srčnih in najbolj povezujočih dobrodelnih zgodb pri nas. V tej zgodbi se ne meri kilometrov, ampak srce. Ne šteje se utrujenosti, ampak dobra dela in vedno znova se izkaže, da zna Slovenija stopiti skupaj kot redko katera država.
1: In tej zgodbi smo dodali še eno novo poglavje, nevidni junaki. Kaj so nevidni junaki? To so ljudje, ki vsak dan naredijo ogromno dobrega, pa jih skoraj nikoli ne opazimo.
2: Ja, in prvega izmed mnogih sva s Tenetom obiskala včeraj.
3: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer in smo šli gor, pršli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje. Zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na jesenice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
2: Simon Kurinčič je učitelj tehnike in gorski reševalec in tole, kar ste zdaj slišali, je, kako zgleda, ko ima on dober dan na akciji. In ko ima on dober dan, pomeni, da je nekdo ostal pri življenju. Definitivno eden teh junakov, ki bi morali biti bolj vidni, no?
1: Sicer pa vas verjetno zanima, kaj žene človeka, da tvega svoje življenje za druge. Cene te tudi.
4: Ko pride do klica, zunaj slabo vreme, dež, tam na nek potrilovan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tisti strah, ki vredno pride sam sebe podati v te nevarne okoliščine, da se odpraviš kljub ne glede na to, kaj se dogaja in kaj se lahko tebi zgodi?
3: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrž kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati, ne? Vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš in upaš na najboljš. Ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
4: To pomeni, da tisti glavni pogum zraste z izkušnjami.
3: Izkušnje, postopno delo, tečaji, šolanje, to je to.
1: Izkušnje so zagotovo nekaj, kar človeku pomaga vedno in povsod. Ampak je pa še ena stvar. Zdaj boste slišali odgovor na Cenetovo vprašanje, ki ga bomo po moje slišali večkrat. Najbolj pomemben je en čut. En čut, ki pa ga ne smemo izgubiti.
4: Pravi prostovoljni gorski reševalec osnova je, da si rad v okolju, kodr delaš, v gorah. Ampak tista glavna, ki je povredno vsi posamezniki imate, je pa tudi ta čut do sočloveka. Ne glede na to, kaj se dogaja, si zadovoljen, ko ti uspe nekomu pomagati in veš, da si nekomu tudi rešil življenje.
3: To je največ vredno. Akcija s srečnim koncem, ko veš, da je bil trud, ni bil za manj, da se je splačal in to je največ vredno, seveda. Moraš imeti ta čut za sočloveka, tako kot si rekel, pripravljen biti pomagati, prostovoljstvo, to je tisto, kar ti največ da. Ne, denar, obleke, ne vem kaj še vse, to pomagati ljudem, ampak se bojim, da je tega z leti sodobno družbo vedno manj. Ne vem, kako bo to.
5: Zakaj pa mislite, da je tako?
3: Družba ni naklonjena zahodna temu načinu. Ne? Bolj se nekako je šlo vsa ta leta v egoizem, individualizem za sebe, ne za sočloveka. Vse te točke, ki jih zbiramo, ocene, ne pripomorejo k temu. Ni več skupnih akcij, bi rekel. V šoli smo imeli čistilne akcije, tudi danes tega ni več, ne. In zna biti to kar problem.
1: Ta čud za sočloveka, pripravljenost pomagati, solidarnost in skupnost, vse to so vrline, ki so, se mi zdi, da nepreklicen del dežele junakov. In jih bomo na čelu s Cenetom Prevcem skušali buditi. V čisto vsakmu. Ne samo med akcijo dežele junakov med 27. majem in 5. junijem, ampak tudi s predstavljanjem junakov, ki z vsakdanjimi dejanji dokazujejo, da smo dobra družba. Pogovor z učiteljem in gorskim reševalcem Simonom Kurinčičem bo kmalu tudi na vaših socialnih omrežjih in bo samo prvi od nevidnih junakov, ki bodo zaradi Cenetov v naslednjih dveh tednih postali vidni in slišani. Včasih največji junaki niso tisti, ki jih vidimo, ampak tisti, zaradi katerih vse ostalo sploh deluje.

0: Laura Brennigan in Self Control, več dobre glasbe 80-ih, ne enki, 10 do pol je. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Eno krasno temo smo začeli, oziroma Lara in njene sotrpinke iz podcasta Tisti dnevi v mesecu. Punce so ugotovile, da te posteljne scene v filmih, to sploh ni tako, kot v resničnem življenju. Ne?
1: Resni.
0: Zdaj, za kake scene gre, to boste slišali po 9, do takrat imamo pa debato, katere scene iz filmov so še take. A veš, ko rečeš, to pa v resnici ni.
1: Tako, ja, veliko je teh, ja.
0: Irena, kaj praviš ti?
2: Tako, ker je v bistvu skoraj vsakem filmu kaj kakšna akcija. Zmeraj ne vem, kadar nekdo ulamlja v hišo, pa se ponoč sliš neki ropotat, pa že grejo ljudje pogledat, seveda normalno ponoč, pa boh nadej, da bi kdo luč pržgal, ne, grejo v temi. Pač prva stvar, ki bi jaz naredila, je, da bi luč pržgala, a ne, druga pa, pač če sva dva doma, da eden kliče policijo, če je že tako, a ne. Ampak ne, oni grejo raj v temi. Po možnosti še v klet.
0: Ja,
1: skušam to, ja.
3: Ali pa v garaži se veliko dogajati, jaz tudi luč pržgal.
0: Glede policije pa to pa morate razumeti, gre za Ameriko in je šansa, da vas bo policija ustrelila veliko večja kot pri nas. No, tako da je razumljivo, da policije ne kličejo. No. Ja, no ja, oni kar streljajo, no vse.
1: Res,
0: ja.
1: Res ne more.
0: Ja, no, pa se, kar, se on ne ve, a ti vlavno so ti tam doma, ne, možda kar policaj vse pozna.
1: Pač,
0: ti sklico, ne, on pa strela, ne. Urša, kaj se zgodi v življenju, v filmu v življenju pa ne?
4: Moja je v bistvu porod, kjer v bistvu v filmu prikazujejo, da je ogromen zdravnikov, medicinskih sester, babic prisotnih, a v realnosti v bistvu samo ena babica, pa ena diplomirana sestra, če je vse v redu, seveda, ne. Tako da to je meni zelo presenetilo, ko sem šla prvič rodit, sem rekel, ma šokirana, kako da bosta samo v narekovajih dve vodili porod. Ampak ja, vse good, tudi če sta samo v narekovajih dve, se vse izteče, tako kaj je pač treba, no.
0: Ja, da noš pričakvala, Anja, cel tima tam, ne, pač...
1: Vse, cela
3: ne, ne bo, razen če vadijo, to je pa drugo. Ne.
0: Ampak to je res zanimivno.
1: Pa
0: ne vem.
1: To hiter ni konc, verjetno, ne?
0: Ne, to hiter tudi
1: jaz
0: ne.
1: Jaz sem enkrat gledala in film, kaj ena sem kihala, pa je bil otrok že zunaj. Pa tudi, kaj pri, pridajo ven ti otroci v filmih, so vsi neki lepi, pa čisti,
0: ja.
1: A ne?
0: Ja.
1: Ni tako.
0: Ni tako.
3: Ni.
0: Škaj, v filmih so tudi, se vam ne zdi tako, v filmih so tudi vsi politiki pametni. Tako res znajo.
1: Ja.
0: Imajo tudi empatijo, želijo rešiti svet. A veš, tako ljudi.
1: Ja.
0: Spoznajo se pa tako zelo dobro na vsa področja. V resnici pa derejo en čez drugega, veš, tako.
1: Nekaj do vrcu, ja.
0: Pa tako, vsi Kitajci znajo karate. Vsi se zna. Jaz poznam Čanga, Čang pojma nima, jaz Čanga razbijem kadrče.
1: Mogoče te pa presenet, kaj pa veš, pa jo to v krvi.
0: Jaz Čanga res namaham. On po moje ne zna, ne zna tega. Pa najbolj hude ženske, te mislice, a ne? Vse delajo v nekih laboratorijih.
1: A ja, ja.
0: Pri nas bi recimo Maja Kjevc.
1: Ja.
0: Maja Kjevc ne bi bila pevka, veš, kaj bi ona delala?
1: Kje?
0: V mrtvašnici, pa obdukcije bi delala. Asistirala bi pa in Ines. Te dve bi rezale trupla, veš kako.
1: Ja, sam ne veš. Denis
5: Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
13: Okna in vrata IM.
14: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
13: In cene dostopne.
14: Ker strokovno svetujejo.
13: In poskrbijo za montažo.
14: IM. Okna, vrata in senčila.
15: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
16: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
17: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.

0: Yeah.
1: No, dej, Lara.
2: A ja,
1: Damjano,
2: da vedno mi je žal konc tega spota. Je?
1: Vidim, da ti je žal. Ja, dobro jutro.
2: Jutro.
1: Pejmo, Severna Koreja je sporočila, da je spremenila ustavo. Po novem mora vojska zdaj izvesti jedrski napad, če bi voditelja Kim Jong-una ubila tuja država.
2: Lahko
1: da se Kim malo zapostavljenega počuje. Trump se krega z Iranom, Ukrajino, Venezuelo, Kubo, Evropo.
2: Ja.
1: O njem pa meni neče, veš.
2: Ja, to je pravno, ko si v otroku šoli, kamo vse igrače, sam se nobeno oče igra z njim. Ne?
1: Tako.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
5: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani pripravljajo strategijo za razvoj mesta za naslednjih 20 let. To je na nedavni slavnostni seji na Ljubljanskem gradu v okviru občinskega praznika napovedal župan Zoran Janković.
6: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Vizija, ki je bila do 2025 zaključena uspešno. Ostali so še neki projekti od teh 92, ki niso dokončani, ampak naredili smo jih, kot se videli, 2600.
5: Janković se bo sicer jeseni potegoval za nov mandat. Našo prestolnico vodi že 20 let in je prepričan, da bo ta vizija z vsemi projekti nadaljevana, ne glede na to, kdo bo sedel na županskem stolčku. Mestna občina Ljubljana pa je v začetku aprila objavila javno naročilo za nakup 16 avtobusov na električni pogon. Na občini so napovedali, da bodo ponudbe skrbno pregledali in izbrali najugodnejšega ponudnika.
4: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes se pogovarjamo o nerealnih filmskih cenah in kako drugače je v resničnem življenju. No, danes poljubljenje v dežju sigurno ne bo najbolj romantično in prijetno. Prihajajo nevihte z močnimi nalivi in pa ozračje bo še dodatno ohladil okrepljen severni veter. Se bo pa proti večeru potem zjasnilo.
1: Odvisen s kom?
2: Ja. Da piha vate, no.
1: Odvisen s kom?
2: Pa na polno naliva.
7: Če je prava ljubezen, ti je vse.
1: Ja. Ti pa Damjano David.
2: Ajde. No.
8: Naj bodo streleči, če hočemo,
2: ki je toča.
4: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
8: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplja zahod zaradi nesreče, ki pa je že na odstavnem pasu. No. Ostaja zastoj za mudo dobrih 20 minut. Nekaj klasičnih zastojev, jutranjih še. In pa pozor, promet je oviran tudi na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču in to v ovinku, torej previdno, da ne bo kakšnega naleta. Podrto drevo močno ovira promet na cesti Komen-Škrbina. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Kje so radari? Samo en Berlingo v mislinji pri črpalki. Kje so ostali pa povejte na nič 80 22 55.
1: Tri čez pol osmo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Ker smo že pri Hollywoodu danes, imam še eno iz tega sveta. Če bil kdo iz Hollywood, če bi bil kdo iz Hollywood, da bi hotel biti The Rock ali pa Vin Diesel. Zakaj? Ker bi pa šparil.
2: Kako to misliš pa šparil? Ja. Zakaj?
1: Berem, da je v Hollywoodu frizer Chris Appleton, ki te striže, če ti je ime Kim ali pa J-Lo.
2: Ja.
1: Tip je povedal, da za posamezen prestižni angažma zaračuna med 50 in 100 tisoč evrov.
2: Kaj?
8: 100 jurjev za striženje?
1: Ne. Ne za striženje.
8: Kaj pa?
1: Sem rekel, za prestižni angažma.
2: Ja.
1: On je striže, on se prestižno angažira.
2: To je
1: trkata, kaj. Sima, jaz im hedotu, ne? Edo Škarje je salon. Yeah. Edo Škarje, jaz im hedotu. On mene striže.
8: Ja.
1: Sicer zelo dobro.
2: Ja, super.
1: Se tudi angažira, ampak ne pa prestižno.
2: Ne pa prestižno, prestižno pa ne. No.
1: Sicer ne vem, kaj to je. Zdaj, če bi mi Edo, ja veš, če bi jaz vedel, kaj to je.
2: Ja,
1: lahko da je Edo Se tudi prestižno angažira, se ne ve.
8: Mogoče res, ja.
1: Loh, da se, sam jaz ne vem.
8: A ni to una varianta?
1: Sam s to Jurjem mu pa ne bi dal.
7: Ne bi ne.
1: Ja, malo da ne.
8: Jaz mislim, da je to uno. Isto sranje, samo drugo pakovanje. Ne?
1: Misliš?
8: A prevedem, ne, naravno ne.
7: Mislim, da ne.
8: Ne, ne vem, ne vem.
1: Ko se kaj bi bil prestižni?
8: Sam bolj kunštno rečejo, ne.
7: Da vem. Prestižni angažma je po moje, da konstantno skrbi za tvoje lase. Torej vsak dan, kakšne maske, pa vse J-Lo pa te imajo.
1: Ampak on za en angažma. A veš, to me moj.
7: 50 do 100, wow.
1: 100 jurjev, ja.
7: Pa da je tako razliko ocenimo od 15 evrov.
8: Kaj pa če rečeš Edo, da gre v Hollywood, lej? Škol bi zaslužil pismo.
1: Edo v Hollywoodu.
8: Ja.
7: Ne bi preživo.
8: A ne bi? Zakaj ne bi?
7: No, zakaj Edo še zmasiramo zraven glavo?
1: Je... O, pa je prestižnja, kaj?
7: Ja.
8: J-Lo bi masiral, to je tudi njemu prestižno, ne?

0: Inner Circle in Games, People Play 18 pred 8 je zjutraj na kronike in o čem bo tekla beseda, Veronika?
1: Ne bo tekla, plazila se bo.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkare so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Vidona je v družbi slednjih.
3: Največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Mm-hmm. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Cisar.
4: Ja, mislim, začel se je kakšnih 30 let nazaj, ne, ko sva šla z Arniko v Francijo na obisk moji tetki.
3: Ja,
4: jaz sem mislila, da bom bruhala.
3: Kako, zakaj?
4: Ja, mislim, za fruščak nama je tetka postregla polže na putru s česnem pa petršilama. Ne, spominjam. Ja, no, mislim, se je bilo res malo nenavadno, ne, ampak pol so se nekako navadila, ne.
3: Ne, nismo.
4: Dobar, da Arniki so bili bolj živi všeč, ne.
3: Ja, meni so se smilo.
4: No. In sva tetko pol prosila, naj najlepšega zvrta prešpara za naslednjič, ko bova prišla, ne, in je začela skrbeti za njega pol. Puzi sva mu dala ime.
3: Puzi
4: rasu, ja, mi dva pa nisva imela pol sajta, da bi šla nazaj na izlet dol v Francijo, tetka je bila počas že stara, ne.
3: Ja, in enkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom, da ne bo šla in da je svojo hišo prodala, pa gre potvrt tudi, če jo na pot pobere.
4: Sploh nisem res nemova, ne, čez dva meseca pa pozvoni na vratih.
3: In jaz odprem pred vrati pa tetka, jaz sem mislil, da ne bo kaj.
4: Jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi bil ogroman, mislim.
3: Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško,
4: super,
3: ne.
4: Super,
3: to skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne. Kilo solate na 100 km, to ni nič. Zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti noter spali.
4: Vem, da imate celo nek semen polži hišic, ne.
3: Mislim, se tazga materijala, kakor je polžja hiška ni, a ne. To je ko porcelana, veš. Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, mislim, porfidoj za polžja pofol. A veš, to imamo vse, imamo z...
4: Kaj pa je s samimi polži, mislim?
3: Narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš. A boste enega, imam ravno tajan. Ljubo ga je prinesel, ga ni več potegnil, a ne. Ga je pa narezal, perfekten, mehak, str polž na putru, a veš.
4: Ne, hvala,
3: mislim,
4: res.
3: Mislim, če imate en teden časa, se pa lahko z najnim Puzijem do morja za plaste.
4: Nimam časa. Hvala. Če si kdo želi ježe s polžem ali potovanje v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
1: Hvala, Jure. Zelo mamljivo.
4: Zelo, zelo.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
5: Kažem klivet.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivet-home.si
8: Radio 1.
2: Več dobro.

0: 10 do 8, nič petena, 300, kaj je v filmih, ampak v resničnem življenju? Pa nitko?
1: Ne gre po čest, ne?
2: Ja, žaleske renovirajo, pa plesne stanovanje. To ni realno. Kje bo realno, to vsi veseli, ploskajo, smejajo se, ne vem. Ni, da ni. Pred nami je to pred ločitvijo, to je to, ne ima, znači razen braka, žena, bravo, sve to. Ne realna stvar, ne realna.
3: To je res, vse se strinjam. V filmih vse o poklepo nam je ratal, skupaj smo to naredili.
1: Ja, pa vedno pridejo točno, ne ljudje, ja. Tako je.
3: Ja, tudi majstri ne zamorajo.
1: Ja, majstri, to Tomaš napisal. Ta je tudi simpatičen komentar na Facebooku, je Tomaš napisal, vodovodarja danes samo še v Porniču lahko vidiš.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: V trgovini Baustoff Metal najdete CRSIT izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite CRSIT fasado svojih sanj.
4: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
5: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
4: Oliva.
6: Zvita Feltna vas 22. maja

0: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Restauracija in bar Divino.
5: Kristalna palača BTC.
6: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
7: Radijska mreža Radio 1.

0: Ed Sheeran in Justin Bieber, I don't care. Vreme bo kako, Lara?
1: Prihajajo ledeni možje, tako da se bo kar orang shladilo.
0: Miha?
2: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje Zahod zaradi nesreče, ki pa je že na odstavnem pasu.
0: V novicah ob 8. Darja?
3: Govori se o referendumu.
0: Kakšnem?
3: Zaradi razvojne kapice.
4: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
5: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
4: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
5: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Minuta do 8 je dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štramstisom. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
7: Postavki, da večina številk, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, kakršnega slika minister za finance.
3: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Tudi predstavniki sindikalnih central bodo danes predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Tako kot stranke odhajajoče koalicije opozarjajo, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javno finančnega izpada ter ogrozil stabilnost družbenih podsistemov. In še Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodnega na konferenci izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. In kot da poraz ne bi bil dovolj, je v Ameriki takoj eksplodirala še debata o prihodnosti Lebrona Jamesa. Časnik Los Angeles Times je danes celo zapisal, da bi morali Lakersi poleti zaključiti ero Lebrona in začeti graditi novo, mlajšo ekipo okoli Luke Dončiča, ki zaradi poškodbe v tej končnici ni mogel pomagati.
0: Ja, pa se, bo še podaljšal Lebron?
8: Ne vem.
0: Aha. A ni tako konc zdaj?
8: Jaz nimam pojma.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Danes se bomo po moje zadrževali bolj noter, dopoldne bodo padavine zopet zajele vso državo in možje bodo tudi močni nalivi, zato previdno, sploh na cestah. In pa tudi vetrovno bo, severni veter bo lahko ponekod prekoračil hitrost 70 km na uro, tako da sploh jutri nas čaka zelo mrzlo jutro, temperature bodo blizu ledišča, bo pa vreme bolj jasno kot danes, ampak v četrtek nas bo potem zopet zajel dež. In pa poglejmo še, kakšne so trenutne temperature, na Bledu imamo 8 stopinj, potem Slovenjgradec in Sodržica 9, Ljubljana, Maribor in Žalec 11, Murska Sobota in Ptuj 12, Cerklo ob Krki 13 in Koper 16.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Prometno nesrečo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri Grosuplju Zahod so umaknili, ostaja pa zastoj do Višnjegorskega klanca zamudo približno 10 minut. Zastoji še na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice od Šentjakoba zaradi del in pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom. Promet je oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču v Ovinku, previdno da ne prije do naleta, podrto drevo močno ovira promet na cesti Komen-Škrbina in pa en radar in sicer Berlingo v Mislinji pri črpalki. Če opazite še kakšnega, javite na 080 22 55.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
9: Dobro jutro!
10: Vozdi!
11: Pozdravljena Slovenija! Poslušate Denis Audi Show. Show, ki ga lahko po novem tudi gledate. Radio 1 TV je na voljo pri vseh najboljših operaterjih v Sloveniji. Če nas nimajo, pač niso najboljši. Z vami pa najboljša jutranja družba Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
0: Ja, Radio 1 TV je na novem pri vseh operaterjih kar na številki 1.
8: Ja?
11: Oh.
8: Kaj?
11: Res? Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Ljudje, ste opazili, kako sta Lara in Dežo rekla res. Anja je bila pa ti.
8: Ja, ne vem. Bilo pa dobro.
2: Ja, prepričana, da je.
0: 8.4 je dobro jutro.
2: Fake news.
0: Kdaj ste bili nazadnje na celskem sejmu?
8: Po moje ne 3 leta nazaj.
2: Jaz sem delal na Mosu par let nazaj. No.
8: Jaz pa še nisem bila nikoli.
12: Tudi erotično, ne?
2: Pa pa moraš i tenkrat.
0: Dežo, kaj pa erotični sejem si bil, ne?
2: To pa nisem bil nikoli.
0: Nikoli?
2: Ne, nikoli. Bil sem pa na Mosu, tudi delal sem pravim, za Botan plin takrat.
8: Okay.
0: No, ta vikend bo tam nekaj za ljubitelje bencinskih hlapov in pa hrupa motorjev na notranje izgorevanje. Električnih avtomobilov najbrž ne bo velik ali pač ne vem. Auto Moto Show prihaja na celjski sejem, eden največjih tovrstnih dogodkov v naših krajih. Kaj vse bo zavideti in počet pa bo čez nekaj minut povedal idejni vodja projekta Rok Kostanšek. Tudi na Radio 1 TV.
9: Dobre glasbe.

0: Ja, noč moramo povedati, ne? Miley Cyrus, End of the World, ne vem, ali če bi reči End of the Basketball za Slovenijo, kar se tiče slovenske reprezentance, ampak 18 minut nazaj, story pred Luki Dončiću, zgleda takole. Piše takole, svojih ščerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu, ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad ščerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima. Nažalost mi je bilo v zadnjih 8 mesecih izjemno oteženo, da bi jo videl. Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bo mogel igrati za svojo državo, to da trenutno sta mojih ščerki obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta. Skratka, za reprezentanco ne bo igral.
1: Ampak do zdaj je vedno bil.
0: Do zdaj je vedno.
1: Vedno je rekel, da za reprezentanco, tako da razumemo.
2: Jaz bom rekel, da je lepo, da igra za svojih ščerki tudi. Ja.
0: Nač, plavi orkester, kad ti ljuba vidne
2: prozor. Kako pa so vajni občutki, kad sta bolj upet?
3: Čustva, ja.
2: Boste jokala.
1: Pač nekako se ga razumeš, ne. Ja, ne, ampak ja, bi pa z veseljem ga imel v reprezentanci, ker reprezentanca z njim ali pa brez njega je kot noč pa dan.
0: Ja.
1: Tako je.
0: Ja, ja, to je res. Mislim, drugače.
2: Imam zdaj nje tle čokolado, malo si vzem.
3: Jogurt.
0: A, to bo šuno jogurt.
3: Dobro je,
0: ti se
2: bo prav boljš, veš.
0: To je ono, kaj si včeraj jedla.
2: Se je včeraj jedla, pa tudi jokala zaradi nje, ker nisem smela več.
0: Ja, kako nisem smela več pojo manjka?
2: Ja, zdaj so je pojedla z Laro.
0: A z danes pa že lahko ješ?
2: Ja, danes pa lahko, vsak dan lahko mal.
3: In? Kaj?
0: Krniki.
3: Krniki.
2: Prav rani si moja
3: čutila. Prav star si.
1: Pazi,
3: dežo.
1: Ne, sej, zdaj ne moram
0: polit. Pa si polil čokolado.
1: Ne moram polit, ker imam zdaj zaprt vse, kar imam v roku.
0: Ampak ja, svaka čas.
3: Ne, pa što tu tole za razbit, fajn.
1: Ne, ne da se razbit. Ja. Ne moraš razbit tega.
3: Ne, pa ne, tako mislim, računalnik.
0: V redu je, Miha.
3: No, aj gremo naprej.
0: Razočaraj na čokolado in na Dončićem. Ej, mogoče pa če 4 minute nas poplajem orkestru, dvigne pa še nekaj, kar je na bencin. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Pevni orkestar, kad ti ljubav ime prozove. 8:15. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro tudi Roku Stanšek.
2: Živjo, dobro jutro.
0: Rok je edini vodja dogodka Automotor Show, ki bo ta vikend na Celjskem sejmu. Gremo od začetka. Kaj je Automotor Show?
2: To je v bistvu največji avtomoto spektakel v Sloveniji, ki se zgodi enkrat na let. Prvap preko 10,000 gledalcev, je pa v bistvu to en tak družinski dogodek, se pravi, otroci lahko vozijo avtočke na daljinca, bom rekel, starši pa gledajo tiste malo dražje avtomobile, Lamborghini, Ferrari, oldtimeri, skratka, za vsak okus se nekaj najde.
0: A lahko pridejo starši tudi pa pogledajo, če kaj zakupiti, ali lahko prideš sam ferpcat?
2: Ne,
0: se razstavljajo tudi te, ki prodajajo?
2: Seveda, razstavljajo tudi prodajalci, tako da bo tam vse od novosti, ki so trenutno aktualne na trgu, do nekih mogoče historično pomembnih avtomobilov, ki se jih danes ne da več videti na cestah ali pa v salonih.
0: Deva, ker konkretno najbolj redek avto, ki bo razstavljen?
2: Jaz mislim, da kaj od Ferrarija, 488 Pista je en tak zelo redek avto, ki že zdaj ga uvrščajo med zbirateljske avtomobile, pa presega vrednost 500 000 evrov. Sem pa včeraj zvedel, da je šel eden od razstavljavcev v Nemčijo po en verjetno še bolj redek avto, ampak je za enkrat čez skrivnost, tudi jaz še ne vem, kva pride.
0: Katerih avtomobilov več? Je več tovarniških zverin ali teh, ki so jih malo predelali?
2: Jaz bi rekel pol-pol. Veliko je tovarniških, ampak teh izjemno posebnih, tako kot sem rekel, super športnih avtomobilov. Imamo pa ogromen poudarek letos tudi na predelanih avtomobilih. Se pravi, lastniki bojo dejansko pripeljali pokazati svoje avtomobile, ki jih mogoče predelujejo zadnjih 5 ali pa še celo 10 let. In to so res eni taki projekti, ki si je vreden cajt vzeti pa občudovati detalje.
0: Nekdo je vložil cajt na svoja sredstva in ljubezen.
2: Tako.
0: A pride kdo s pimpano dačo, si že kdaj to vidi?
2: Ja, Miha, žal ne. Letos tega ni, ampak bo pa, mislim, da vse ostalo razen dača.
0: Boš to ti kaj predstavil? Maš ti tudi kaj svojega za predstav?
2: Tako, jaz bom imel na šovu 3 svoje avtomobile. Ja. En od teh bo razkrit prav tam, ker smo zdaj tudi zadnje pol leta delali nov dizajn, nove feltne, nove detajle in noben ga ne bo videl do petka, v soboto zjutraj pa potem na

0: Molom v štantu razkrijemo mojega Focus RS-a, bom rekel, v tej novi obliki. Moj Shelby bo tam in pa na Fordovom v štantu tudi en moj čist nov avto, ki ga pa tudi še nismo pokazali. Bo pa tudi predelan, tako da bo zelo zanimiv.
1: To pa res za iti pogledat.
2: Kaj pa dogodki, kaj bo pa zagledati? Še bolj pomembno, a bo tudi kaj za voziti?
0: Ja, in za voziti bo vse od najmlajših, pa tudi do tistih malo starejših. Najmlajši otroci bojo imeli od Save vozniški poligon, kjer bojo lahko naredili tudi svoj prvi vozniški izpit. Dobijo dejansko pa tako kartico, če poligon prevozijo. Malo bolj odrasli bojo lahko tudi z motori se tam vozili, taki bolj mini pitbajki. Drugač pa najbolj adrenalinsk doživetje je pa to, da se bo te lahko presedali v čista prav drift dirkalnik. Mi imamo 5000 kvadratov velik poligon, kjer bojo v bistvu profesionalni vozniki v drift dirkalnikih tudi tekmovali in vi se bote lahko zraven presedali. Poleg tega bojo pa šov zganali tudi kaskaderi, ki bojo s kroslem pa štirikolesniki skakali v zrak pa izvajali razne trike.
1: Prav spektakel.
0: Res, ta prav spektakel.
2: Jaz sem se prej malo zaprkavil, da najbrž ne bo veliko električnih avtomobilov. A sem se zmotil?
0: Nisi se zmotil. Nekaj jih bo, absolutno. Tudi neke novosti pride. Moram pa reči, da tudi lani je en gospod recimo pripeljal eno Teslo, ki je bila čist predelana, feltne, vreb. Tako da tudi v teh vodah se najdejo. No.
2: Videl sem fotko, da je Rimac Nevera. Tako da.
0: Rimac Nevera je bila lani, ja, recimo. To je bil highlight lanskega šova. Letos pa v bistvu še malo skrivamo te glavne adute. Zato, da bom rekel, imamo malo ta faktor presenečenja, ki pridejo ljudje na šov.
2: Rok, še eno vprašanje, sicer zanima me, tvoj sanjski avto, imaš neomejen budžet, kaj bi bil?
0: Ta odgovor ni težek, to je V12 Ferrari oziroma 812 Superfast, ki ta avto slišiš, te zareže direkt v srce in to je v bistvu vse, kar šteje pri meni.
2: Začne se kdaj?
0: Začne se v soboto zjutri ob 10:00, traja pa vse do nedelje do 7:00 zvečer, tako da cel vikend, v bistvu, kjer dan vam bolj
2: priza. Koliko je karta, kje se dobi?
0: Karta bo na dan dogodka 27 evrov online, pa 30 evrov na okenčku. Imamo pa eno ful posebno ponudbo še prav za Radio 1 oziroma za poslušalce in danes samo do 12:00 bote s kodo Radio 1 lahko dobili karto znižano z 30 na samo 19 evrov.
2: To je velik popust.
0: Res, to je v bistvu največji popust, kar smo ga naredili, tako da vsi, ki poslušate zdajle Radio 1, s kodo Radio 1 dobite karto na automotorshow.si po zelo, zelo ugodni ceni.
2: Rok, hvala, da skrbiš za ljubitelje bencinskega veselja v verjetno edini državi na svetu brez enega resnega dirkališča. Automotorshow, sobota in nedelja na celskem sejmu. Uživo vse zverine, zaradi katerih smo gledali Top Gear, zdaj pa atmosferce srečno.
0: Hvala lepa. Beni Saudi
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kilograme in izmedite srčni utrip mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek Pikasi.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
9: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
10: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
14: Samski onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
15: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem z vami, Gavrilo Stajanovič. Zamaskirani mladenič je na plan potegnil pištolo in od uslužbencev zahteval denar. Zgodilo se je v ponedeljek okoli 9. ure zvečer, ko je neznani moški ob koncu delovnega dne vstopil v prodajalno na območju Bežigrada. S pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar, ukradel nekaj 100 evrov gotovine, nato pa peš pobegnil. Kot so še sporočili Modri, je storilec star okoli 20 let in visok okoli 180 cm. Je športne postave oblečen v črno trenirko z belimi črtami ob strani, obut je bil športne črne copate, nosil je črne rokavice in pod kapo z izrezom za oči. Govoril je slovensko. Na srečo nihče ni bil poškodovan, policisti pa so opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. V ljubljanskem Cankarjevem domu je do nedelje brezplačno na ogled razstava Čar lesa, ki obiskovalce spodbuja k večji uporabi slovenskega lesa. Na letošnji razstavi bomo lahko tako videli kar 124 lesenih izdelkov 42 razstavljavcev.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes prihaja prvi od ledenih mož in prinesel bo padavine in pa okrepljen severni veter, ki bo v sunkih lahko presegal hitrost 70 km na uro. To bo občutno shladilo ozračje, popoldne bo le od 9 pa do 15 stopinj, se bo pa proti večeru začelo jasniti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Nekaj jutranjih zastojev še ostaja, sicer pa je promet oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču v ovinku, previdno, da ne prije do naleta. Podrto drevo ovira promet na cesti Komenž-Krbina, pazite. Manj še en moder na svet, vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radar pa na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje. Nič 80-22-55.
1: Dobro jutro.
2: Mika, Denis in Lara smo z vami. Lara je kriva, da se danes pogovarjamo o stvarih, ki nas zmotijo v filmih, a ne?
3: Ja, v bistvu podcastu Tisti dnevi v mesecu smo se pogovarjali, zakaj so te vroče scene v filmih nekakšna laž, ti pa si to še mečkan razširil.
2: Ja, v filmih lažejo velik stvarih, v Gigi Miči pa moramo verjeti. Kaj, če enkrat res nomo imeli denarja za pico? Jaz sem pripričan, da se jo da plačati. No.
3: A pa za tak se.
2: Belo in Jurija je zmotila ista stvar.
4: Zavedno parkirišče dobijo pred bajto, ko se prepernajo, pa ni treba plačati, ne? Na ulici.
5: Prej park plati, kol nimajo nikoli tako, da ni, da bi se ufrožali kje vkrog, pa čakali, da uprej.
2: Ja, ne samo na parkingih, tudi na cestah ni nikoli gneče.
3: Ja. Ajde, ja. To je tudi.
2: Nikoli.
0: Pa avto...
2: Če pa je gneča, on med avti.
3: To pa ja, to pa avti. Ja, vedno pride prav vsaj.
2: Pej pri nas med avti, ker ni placa med avti, niti za kolo. Maja?
6: Ja, to, ker imajo skozi polno luno, ko so snemalni, pač, ko snemajo tele nočne scene, a ne?
2: Ja.
6: To je to.
2: Skozi je polno luno, na Karmen.
7: Ja. Meni zanimiv, ko grejo teč, pa laufajo po gozdu, pa po lužah, pa po blatu, pa pridejo domov, pa imajo čist čiste soperge. Pa pride domov in gre direkt s temi soperge. Ki so postla. Nikoli niso pato. Nikoli.
3: Uja, to, da niso pato, to je kar...
2: Miha.
8: Mene najbolj obžit se je stalo to, da vedno nehajo govoriti po telefonu, da samo prekinejo. Nikoli ne rečejo adio.
0: Neuljudni.

0: Plestenjak na polno, še 22, pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Filmsko temo imamo danes. Lara in punce iz tistih dni v mestu so jo obdelale v njihovem podcastu in so se seveda tam omejile samo na seks.
1: Ne, dobro, tudi o čem drugem se pogovarjamo, ne samo seksu, no.
0: Bomo čez pol ure slišali, no, čem ste se pogovarjali, ni pa Gigi Migi. Edina stvar, ki se v filmih razlikuje od resničnosti, čeprav ste tudi vi to opazili. Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Migi pod tušem. Prav, jebem ti škje lahko dobim tak bojler.
2: Jo, zelo moški pogled.
0: Tak bojler, kje bojler, ja no. Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kaj v učba, je, da to lahko peče.
1: Ja. Opa.
0: Ti je ušlo,
1: ne? Ušlo, ja.
0: Si na glas rekla, ja.
1: Zamislila, da si sam razmišljala.
2: Ne, ne.
1: Opa.
2: Dobro jutro, Fredko.
0: Joj. Joj. A še kaj smo, dežva, si se kaj, česa, si se ti spomnil?
3: Pa ja, viš, ki gledaš poletje v školki, ne? Prva zgoraj brez na plaži v prvi minuti filma, mislim. Zdaj moraš že skoraj 2 tedna biti na morju, da ujameš kakšen tak prizor, ne?
0: Res je, film, ki nam že v otroštvu da nerealna pričakovanja, to imaš tudi prav, ja?
3: Ja, ali pa veš, kaj je polna miza hrane, ne? In vsak naredi en ugriz, po pa nikam grejo. Mislim, to res ni normalno. Pojej do konca, kaj človek.
0: Ja, načinom po stran metal.
3: Ja. Pa v športnih filmih, ki prvič igrajo skup, v eni sezoni uspejo vse, od luzerjev do prvakov, sam verjet morajo vase in evo, oni so prvaki.
1: Ja, vedno zadane un koš na koncu, kaj je napika vmes, ne?
3: Ja, vse v zadnji tisočinki.
1: Ja, tisto zadnjo sekunda.
3: Ja.
1: Res.
0: Kaj še kaj tazga? A ja, meni recimo, ne?
1: Kaj?
0: Veš, meni te policijske zmotijo, veš.
1: Policijske,
0: ma, ja, no. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu pet. A veš, tako je, pač ni tako, no.
1: Dobar, ja, to je res. Še pa tudi Tjaša drugače pisala na Facebook, to, ki na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol ta glaven sam enega tu streli.
3: Ja, on pa sploh ne gleda skor.
1: In skupaj, ja, veš.
3: A pa on
1: veš,
3: skor ne gleda.
2: Ker se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kaj morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, res tako, haj se ne znam, tako dobro skrega.
1: Se ne spomnijo pol potušem, kaj bi mogla reči.
3: Ali pa Horejši jo mojne, on sam pogleda nikam, veš, in takoj.
2: Udaljo in vse
3: takoj ve, kaj se je zgodilo.
0: Ja.
3: To je noro, ali?
0: Ja, to je, veš kaj, še ne veli noro. Da je 40 policajev na mestu zločina, Horejšo pride, se sprehaja na 40 metrov vid lako. In gre in jo pobere in oni reveži,
3: oni luzeri,
0: pa ko nesposobni spadejo. Oni imajo in lupe, ni da ni, kaj je, niko ne vidi ništa.
3: On pa takoj.
0: On pa.
3: Iz prve.
0: Evo, in to je ključni dokaz. Jaz se mi zdi, da če bi eden od unih, do krot pove, to je brez veze. Da si pa tako slepi. To pa tudi ne. No.
2: Pa tudi živali rešujejo primere, prej kot ljudje, ne? Recimo komisar Rex, pa tako vedno on reši. Ne?
1: Sem res, ja.
0: Ja.
2: Veš koliko sezon?
0: Ja.
1: Ful.
2: No, su, ja.
0: Pa kaj še je, še kaj tazga? Ja, bombe. Vsaka bomba ima odštevalnik.
3: Pa zmer čist na koncu rešil.
1: Pravo, čist na koncu rešil. Pa tudi ti hekeri, ali pa ker hočeš neko kodo.
0: Vse treba ali deliti, pa zrita.
1: Sam reč, tiste 3 gumbe klikne, pa je vse rešeno.
3: Boš kako enka ukrade avto, ne? V 3 sekundah ga že ima, že not. Že fura on.
0: Dalje. A dobro, to je v resničnem.
1: Je?
0: Ja.
3: O, ja?
0: Pet na YouTube pa poglej. To pa je, okay. To se pa da avto.
3: Okay.
0: To se pa kar ukrade. Mi smo enkrat enega lovili, ker je golfa preodklenil brez ključa, ki mi izključam.
1: Kaj?
3: Wow.
1: Ok, postani dejansko tako zverzirani.
0: Ne, niso zverzirani, ja.
3: Ok, dobro. Pa to nazaj vzamem.
0: Ja, to se da. Nič petena.
3: 300. 300. 300.

0: Survivor in Eye of the Tiger, tudi iz filma Rocky, recimo že v Rockyju, ne? V borbah traja celih 12 rund. Zdaj, če kaj gledamo, ja, se že kar prej, ne, se že kar prej zgarbeno, pa se zaključne.
1: Ja, pa na koncu je vedno pol pobral tisto spet zadnjo sekundo.
0: Ja, ja, to je tudi, ja, to mi je tudi zanimivo. Po 14 takih udarcih, on razločno pove vse stavke.
2: Adrian.
0: Vse stavke pove, pa kjerkoli film. Ej, včeraj je bil zelo zanimiv dan, z nami prvi med junaki letošnje dežele junakov cene, prej od njegova misija do štarta. Ki bo v sredo 27. maja je spoznat čim več ostalih junakov te akcije. Lahko bi jim rekli tudi nevidni junaki, ljudje, ki se ne izpostavljajo, zato pa veliko naredijo. Miha, kam sta šla včeraj?
3: Ja, včeraj sva šla midva v osnovno šolo, tukaj Ljubljana Šentvid, kenmu gorskemu reševalcu Simonu Kurinčiču, ki dela kot...
4: Si zadovoljen, kot je uspel nekomu pomagati in veš, da si nekomu tudi rešil življenje.
5: To je največ vredno. Akcija s srečnim koncem, ki veš, da je bil trud, ni bil za manj, da se je splačal in to je največ vredno, seveda. Moraš imeti ta čut za sočloveka, tako kot si rekel, pripravljen biti pomagati, prostovoljstvo, to je tisto, kar ti največ da, ne, denar, obleke, ne vem kaj še vse, to, pomagati ljudem, ampak se bojim, da je tega z leti sodobno družbo vedno manj. Ne vem, kako bo to.
6: Zakaj pa mislite, da je tako?
5: Družba ni naklonjena zahodna temu načinu, ne. Bolj se nekako je šlo vsa ta leta v egoizem, individualizem za sebe, ne za sočloveka. Vse te točke, ki jih zbiramo, ocene, ne pripomorejo k temu. Ni več skupnih akcij, bi rekel. V šoli smo imeli čistilne akcije, tudi danes tega ni več, ne. In zna biti to kar problem.
0: Vemo in razumemo, o čem govori Simon in vsaka čas, da kot prostovoljc deluje v tej zelo nevarni službi, ampak ga postavimo malo na laž. Ne verjamemo v bistvu, da sta solidarnost in povezanost ogroženi vrednoti in to se bomo z vsemi močmi potrudili dokazati tudi na letošnji deželi junakov. Veliko otrok potrebuje vašo pomoč, uradne številke pravijo več kot 40 tisoč. Mladoletni v Sloveniji živi pod pragom revščine. Skupaj bomo tudi letos mnogim od njih omogočili vsaj malo oddiha, dopust na morju, ki si ga več kot zaslužijo. In vsaj en teden brez skrbi, ko se ni treba odločati med polnim želodcem ali plačano položnico. Vsako sporočilo pomagam 5, pomagam 10 na 1919, naredi razliko. Hvala pa tudi za vse spodbudne besede, ki jih namenjate cene toprevcu.
7: Cene, jaz sem zelo vesela za te. Ti boš to zmogel, ker si duša človeka in ker se znaš prilagoditi ob vsem tem, si pa tudi neskončno prijazen, humoren, daješ. Jaz vem, da bomo to zborbali še z več denarja in za otroke, da jih bo šlo lahko še več na morje, seveda.
8: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show. Radio 1 Krvavec.
9: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
8: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
9: Dobrodošli med podjetnicami.
10: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack & Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
13: Najti veliki nakupi prinašajo samo
14: male skrbi.
13: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
15: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
16: Kam?
17: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
18: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
19: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
20: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
21: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
22: Več na regija.si.
23: Restauracija in bar Divino.
24: Kristalna palača BTC.
25: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro z več dobre glasbe.
26: Na Radiu 1.

0: pojete Be Mine. Še 6 pa bo 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kamerat. Dobro jutro.
0: Danes imamo temo, kaj vas je v resničnem življenju, kaj vas je v resničnem življenju, kaj je v resničnem življenju drugače kot v filmih. Tako nekaj.
1: Tako je.
0: Karkoli vam pade na pamet, pošljite na nič 5-1-300-300. Da nam pa filmi lažejo, je dober dokaz, ki sta ga Hana in Anja doživeli skupaj z Laro.
1: Tako je.
0: Ko ste šli v kino, gledali ste punce Stevo nosi muro ali nekaj tazga, ne?
1: Stevo nosi muro, ne hudičevka upradi dve.
0: Aha, no. Skratka, čista pravljica. Glavna junakinja je asistentka urednice
1: Vogue. Anne Hathaway igra to asistentko, ta glavna urednica pa Meryl Streep.
0: No, zračunali so, da bi tale asistentka umrla od lakote, če bi hotla živeti koliko v filmu.
1: Kako?
0: Najemnina taksi dizajnerske obleke Starbucks. Že prvi del je bil nemogoč, za dvojko pa so zračunali, da bi samo en dan takšnega lifestyla stal 25.000 evrov.
1: Oh,
0: njena letna plača je 68.000 evrov. Tu, če daš stran vse obleke pa čevle, je najemnina za eno sobno stanovanje na Manhattanu 3 jurje.
1: Ona je bila res tudi.
0: Tako da bi zaslužila komi za stanovanje, pozab kavo, kaj šele Prado. No?
1: Wow.
0: Drugač pejte gledati risanko, so bolj realni.
1: Dobro, no, sem zato pa hodimo gledati filme, se ne rabi tu vse res. Mislim, Tom Cruise tudi ni že 8-krat rešil sveta, recimo, ne?
0: Počas.
1: Kaj počas?
0: Ne ti akcijski film, to pa ne deri.
1: To bi pa vse res.
0: Pa čaki malo. Patrik, kaj ti praviš?
3: Pa jaz mislim, da čisto vsak kar ga je to opazil, pa to ve, da ko gleda Hitri in drzne, zelo Fast and Furious, da to ni ima 5-6 prestav na tistih 100 metrov, ampak to je 25 prestav. Vsak bi hotel imeti tak avto, veš, koliko nizka poraba je to na avtocesti, ko si už tega enkrat v 16 prestavi. Pa najboljše, ko si naročijo tiste korone pred domi Niko, po pa cela družba pusti tiste korone na mizi, pa je do enih ne spije. To se v Sloveniji zdiha, ne more.
0: Andreja?
4: Kavbojski filmi, ko strelajo, pa ne zmanjka municije. Nikol, to nažigajo k norci, jaz ne vem, da imajo cajt na filet.
5: Rambo jih je več pobil z lokom, kukor pa z metki, a ne? Je res, a ne da je res?
1: Je.
5: Pa unu noška, da imamo torko v roka, ne?

0: Katy Perry, Hot and Cold, Dario, novicah ob devetih.
1: Ja, Luka Dončić je strl srca oboževalcev.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan. Darja Štramstisom. Vremenska fronta je po noči že povzročala prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe v Cerknem, pa je plaz ogrozil v objekte. Tudi dopoldne bo še pihal močan severnik, sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč, ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne se bo vreme končno začelo jasniti in se po noči povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Testi so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih, 3 ljudje so zbitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom. Luka Dončić pa letos ne bo oblekel dresa slovenske reprezentance. Čeprav so navijači upali na njegovo vrnitev po poškodbi stegenske mišice, je košarkarski zvezdnik sporočil, da poletje posveča svoji družini. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je težko odločitev, da ne bo igral za reprezentanco, sprejel zaradi prizadevanj za skrbništvo nad hčerkama, ki bosta v njegovem življenju vedno na prvem mestu.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Lara, vreme.
5: Kar se vremena tiče, ne bo nič kaj preveč prijeten teden. Padavine se iz severozahoda že širijo posod po državi in pa zapihal bo okrepljen severni veter. Potem se bo zvečer začelo jasniti in tudi jutri bo bolj jasno, v četrtek pa bomo spet rabili dežnike. In pa precej se bo shladilo, zjutraj bodo temperature blizu ledišča, tudi popoldanske bodo danes le okoli 9, oziroma od 9 pa do 15 stopinj. Ob 9 pa imamo trenutno Bled 8 stopinj, potem Ljubljana 11, Maribor in Ptuj 12, Ajdovščina 13, Semič 15 in Koper 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Draga spoštovana prometna druščina, na cestah pazimo drug na drugega. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine do Domžal. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Dva radarja omenim v Šentvidu pri Grobelnem prvi, drugi pa na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje. Nič 80-22-55.
8: Okna in vrata IM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: IM. Okna, vrata in senčila.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, Slovenija!
12: Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak. Če pa ni, bomo dal pa nov znak čez eno uro.
11: Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: A ja, smo že tle, v zadnji uri. Ja, kako hiter je pa šlo do?
11: Se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čez deveto. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Capca, rapca, zjutraj smo se pogovarjali o filmski filmski čarovniji. Tisto, ko si po tem resničnem življenju si malo razočaran. No?
5: Ja, ja,
0: ni tako, kakor je na TV-ju. No? Ja. Zdi, da se punca ne zaljubvate sam zato, ker si jo pobral na štopno.
5: V teh filmih ne.
0: Tega ja, ni.
5: Ne. Najbrž res ne. Ja.
0: Kriva za to debato je pa Lara. No? Punce je tisti dni v mesecu. Ne? Imeli ste nekaj podobnega v podcastu, a ne?
5: Ja, ampak mi smo se držali malo bolj teh romantičnih tem.
0: Seksa, ne?
5: romantike, vse to je del.
0: Ne.
5: Kaj?
0: Boš slišala sama, no, koliko seksa je v najnovejši epizodi tistih dni v mesecu, slišmo čez nekaj minut. Ej, čez pol ure, pa res malo odklopimo od teh spalnic, na obisk dobimo dva rokometna reprezentanta, Blaž Janci in Aleks Vlah, bosta znana. No.
5: Čez tako je podobno našemu sodelovcu Luki Žvižaju, ne bomo nič odklopili denes.
0: Nista.
5: Nista.
0: Nista, pa noseča se.
5: Pa dobro, to pomeni, da v eni uri zamenjam 8 čustvenih stan, zdaj bo to eno izmed njih, da bo si pač proste oči.
0: Jaz nisem se eno glasno.

0: Ni samo seks.
1: Absolutno.
2: Kaminu, ja. Mislim, rata kar vroče.
1: Polje vroče, jaz sem to probala, stari.
2: To sicer nisem probala, zgleda lepo, ampak ja, izkušnje vaše očitno ni tako dobro.
1: Ne, pač ne, ona, veš, pol, kaj že vprašaš mesa, ti bo kmal prišlo, kaj? Ne. Zdaj, meni je ful vroče. Ja. Pa ne zaradi tebe, ja. Pač zaradi kamina.
0: Ni, ne.
3: Kaj?
0: O? Človek se potrud, skešera se za najem te hiške s kaminom nekje v gorah, pol pa takole. Sam zato, ker ste gledali kaj, notebook.
3: Jo, film res gleda dobro, no, z ja. Ryanom.
0: Pemo naprej, kaj, ni seksi rekla, ne?
3: Ni seks.
2: Pemo naprej. Veš, kaj me najbolj manjka, ko je v filmih pač nek dober soundtrack, vzadi in ful naredi bolj vročo situacijo. In ko se mi dva pač začneva nekaj, meni manjka. Da mi en direktor spušča nekaj
4: ja, pa razma,
2: v dobre sanje.
4: Daš neko vusko in pa prekine pri Vinted.
2: Ja. In pa upaš, da bo ta reklama edina.
4: In pa še booking.
3: Ja, kaj reklame res so moteče včasih?
0: Plači premium, ne?
3: Ja, to pa nimam.
0: A pa se saj toliko potrud, da spuščaš lastno musko. Ja. Ampak še vedno boljš, kot to, da živiš pri starših, Lara.
3: Ja.
2: Drugače, ja, jaz te razumem, jaz pa, ne vem, daj daš zadnji, ker še sem, da so neki zvoki, ja, veš, če so starši doma, pa pač,
3: aha.
2: Veš, gledamo serijo. Gledaš, aha, film, ja.
4: Ja, je vem, da bi bil The Office v zadnjo, veš, in pol, veš, jo, daj, kot dob, gor, da sem kar mal gledala, pol serijo, veš. Ker si tako, a, okay, si že.
3: Ja, okay. Wow. Ja, kaj, ne? Če je nek drug zvok, da malo zakriješ ostale zvoke, a ne? Mislim, živim starši, pa tudi, mislim, tudi prej so bili pa sosedje zelo blizu, ali kaj
0: prav,
3: te
0: rečem. Če se svoje sobe sliš Steve Carell, ne hod not.
3: Ja, ne, no, stopi, če imam obisk, no. Pa tudi tako ne rabiš hoditi, ali pa ne, ne hod not, samo to.
0: Skratka, ne praviš ti v epizodi, to je bila epizoda, v kateri ni bil samo seks.
3: Ne, ni bil samo seks, pa
0: smo slišali tudi tole.
2: V filmi sta oba istočasno za akcijo, brez nerodnosti, brez zavrnitve. V resnici se želje pogosto ne ujemajo, ne?
3: Ja,
2: se že kdaj zgodi, da smo se zmenila, da pač ja, zdaj pa gremo in
1: ja,
2: pa on,
1: ja, kaj, ja.
2: On začne in bolj... Nisi vedno ti z glavo pri stvari, recimo. Jaz časih tudi kaj drugega razmišljam, ne vem, pač ti ostavajo malo misli. Kol časih se spozabim in on pač nekaj se ukvarja z mano in meni bolj kar začne, že mi ne paše.
1: Ja, moto te začne, bi ga nare odrinil.
2: Ja, bi ga kar že uno, pa se spomnim, da sem se že strinjala. Da, ne,
1: da boš danes potrpela.
2: Pa se moram preklopiti nazaj v tem, da ja, ja, dogaja, ful dobro. No, tako da tega tudi ni nikoli v filmi.
3: Jaz ne vem, o čem govorijo.
2: Ne veš, ne.
3: Nimam pojma, stari, ne vem, vedno za
0: ambicijo. Ti korošica, ti. Korošica vam pali v podcast.
3: Korošica?
0: Ja.
3: Tanja, kdaj ne vem, kaj je to zdaj res.
0: Ne morem verjeti, kakve ste.
3: Kaj kakšne smo? Mislim, še dobro, da ste vi zviri za akcijo, kaj ne rečem, da se pol nam prilagajate, oziroma klem.
2: Žrtvovalno, ne?
0: Dežo, ti si že cel cajt ugrešan.
5: A ja, ja, pač sej. Ja, pač ta podcast res ni veliko seksu, ne?
1: Očitno je o izogibanju seksu.
0: Očitno ti tudi o nečem druga prosliš.
1: Ena glava še dela, ne?
0: Ja.
5: Vse drugo sem to.
0: Ni še jedo danes.
3: Ja, pa tudi še kaj drugega smo se pogovarjali. Presežam, res.
0: 13 do pol je, dobro dan.
3: Moj lajo.

0: Tale spot je pa Lara gledala, ker film zdaj Rock Band, Jagod in Čokolada 10 do pol. Lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Filmsko debato smo imeli danes jutraj. Kaj vidite v filmih? Pa ni res. Našli ste kar veliko stvari, tudi take, ki jih mi nismo opazili. Mm-hmm.
2: Recimo, da te ljubezenske scene po tušem niso realne, ne? Ker nihče nima tako velikega bojlerja za tok časa.
0: Tako. Smo pa veseli, da se nam je javil tudi človek, ki je definitivno avtoriteta za filme. Ker je enega gledal kar 48 ur skupaj, letos je sodeloval pri Kdo bo zadnji? Jerni. Še bolj pa smo veseli, da nas Jerni ni poklical, da bi se pogovarjal o filmih, ampak...
3: Že vsa leta sem deželaka občudoval, zdaj občudujem Ceneta in se pravim, rad sem vedno del dobre stvari, dobrih dejanj, ne, tako da v bistvu dejansko vse najmu želim, da ne pregont en teden, seveda ta namen je zelo plemenit, za katerega se pač razdaja, a ne vsi, pa ne samo on, tudi cel radio ena, cela ekipa, a ne vsaka vam čast. Jaz sem tudi na razpolago, ne, ko bo šel mimo mojega kraja, oziroma če se kaj zgodi, lahko tudi jaz skočim pa ga manj domeščam kakšen dan.
0: Jerni, hvala, bo Cene povedal, kdaj bo rabo menjavo. Cene danes nadaljuje s poznavanjem nevidnih junakov. Prvič je sam na terenu, včeraj je bil še Miha zraven.
4: Ma on to, jaz sploh ne dvomim.
0: Mislim, mi tudi ne. Vseeno pa vzpodbuda nikoli ne škodi. Če imate kakšno sporočilo za Ceneta, ki se bo 27. maja odpravil na pot po deželi junakov, ga kar povejte na nič 5.1.
4: 300.
5: Denis Audi Show.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinso, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
13: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
14: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 22. maja.
15: Hišni sejem Lip Bled.

0: 30% ceneje na drugi kos. In jagode 40% ceneje. Lidl, splača se.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Radio 1.
3: Dobro jutro.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani nas bodo tudi to pomlad opozarjali na pobiranje pasjih kakcev za našimi ljubljenčki v okviru kampanje Človek čuvaj svoje mesto, ter delili biorazgradljive vrečke za kakce, ter obenem nas spomnili, da se je potrebno voditi na povodcih. V akciji sodelujo mestni inšpektori in redari, ki bodo izvajali preventivne nadzore na javnih površinah v četrtnih skupnostih. Spomladanski del akcije pa bodo izvedli v četrtnih skupnostih Črnuče, Dravlje, Jarše, Moste, Polje, Posavje, Sostro in Šentvid. V Medvodah pa nas vabijo, da si najamemo vrt in sami pridelamo nekaj hrane. Občina namreč nedavno v Preski uredila vrtove skupno lopo, ki so na voljo za obdelavo. Z objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe je bilo zakupljenih 31 vrtov, kar pomeni, da jih je sedaj na voljo še 13. In sicer 6 v velikosti 50 kvadratov in 7 v velikosti 64 kvadratnih metrov.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Ja, kar močni nalivi bodo danes. Ena močna nevihta je šla tudi mimo radija. Par minut nazaj smo vsi krmečkem pogledali skozi okno, kaj se dogaja zunaj. In pa tudi vetrovno bo danes. Pihal bo okrepljen severni veter, ki pa bo občudno skladil ozračje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Previdno na cestah zaradi vremena, zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtinje do Domžal. Promet ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču promet poteka izmenično enosmerno. No pa se na koncu ustavimo še pri radarjih. Črna škoda v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, radar v Šentvidu pri Grobelnem in pa na Belci pri Kranjski Gori. Nič 80-22 55.
7: Zdaj čez pol deseto, dobro dan, lepo zdrav,
8: živjo.
7: Šterih in športni obisk bo kmalo z nami. Slovenska rokometna reprezentanca se bori za nastop na svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Malo več boste o tem čez nekaj minut povedala Blaž Janc in Alex Vlah. Pašeta v teden junakov.
8: Pašeta.
7: Čeprav za športnike ne moramo reči, da so nevidni junaki. So pa vsekakor navdih za marsikatero junaško zgodbo.
8: Ja, pogosto cela država diha z njimi. In, ja. Ko smo že pri tem, no, kot vidim, z kotičkom očesa, tudi Lukaš Viže pride z njima. Z kotičkom očesa. Ja, okay.
6: Z levim kotičkom.
8: Lep, ja.
7: Tič, ko moš počesa, gledaš studio, drgač.
8: 15 minute sem.
7: Gledaš više, kaj te je policija videla.
6: Dobro, da bo veliki okej, ne?

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. 20 do 10 je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Hvala vsem, ki nas spremljate na Radio 1 TV. Anja, Lara, Mika in Denis pozvami na obisku pa slovenska rokometna reprezentanta Alex Lah in Blaž Janc. Pozdravljena. In pa tudi naš sodelovc Lukaš Viže je tle, drugače pa prej v rokometnih vodah cel življenje.
2: Tako je.
1: Še zdaj.
0: Hvala. Blaž, ti si drugače v Barceloni?
2: Res je.
0: Alex na Poljskem?
2: Res.
0: Trenutno sta oba v službi domovine.
2: Yeah.
0: Tako. Naslednji izziv za reprezentanto je, za reprezentanco je uvrstitev na svetovno prvenstvo. Koga je treba preskočiti, da igramo?
2: Treba zmagati Črnogorce. Prvo tekmo igramo v Podgorici v četrtek, naslednjo povratno doma v nedeljo, tako da ja, dve tekme za preboj na svetovno prvenstvo.
0: V nedeljo doma v Kopru je treba povedati, ne? Koliko vam pomeni, da odločilno tekmo igrate pa pred domačo publiko?
2: Ja, ful, ne. Jaz mislim, da z našimi navijači doma je vedno lažje, ne, tako da jaz upam, da prijo čim večje število in da se skupaj vrstimo na prvenstvo.
0: Pol pa svetovno. Svetovno bo pa v Nemčiji. A se splača potruditi? Pač Nemčija privabi veliko slovenskih navijačev, na nogometu nas je bilo ogromno, rekordno, sem prepričan, da bojo tudi na rokomet prišli, ampak veš kako je, ta preskok se nekje mora zgoditi. Pri fuzbalu je to tako. Sam, da smo prišli, pa gremo gledati. Se mi zdi, da v ostalih športih, recimo odbojka, rokomet in tako naprej, čakamo, če te kaj naredili.
2: Ja, na žalost, ja.
0: A ni tako? Kako se pol počutite?
2: Ja, nič, moramo se pokazati. Moramo
0: treba se pokazati. Treba, ja. To dodatna motivacija.
2: Sigurno. Da povabimo čim več kot prvo svojih in kot ostalo še vseh ostalih, da pridejo podpred.
0: Ja. Koliko ste hendikepirani, ker v štabu trenerskem ni več našega sodelavca Luke Žviže?
2: Zelo.
0: Zelo, ne manjka, ne?
2: Jaz tudi na igrišču manjka, ne? Seba je bila še igral.
0: Ja, ne, je tle, ja. On je pri nas najbolj fit, najbolj...
1: Da bi ga kle rabno.
3: Spremen.
1: Ja, more, žal je, pa zdaj to, ne, življenje gre svojo pot, on je zdaj tukaj, ne.
0: Luka, tebe punce ne spustijo.
1: Ja, res te imamo rade, no. Res je fajn.
3: Ja, sve se fajn počutim, ne. Ja, da je no, čisto
1: redo. Smo te lepo sprejeli, ne.
3: Zelo lepo.
0: Ja, ampak ti še komentiraš pa, ne?
3: To pa še.
0: In koliko vam gre pa to na živci?
2: Ja, dobro, da igram tekme, da ne poslušam, kako
0: da ne poslušaš, ne, ja, valjda.
3: Da ne preklopimo komu kanalu. Ja, se veš kak je, jaz sem prej težil, dokler smo še skupaj igrali. Dobro, z Vlahom nismo, z Jancom smo pa, ne. In ko je Janc prišel, mislim, da v prvem ali drugem letniku v celjsko ekipo, ga jaz niti nisem poznal, niti nisem gledal, kdo je. Sam sem ga prijel pod roko in sem rekel, tule prid z mano v garderobo, vse bo v redu, ti sam z mano bod. In pa sem jaz težil skozi leta, težil s njima kot pomočnik, zdaj pa sem lahko bolj pameten, pa jih daj, kaj pošimfam tudi po TV.
0: Se veš kaj rekel? Rekel je Žviže, veš kaj?
1: Ne.
0: Naši reprezentanci ne bo ratal, dokaj jih ta policaj vod.
2: Aha, se rekel.
0: Ja.
3: E, to sem kao jaz rekel, ne?
4: Ej, ampak to pa res nismo še nikoli vprašali. A imate kakšen krst za novince v reprezentanci?
0: Ej, jebe, pa nikar sem ustvaril neko tem, ja, policaja, selektorja,
3: ja, sorry.
0: In ti odviješ.
1: Še jaz razumem.
0: Sorry.
2: Čakaj, kje zdaj nadaljujemo?
3: Ne, prnjemo, jaz sem se šel nazaj na
0: ono. Ja,
3: se upravičujem.
0: Ustvaril sem tišino, propelo sem nis, izdržal si mogo temo takoj spremeni.
1: Ok, torej policaj, ja?
0: Torej policaj, kje smo ostali?
2: Da se si ti tudi bivši policaj,
0: ne? Sve, zato pa pravim, vse gre na robe, tudi predsednik državnega zbora, vse, kaj je to zdaj?
1: Si vodite to.
2: Ne vem, čeprav zaenkrat nam gre dobro, ne, tako da iskreno, jaz mislim, da moramo še malo strajati.
0: Jaz tudi mislim, da ja. Kole se zmenimo, mi vas veseljem podpremo, rokomet je med našimi najuspešnejšimi ekipnimi športi, rokometaši pa ste spisali že kar nekaj junaških zgodb. Vi pa prijete pozdraviti, jaz upam, da prijete pozdraviti na deželo junakov, začnemo od 27. maja, ko boste vi že uvrščeni na svetovno prvenstvo.
1: Tako.
0: Tisti, ki boste takrat v Sloveniji, pa da še skupaj naredimo nekaj junaškega za počitnice otroka. Smo zmeneni.
2: In seveda.
0: Pridemo v Koper v čim večjem številu. Gremo pa takole, nedelja Bonifika. Jaz upam, da bo to pokal po šivih. Vstopnice so že na eventim.si in v bistvu so kar po žepu prijazni ceni, 16 evrov se mi zdi, da so. Slovenija, Črna Gora za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Jaz vem, da Črnogorci bojo v dvorani, kupte karte, da ne bo tako kot proti Kosovu, ko smo igrali po fuzbal. Pač dejte vse od sebe. Res vam želim uspeh in uvrstitev, da bomo vsaj eno reprezentanco lahko gledali na svetovnem. Prej je že Dončić objavil, da ne bo za reprezentanco igral. A mi koga v rokometu pogrešamo?
1: Ljubiš?
0: Ljubiš že? Sam, lej, Luka, kaj ćemo narediti zdaj?
3: Ja, neč, po dolgem cajtu bom spet v Bonifiki na tekmi, sicer na tribuni. Ob tej priliki pa vas štiri povabim na tekmo, da se tudi pojem malo podružimo v VIP-u in da konc koncev nazdravimo.
0: Anja ne more priti noseča, Lara bo pa prišla.
1: Ne bom pa mogla nazdravotno.
0: Miha, še te zanimaš?
4: Ne, jaz se pravčujem.
0: Ne, povej, kaj ti še zanima?
4: Ne, jaz sam se zdaj šlo že mim po
0: mojem. Ne,
1: povej. Ne, ne zanima.
4: Ja, to me res zanima, ki glih smo o tem govorili. No. Če imate za tiste, ki so novinci v ekipi, kak Krst, to pa če sem hotel prej vprašati, pa nisem zbral pravi moment.
2: V bistvu je tak, ja, neka tradicija, da vedno pred velikim tekmovanjem, tisti, ko so novinci, ko grejo prvič na veliko tekmovanje, imamo krst. Tako da, ponovat kar zanimivo zgleda. No. Prosimo selektore za naslednji dan, da dobimo fraj.
4: Tako da
2: si lahko predstavljate, kak zgleda. Tako da, lava smo naslednjič povabimo, no, da vidite, kak zgleda.
1: Ja, z veseljem.
0: Mene pa zanima, kako zgleda v Barceloni.
2: Kaj, kak zgleda?
0: Kako zgleda v Barceloni? A tako ste z igralci na polno, tudi s temi fuzbaleri, to se vsi družite. To ste na žurka.
2: Po televiziji se družimo, ja.
0: Ni,
2: ne, zdaj smo prvaki, evo ga zmagali ligo, tako da
1: bravo.
2: V bistvu nogomet je vse, ne, tako da v bistvu mi smo sekcija rokometa, kjer smo odvisni od nogometa, tako da ko gre nogomet je dober, gre nam dober.
0: Tudi finančno, ne?
2: Tako nekako, ja.
0: Tako je. Ampak imate pa vsak let se tako, pač ista firma ste, to je, ne vem, je košarka Barcelona, je nogomet Barcelona in rokomet Barcelona. Zdaj igraš za Barcelono, valjda imate neka srečanja letna, ko morate vsi nekam prideti. Predsednik bo nekaj povedal.
2: Res je, to imamo decembra, v bistvu kot božična večerja, kjer se vsi skupaj dobimo vsi športi, se pravi košarka, ja. Nogomet, rokomet, mali nogomet.
0: Ja.
2: In v bistvu tisti je nek moment, kjer se lahko mogoče s temi nogometaši slikaš, pa jih pozdraviš. Tako da to je v bistvu nekaj posebnega kluba. Ja.
0: To pa je to. Ni pa nič kaj. Alex, na Poljskem, mi smo bili na Poljskem. Na Poljskem je prav lušten. Mi smo bili lani na Poljskem. Smo oddajali.
1: Ja.
0: Smo oddajali. Jaz sem bil prvič, sem bil kar presenečen tako. Kako hudo zrihtan je vse in kako je vse lepo. Zbil ti tudi tako presenečen ali si že vedel, kam greš?
4: Ne, res moram priznati, da me je ful presenetla Poljska. Glede na to neka pričakovanja, ki imaš odprej, kar se je govorilo.
0: Uh-huh.
4: Moram reči, da je ful čista država, vse je urejeno. Punce lahko hodijo zvečer po noči, ni nobenega problema, nobenih problemov, res. Kar se tiče čistoče in tega nekega reda, res top.
0: The best. Kaj najbolj pogrešate od doma?
4: Pa mogoče hrano neko to našo. No.
0: Hrano.
4: Sicer se najde kaj takega, ampak bi rekel, da to nekaj čevapčiče.
2: Jo, je
0: sisto.
2: Prva stvar, ko prijemo domov, je treba iti na roštilj naš. Tako.
0: To je to. No, pa moramo na roštilj dati. Se veste koga? To nedeljo, Bonifika. Srečno, fanta. Hvala.
1: Srečno.
2: Hvala.

0: Chris Isaac, Wicked Game na Radio 1. 8 minut manjka do 10. Loše je že v studiu.
1: Hej, čau.
0: Imamo trojčka torbe.
1: Ja, seveda ga imamo. Pa zaprav za vas ga imam enega.
0: Ajde, demo. Are made of these,
2: ne,
0: Lady Gaga in Foxy Tits.
2: Ne, ta prvi je, čakaj še enkrat, Here Comes the Rain Again.
1: Bravo, tako je.
0: A ja, naj pada zdaj, valjda, ker danes je dež.
1: Ne, bravo.
0: Pa Lady Gaga.
2: Rain on me.
1: Oh, vse ste, pa.
0: Čau, Luše.
1: Čau.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
4: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
3: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
4: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
5: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
1: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Tlakovci Jarc.
10: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
11: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.
12: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
13: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Ja, vreme se je pa kar naredilo, no? Lahko povzamem trenutno dogajanje zunaj. Kako se bojo naredile novice, bo povedal Sergej.
1: Ja, približno tako kot vreme, ne? Glisirali bomo skozi novice.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 10 je, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Serge Forlan sem z vami in seveda tudi začenjamo z vremenom. Očitno bodo Pankraci, Servaci in Bonifaci letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivi nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Agencije za okolje lahko sunki presežejo 70 km na uro, meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrta drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Sindikati napoveduje začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganje za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač, v političnih vrstah pa se že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Medicinske sestre danes praznujejo svoj mednarodni dan, namesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v Ljubljanskem kliničnem centru trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, vetrovno, deževno, predvsem severni veter bo precej ohladil ozračje, tako da popoldne bomo imeli od 5 do 10 stopinj, na Primorskem bo šlo do 16. Jutri pa veliko bolje, že ponoči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončen dan s temperaturami od 12 do 16, ampak v četrtek se bo pooblačilo in na zahodu znova popoldanske plohe, v petek oblačno in občasno deževno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Blaž Benedičič spremlja promet.
6: Pozdravljeni, zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico sever in od Krtinje do Domžal. Promet pa ovira na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba in še previdno na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Danes sicer previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Radar, črna škoda v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, radar še na Ptuju na Puhovi nasproti Ku centra in pa na Dovju pri Kranjski gori nasproti gostilne. Nič 80 22 55, srečno.
4: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Lep moker torek voščim sem. Ostanite ne suhem, kolikor se pač le da. Jaz bom pomagal z dobro muziko. Službo dneva moramo poiskati. Trojčke se bomo igrali ob 12. In pa seveda morate obvezno tudi vi dodati tiste vaše pesmi, ki vas spravijo dobro voljo, pa jih pogrešate na nič 5-1-300-300. Začnemo z vremenom primerno. Zaveste, kako že gre tale refren? Dež naj pada, sam da ti imaš mene rada. To je to.

Ja, kako je dobra volja, tale Gail. Enko poslušaš, lep torek. Zdaj si predstavljate za trenutek tole vreme, ki ga imamo trenutno zunaj, da bi moral, tako kot v starih časih, iti v telefonsko govorilnico narediti klic, ker pač mobitelov še ni bilo. No, bil je prav 12. maj, tako kot danes, ko je bil leta 2004 v New Yorku zadnjič uporabljen javni telefon na kovance. In s tem se simbolično končala ena doba telekomunikacij. Me je zanimalo, kako je bilo časovno pri nas, ker malo sem pozabil, kako je bilo s tem. Sem pa še iz generacije, ko smo hodili v telefonske govorilnice. No, leta 91 so bile pri nas uvedene prve magnetne telefonske kartice. Te so hitro postale standard. To je bilo tudi praktično, zato ker operaterju potem ni bilo več treba fizično praziti kovancev iz vsake govorilnice. Sredina 90-ih let kovancev sploh praktično nismo več uporabljali razen v redkih starejših modelih. Ti so preživeli samo na obrobju države in šele leta 2021, torej 5 let nazaj, je Telekom Slovenije uradno začel z zadnjim večjim valom odstranjevanja na splošno govorilnic. Z ulice jih v bistvu ni noben več uporabljal, ker so prišli mobiteli. Treba, se pravim, za trenutek se dajmo spomniti, kako si mogel včasih hititi stanovanja ven do telefonske govorilnice, da si lahko naredil klic. Dobri stari časi. Pa še noben te ni nadlegoval, kaj te ni mogel. Ed Sheeran, Azizam.

0: Ok, pozitiva, kar se glasbe tiče. Katera je tvoja pozitivna za danes? 051-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Notranja vrata.

0: svet. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kemoplast, svet daljnih oblog.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
10: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
13: Šparate treba.
14: Ja, seveda.
13: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
15: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
16: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
15: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
17: Okna in vrata IM.
18: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
17: In cene dostopne.
18: Ker strokovno svetujejo.
17: In poskrbijo za montažo.
18: IM. Okna, vrata in senčila.
19: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Danes se moramo pripraviti na precej mrzel, vetroven in deževen dan. Ozračje se bo konkretno ohladilo, popoldne samo od 5 do 10 stopinj, na primorskem kakšno stopinjo več. Bo pa jutri sončno, sicer bo ostalo še dokaj hladno, od 12 do 16, v četrtek pa se bo pooblačilo in na zahodu spet prihajajo padavine.

0: državne ceste, Blaž, izvoli.
1: Živijo zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri za Dobrove med izvozom BTC Leskovškova in za Dobrovo. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico sever in od Krtine do Domžal. Cesta Zagorje Litija, tam je promet močno oviran zaradi podrtih dreves, promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba in pa še previdno na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču, tam promet urejen izmenično enosmerno. Radar na Ptuju na Puhovi nasproti Q centra, v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur in še na Dovju pri Kranjski Gori nasproti Gostilne. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Lep torek, igramo se trojčka po 12 službo dneva poiščem in danes je še en poseben dan, danes praznujejo medicinske sestre, mednarodni dan. In boste dobile svoj glas čez par minut, ostani z mano.

0: Feels like home.
1: Ja, bi bilo fino biti doma, ampak moramo v službo, položnice se ne bojo same plačale. Je pa današnji dan, 12. maj, dan medicinskih sester. In imam zdaj eno medicinsko sestro na telefonu, ker se mi zdi prav, da dobite svoj glas. Šejla, čestitke za vaš dan, ali kar začnem, še z en ogromen hvala.
2: Ja, malenkost, pustiš, to je naš najlepši odziv na naše delo. Zadovoljstvo uporabnikov.
1: Zdaj, skozi poslušamo po poročilih, beremo, da vas je ekstra premalo, kako to vi ve iz prve roke doživljate?
2: Ja, premalo nas je, pa tudi naše delo ni tako lepo in uspešno, kot bi morali biti, vice na... V bistvu mi to naj... Mi, recimo, kad delam na urgence, na centru v Ljubljani, najbolj to vidimo kot, kako bi rekla, nestrpnost ljudi. Ker pač ne razumejo, da je nespremno, da moramo to hiter in oni bi radi bili deležni obravnave, čim hitreje, čim boljši, sholgamo, ampak tle se, vse pri nas se tle najbolj čuti. Na oddelkih se najbolj čuti, ker ni narejen tako, kot bi morali biti, ker jih je premal na ta način.
1: Že tako je težko, ker si enkrat tam nisi zato, ker si prišel na kavico in se imaš fajn in je vse super, ampak te nekaj boli, imaš neke težave, je vse narobe ja. in potem čakaš in težko razumeti, da moraš tam biti ure in ure, recimo. Sploh na urgenci je tako, ne?
2: Ampak pri nas niso prišli, k nam ne pridejo na kavico, k nam pridejo, kaj dejansko nekaj boli, ker so poškodovani, kaj jih boli in potem so nestrpni že zaradi tega, mislijo, da je njihova obravnava najbolj pomembna, ker pač jih boli, razumejo, da so vsi zaradi istega razloga tam in ta del nas, nestrpnost ljudi, nas je malo, pa se pa skup poveže, pa je ena slaba volja, ampak ok, se trudimo, vsaj jaz se trudim, da sem nasmejana, tudi če 12 ur delam. Pa pol to opazijo. E pa, tukaj bi, zdaj ste rekli, hvala za naše delo in to je meni. Ok, in sem tako, hudo, dan gledam lahko v nočno, še enkrat. In napravim še naslednjih 12 ur z veseljem.
1: Ja, no, vse je prav, da se en drugega malo opomnimo na to, da je treba biti najprej prijazen, pa dati človeku priložnost, ne pa takoj iz prve štartati z neko slabo voljo, pa z nesramnostjo. Tako da zdaj, koga morava vse pozdraviti, Čela? V bistvu izvoliti tvoja beseda.
2: Jaz, koga bi pozdravila? Kot prvo svoje sodelavce, ki trenutno delajo. In so pridni in delavni. Kot drugo, ne vem, vse, ki me poznajo, vse, ki jih jaz poznam, vse poslušalci, itak radio je najboljši radio. Tako da, vse, ki vas poslušajo, vse ljudi tega sveta pozdravljam.
1: Začneva midva z eno dobro pesmijo, kaj zavrtim?
2: Po želji. Ne vem, sončen dan, ki je tak deževen. Ne, okay. Sončen. Eno pesmijo s sončnim dnevom.
1: Zdaj, kaj se nam sporočilo vsem bolnikom?
2: Bodite strpni, bodite zdravi, pa čim manj obiskujte urgenco.
1: O, ja, to pa tudi jaz želim. In v bistvu želim vam, to želim tej strani, ne, civilni, vaši, poklicni pa, da bi imeli čim manj dela. Res, da bi se dolgočasili vsak dan. To bi bilo to.
2: Tako ja, to.
1: Lepo praznujte.
2: Hvala za klic. Hvala, lepo bote.
1: To so ti nevidni junaki, ja. Čeprav manj, ki jih vidimo boljše, to vam privoščim, kot že rečeno. Pa ja, da bi bilo čim manj teh srečen. Še enkrat velik poklon vsem medicinskim sestram. Danes je res vaš dan. In kot je rekla Šejla, dajmo eno sončno.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Najti veliki nakupi
7: prinašajo samo
8: male skrbi.
7: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
10: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
11: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
11: Oliva.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
16: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.
19: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.

0: Tako je veselo, Simple Minds, la la la la. Bo tako je veselo tudi v novicah, Sergej.
1: Nikoli, saj veš, ne? Ampak, če me sprašuješ, kaj imamo v novicah, da on se je fokus na referendumu, ki se nam morda obeta, če bo sploh dovoljen.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 11. je, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač v političnih vrstah, se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega tudi v davke in prispevke, bi lahko spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče. Ladja za križarjenje Hondius pa je po izbruhu Hanta virusa zapustila Kanarske otoke in pluje nazaj proti Nizozemski. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je okuženih najmanj 7 ljudi, 3 so umrli. Španske oblasti so v 2 dneh evakuirale več kot 120 potnikov in članov posadke iz 23 držav. Več držav pa zdaj spremlja njihove stike in zdravstveno stanje.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: 12. maj je danes in se že pogovarjamo o snegu, kar je res malo bizarna situacija, ampak zdaj govorimo o Vršiču, govorimo o Kranjski gori, kjer je mešano, pa Vogu, pa seveda Kanin in vse više. 800 metrov nekje nadmorske višine sneži, spode pa kar konkretni nalivi in predvsem popoldne nižje temperature, od 5 do 10 bomo imeli na Primorskem do največ 16. Jutri bo bolje, večinoma bo sončno, nizke temperature bodo ostale, pravi jutri bo od 12 do 16. V četrtek popoldan na zahodu znova deževno, v petek ravno tako oblačno in občasno deževno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Zunaj je pošteno grmi, malo se blaž ustrašil, ampak ja, brez skrbi. Si na varnem.
5: Na cesti je tudi mečkano zagrmelo, so pa težave zaradi vremena. Predvsem pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred izvozom Dragomer in pa nesreča na štajerski avtocesti v smeri Maribora ovira promet med Vranskim in Šentrupertom. Tudi zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug in pred Domžalami. Zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi, promet oviran še na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. In pa še radar vas čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur. Nič 80-22-55, srečno pot!
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Ja, lep torek, no. Zdaj bila že prav poskočil prej, kako pošteno zagrmelo, ampak ja, takšen bo danes hecen dan, vsaj kar se vremena tiče. Te ledeni može bojo pravičili svojo logo, zdaj, ali bo pravičilo tudi potem napoved za naprej, se veš, če ob ledeni može upravičijo, je potem lepo poletje in te stvari, tako da ta del pa še ne vemo. Vem pa, da bo čez par minut country cukaček, zato ne odhajajte nikamor, ki bo ekstra dobro. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

I just might, pozitivo vam pošiljam v službo. Kje ste v službi, kje nas poslušate, mi napišite na nič 5-1-300-300. Marko se je oglasil, ki je bil včeraj v službi dneva, ki dela v Dipotu, prodaja kuhne, je rekel, joj, smo se fajn nasmejali, rekel, ampak po kuhnju ni prišel noben. Ne vem, zakaj niste šli, ker smo zrihtali še dodatnih 5% popusta. No, vam pa zrihtam country cukrček. Danes bo na vrsti Luke Combs z eno tako hecno pesmijo, ker rabimo v tem vremenu hecne stvari. Beer never broke my heart. To se pravi, srce ti lahko zlomi ženska, srce ti zlomijo v službi, srce ti zlomijo na tisoč in en način, je rekel, ampak mrzlo pivo me ni še enkoli razočaralo. Se rekel, evo, zakaj pa ne, se že po 10 uri, tako da evo ga, Luke Combs, legenda. Pa tak modern country ima on, ampak dober country. Tako da na zdravje, družba, pa napište mi, kje ste v službi, na nič 5-1-300-300, katero pesem rabiš, da boš lažje v delo danes.

Tako da evo ga, Luke Combs, legenda. Pa tak modern country ima on, ampak dober country. Tako da na zdravje, družba. Pa napište mi, kje ste v službi, na 051 300 300, katero pesem rabiš, da boš lažje v delo danes.

0: desetih do dveh z Matjažem Lovšetom
1: na Radio 1.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek Pikasi.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
13: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
14: Samski, onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
15: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
16: Hala Tivoli, 19. oktober.
15: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
17: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
15: Vstopnice na eventim.si.

0: Ah, romantika. Natale, romantičen dan. Vsaj kar se vremena tiče.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: No, danes bo še precej deževno, ampak do popoldneva proti večeru se bo namreč razjasnilo, bo pa ostalo precej hladno, od 5 do 10 na Primorskem do največ 16 stopinj. Jutri lepše vreme, večinoma bo sončno, od 12 do 16 bomo imeli, ampak v četrtek se bo znova pooblačilo, nekaj malega dežja bo na zahodu, v petek tudi oblačno in občasno deževno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Laž, kako je na cestah?
4: Kar v redu kaže, zastoj zaradi del edino na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami zamuda okrog 10 minut. Zaradi podrtih dreves pa promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi in pa še vedno poplavljena cesta na cesti Nova Gorica Tolmin pri hidroelektrarni Ajba. Pa še radar vas čaka na Logu pri Sevnici. Nič 80, 22, 55, ko bo kaj novega. Srečno pot!
0: Z Matjažem Lovšetom. Radio 1. Ja, delam jaz vsak dan z vami. Če vam noben noče pomagati, vam jaz z veseljem. Povejte, kaj naj naredim. Mislim, kar se od muzike tiče, kaj naj zavrtim. No, dajmo tako reči, kaj drugače vem, da bi dobil zdaj takoj lopato v roke. Nič 5-1-300-300, delam skupaj z vami z največjo pozitivo. Iščem zdaj neki poletnega... tukaj je. Evo, Sofija, Alvaro Soler. Bilo fajn iti v Španijo zdaj, ne? A ne moramo, ker avioni nimajo benzina, ne? Oziroma kerozina. Na, še to je šlo zdaj.

0: pa škoda, oziroma ga je škoda. Avicii, Hey Brother, 18 manjka do 12, upam, da imate super torek. Joj, tisti, ki delate zunaj, nič kaj lepega, ampak dobra novica je ta, da bo vsaj popolne dež nehal. Šele začel pa bo Cene Prevc, ki bo prevzel štafeto od deželaka in bo popeljal tole deželo junakov na letošnjo misijo. Zdaj, včeraj se potavš na še eno misijo, in sicer spoznavanja nevidnih junakov. Torej, tisti, ki naredijo veliko za dobrobit naše družbe. In prvi teren, ki je imel skupaj z deželakom, je bil, da sta oba spoznala Simona. Simon je učitelj tehnike in zraven tudi gorski reševalec.
1: Pravi prostovoljni gorski reševalec, osnova je, da si rad v okolju, kodr delaš, v gorah, ampak tista glavna, ki je povredno vsi posamezniki imate, je pa tudi ta čud do sočloveka. Ne glede na to, kaj se dogaja, si zadovoljen, ko ti uspe nekomu pomagati in veš, da si nekomu tudi rešil življenje.
2: To je največ vredno. Akcija s srečnim koncem, ki veš, da je bil trud, ni bil za manj, da se je splačal in to je največ vredno, seveda. Moraš imeti ta čud za sočloveka, tako kot si rekel, pripravljen biti pomagati, prostovoljstvo, to je tisto, kar ti največ da, ne, denar, obleke, ne vem kaj še vse, to, pomagati ljudem, ampak se bojim, da je tega z leti sodobno družbo vedno manj. Ne vem, kako bo to.
3: Zakaj pa mislite, da je tako?
2: Družba ni naklonjena zahodna temu načinu, ne. Bolj se nekako je šlo vsa ta leta v egoizem, individualizem za sebe, ne za sočloveka. Vse te točke, ki jih zbiramo, ocene, ne pripomorejo k temu. Ni več skupnih akcij, bi rekel. V šoli smo imeli čistilne akcije, tudi danes tega ni več, ne. In zna biti to kar problem.
0: No, Simon je definitivno eden od teh nevidnih junakov. In te iščemo. Zdaj, lahko je katerakoli stvar, ki jo tale nevidni junak počne, lahko so za nekoga malenkosti, ampak v vsakem primeru so lahko to majhne, velike stvari in naj ne ostanejo skrite. Dejte jih pohvali, dejte jih izpostaviti na 051-300-300. Lahko tudi sami poveste, da ste nevidni junaki. Show me heaven, Maria McKee, potem pa ti zavrtim današnjega trojčka. Kmalu začnemo z reševanjem, takoj po novicah, ob 12.

0: Show me heaven, eno nebes vam ne morem pokazati, vam pa lahko predvajam današnji glasbeni trojček. Tole moramo rešiti, te tri pesmi moramo ugotoviti, katere so. Mislim, da laže kot tole ne more biti. Pogledaš čez okno in ti je že tri četrt jasno. Katere tri so, eno sem celo zavrtel že danes. Rešitev pošljete na nič 5-1-300-300 izvajalca in naslov. Mate vi to.
1: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljamo.

0: pokrovitelj.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
4: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
3: Dobrodošli med podjetnicami.
5: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
11: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
10: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
12: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. šestki finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
13: Najti veliki nakupi
14: prinašajo samo
15: male skrbi.
14: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
16: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
17: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
18: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
19: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
20: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
21: Se veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
17: Več na regija.si.
22: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Ja, enostavno ne bi bilo popolno, če ne bi prišel Sergej s svojimi novicami v studio.
1: Res je, tako popolno, kot je danes popolno vreme, a ne?
0: Bo tudi vreme v novicah?
1: Bomo povedali malo o vremenu.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 12. je dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sneg sredi maja, toča na zahodu in močan veter posod. Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Slovenijo danes prehaja izrazita hladna fronta z nalivi sodro, točo in snegom. ARSO je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro, meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov. Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte v potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevar, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Hrvati pa morajo Pelješki most že po nekaj letih popravljati. Če boste potovali proti Dalmaciji, brez skrbi, most ostaja odprt, sanacija pa se bo začela oktobra in bo trajala do naslednjega poletja. Gre za prvo večje vzdrževanje od odprtja leta 2022. Kot poročajo Hrvaške ceste, bodo odpravili razpoke na stebrih in zaščitili konstrukcijo pred korozijo, promet pa bo ves čas potekal nemoteno. Na Dunaju pa se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije, Slovenija pa leto zaradi bojkota RTV Slovenija ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane en evro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube-a.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, hecno vreme danes, od snega na nadmorski višini 800 metrov, pa vse do sodre, toče, vetra, mraza, vse imamo danes. Ampak se bo izboljšalo proti večeru, ko se bo razjasnilo, bo pa ostalo mrzlo, torej danes od 5 do 10, jutri nas čaka od 12 do 16 stopinj. Četrtek se bo znova pooblačilo, na zahodu bo rahlo deževalo in občasno bo deževno tudi v petek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Laš, kako pa na cestah?
5: Živijo na Dolenjsko avtocesto, najprej tam zaradi prometnih nesreč oviran promet na, v smeri Obrežja za priključkom Drnovo in za priključkom Brežice previdno, potem pa zastoji še na Primorski avtocesti v obe smeri skozi delovno zaporo mimo Postojne z zamudo do 10 minut. Previdno zaradi sunkov burje na Vipavski hitri cesti, tam je prepoved prometa za izpostavljena vozila, ta pa velja tudi na cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevje ovira promet na cesti Litija za gorje med Logom in Renkami in pa še promet ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Pa še en radar vas čaka na Logu pri Sevnici, nič 80-22-55, če bo še kakšen srečno pot.
2: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Alej, Blaž, sama se morava iti trojčka.
5: Ja,
0: Sergej, gladko od korako. Ne vem, zakaj se on tega noče iti. Ne? Pa ja, najbolj zabavna glasbena igra v mojem terminu. Torej, katere tri pesmi so skrite danes? Boste povedali vi, oziroma najprej boš povedal ti, Blaž, pa mogoče pomagal ostalim. Sploh kakšno prepoznaš?
5: Ja, dober, zadnjo itak poznam, ampak bolj revščina danes, no. Ne bom nobenemu pomagal.
0: Kako misliš danes?
5: Ja, ne gre. Ne gre.
0: Ta, ta, ra, Katere tri?
5: Eno si že zavrtel.
0: Katere tri pesmi so danes v trojčku, pošljete na nič 51 300 300. Jaz mislim, da ni preveč. Zdaj pa Rob Thomas, kmetem, ko čakam vaše SMS-e. Lonely no more.

0: Lonely No More, Rob Thomas, enkaj tole in danes se igramo glasbenega trojčka. Vsak torek se igramo in z mano sta Dare in Nina, ki sta očitno v avtu. Kam se peljeta?
1: Z Maribora proti Ljubljani se cijazimo.
0: Ok, kar počasi, ker vreme je tako, ko je, se veš, takrat je treba bolj počas. Se pravi, se lahko gremo mi trojčka.
1: Lahko.
0: Vse smo trije, ne? Tako da je idealno. Takole, tole, tole moramo rešiti.
1: Ja.
0: Sem rekel, da je življenje že tako zakomplicirano, bom naredil trojčka enostavnega. A je enostaven?
1: Ja, vse na dežju.
0: Vse je na dežju, to je že ta prva pravilna trditev. Gremo s prvo.
1: TCR, have you ever seen the rain? Rockerska klasika.
0: Je. Yeah. Drži.
1: Ja.
0: Danes smo ga vsi videli, The Rain namreč. Tale dvojka pa mislim, da sem dal prelahek del.
1: To je pa Prince iz Purple Rain.
0: Danes smo imeli bolj bel Rain, ki je bilo tudi malo točil mes.
1: Ja, pa malo više kot malo.
0: Yes. Ja, dobro nam gre, no? Moram reči.
1: Ja.
0: Zdaj sam še zadnja.
1: Zadnja pa Jan Plestenjak, Dež naj pada.
0: Ne.
1: Ni?
0: Ne. Je Jan Plestenjak, pa misliš tudi pravo, sam ni prav naslov.
1: Huh.
0: Ja, dej malo za poj refren.
1: Sam, da ti imaš mene rada.
0: Ja, no, se vidiš. A tema Nina, kaj je rada?
1: O, ja.
0: O, Nina, tudi ti si tukaj, bravo.
2: Tudi.
0: Evo, se pravi, zdaj Dare, a moram vprašati, kdo bo zdaj zbral, katero zavrtimo v celoti, a bo Nina morala povedati?
1: Bo pa kar Nina povedala.
2: Bomo pa kar Jana Plestenjaka.
0: Sam, da se bosta imela rada, okej.
1: Okay. Tako.
0: Hvala, ker ste se igrala trojčka z mano. Srečno pot obema.
1: Ni problema, hvala. Lepo se maj, čau.

0: Power, evo, rešili smo trojčka, zdaj pa iščemo službo dneva. Kdo se bo javil, povejte mi samo, kje poslušate Radio 1. Torej, nič 5-1, 300-300, vaša služba, pa če imate že pesem izbrano, še toliko boljš. Nič 5-1, 300-300, pošli SMS zdaj. Služba in pesem.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Veter, dež in predvsem hladnejše ozračje od 5 do 10 stopinj bomo imeli danes na Primorskem do največ 16. Po noči se bo razjasnilo, jutri nas čaka večinoma sončen dan, s temperaturami od 12 do 16 se bo po četrtek znova pooblačilo in na zahodu popoldne plohe.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Blaž, gremo na ceste.
5: Gremo previdno. Promet oviran na dolenjski avtocesti zaradi več nesreč v smeri Obrežja za Drnovim in za Brežicami, pa v smeri Ljubljane med Obrežjem in Brežicami. Tam je vozišče spolsko zaradi sodre previdno. Previdno tudi zaradi sunkov burje na Vipavski hitri cesti, tam je prepoved prometa za določene skupine vozil, ki pa velja tudi na cesti Razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevje ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami. Promet je oviran na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi in pa še na cesti Dravograd Ravne na Koroškem, tam zaradi udarnih jam v delovni zapori. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
1: Službo dneva iščem, v naslednji uri jo razglasim, torej kje se posluša Radio 1, koga moramo pozdraviti, napišite firmo samo na nič 51 300 300. To motivacijsko muziko iščemo, zato da lažje oddelamo, še danes, jutri bo že boljše vreme, pa bo lažje, pa že na pol tedna bomo tudi The One and Only, Česni Hawks.

0: Včeraj smo v Denis Avdićovu končno izvedeli datum. Datum štarta akcije Dežele junakov in tokrat iščemo nevidne junake po Sloveniji. To so tisti, ki ogromno dobrega naredijo, pa se nikoli ne izpostavijo. In zato smo včeraj poslali zdaj našo novo legendo, Ceneta Prevca, ki bo letos gonil kvadrocikl po Sloveniji, da bo slišal, kaj je povedal prvi nevidni junak Simon.
1: Kaj so nevidni junaki? To so ljudje, ki vsak dan naredijo ogromno dobrega, pa jih skoraj nikoli ne opazimo.
2: Ja, in prvega izmed mnogih sva s Cenetom obiskala včeraj.
3: Ona je padla v skuti, v eni smeri, popoldne, zvečer, in smo šli gor, prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, osvetovali v premoj smer, prišli do nje, zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat, in jo je na stenice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
2: Simon Kurinčič je učitelj tehnike in gorski reševalec in tole, kar ste zdaj slišali, je, kako zgleda, ko ima on dober dan na akciji. In ko ima on dober dan, pomeni, da je nekdo ostal pri življenju. Definitivno eden teh junakov, ki bi morali biti bolj vidni.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: No, te nevidne junake iščemo in če poznate kakšnega, dejte ga izpostaviti na 051-300-300. Služba dneva pride v naslednji uri. Kje delaš ti? Boš ti pozdravil svoje sodelavce, imel višjo plačo. Piši mi tvojo službo na 051-300-300.

0: Matjaž Slovšek in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
0: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke. Puzijo je prilekel z Francije do sem. Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in ne? Tako se je potem...
2: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, a ne.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
4: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
7: Radio 1 Krvavec.
8: Gremo v Lipico na dan lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan lipicanca.
9: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
10: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo, 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
11: Naj vam ta petek zadiši s kuhno na plac.
12: Kuhali bodo lokalni in drugi ponudniki, tako da se pripravite na dobro, na domače in na posebne specialitete.
11: Ta petek, tržni prostor Domžale od 17. ure naprej. Naj kuhna na plac, kuha za vas.
13: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
14: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
15: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
16: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Najti veliki nakupi
19: prinašajo samo
14: male skrbi.
19: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: taka, da se človek malo pomiri. Josephine in Chris Rea, ker rabimo ta mir, ker zdaj prihajajo novice. S čim nas boš spravil na obrate?
1: Ja, zgodba o američanki Susan Young Brown, ki pri 108 letih ni več tako young, ampak še vedno pa vozi avto.
0: Okej.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dobro dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami s točo in občutno ohladitvijo, ki se upada z obdobjem ledenih mož in postane zofke. Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje, ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in nestanovitnega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostar. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Otusa že upravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotelov vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del. Zgodba 108-letne američanke po teh dneh preseneča tudi zdravnike. Susan Young Brown iz ameriške zvezne države Delaware namreč še vedno vozi avto in trikrat na teden telovadi. Kot poročajo ameriški mediji, nekdanja učiteljica vsako jutro že več kot 20 let izvaja enako vadbeno rutino. Vozniško dovoljenje ima podaljšano celo do leta 2033, sama pa pravi, da se stara graciozno in ostaja aktivna kljub častljivi starosti. Pravi, da je skrivnost predvsem v rutini in v tem, da se ne ustaviš.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, na zahodu se počasi že jasni, se bo pa do večera razjasnilo po celi državi. Temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 16. Jutri nas čaka večinoma sončen dan, temperature bodo od 12 do 16 stopin, v četrtek pa znova oblačno in na zahodu popoldan plohe. Petek, kot kaže, občasno deževen.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Ko je na cestah, bo povedal Blaž, izvoli.
5: Živjo promet oviran na dolenjski avtocesti zaradi dveh nesreč, proti Obrežju za Drnovim in proti Ljubljani za Obrežjem. Vozišče je tam spolsko zaradi sodre. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. Sunki burja pa ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti in na cestah Razdrto Vipava Ajdovščina. Večja skala pa ovira promet na cesti Semič Dolenske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami, previdno tam, in še promet ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Pa še en radar ste opazili, Črn Berlingo v Paki pri Velenju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
2: Matjaž Lovše. Za delavnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ura je bila ena, lepo popoldne voščim. Evo, vreme se bo počasi zrihtalo, zdaj pa služba se mora tudi. Služba dneva pride čez par minut, zadnje minute, da mi lahko napišete v SMS-u, kje ste zaposleni vi in bo, mogoče boste ravno vi v službi dneva. Nič 51300 je številka, kjer berem vaše SMS-e. Če imate že izbrano pesem, obvezno dopiši nič 51300.

0: Matjaž Loše išče službo dneva.
1: Ja, tako je, tudi danes se moram poiskati in z mano je Jan, kako smo?
2: Odlično, čeprav je slabo vreme, pa nisem glih v takom pohu, da taki dnevi so dobri za nas, ampak odlično drugače.
1: No, razloži nam v kakšnem fohu se in kako vreme zdaj vpliva oziroma ne vpliva na te.
2: V bistvu delam kot pralec vozil oziroma malo bolj modern naziv je car detailer.
1: Se pravi car detailer, a to gre zdaj za klasično pralnico ali gre za tistega, ki gre res v detajle?
2: V bistvu tle gremo bolj v detajle, zaradi tega, kot to so vozila, ki so za prodajo tudi. Uh-huh. Tako da se je treba malo bolj potruditi, dela se tudi globinsko čiščenje, pa tako da ja. Uh-huh. Gremo kar v detajle.
1: Koliko časa vzame recimo za detaljno spucati en rabljen avto, da zgleda kar nov?
2: Zdaj spet odvisno od velikosti, ampak recimo primer v petek samo enega C4 Picassoja, to je kar velik avto, sem ga cel dan delal, se pravi 8 ur. Danes imam pa eno Kia Ceed, ker sem jo pa do 12 že sfinišeral. Čisto odvisno od velikosti avta, pa v kakšnem stanju je, ja, ne? Zato, ker tudi varirajo kvaliteto znamke. Volkswagen se veliko bolj spuca, kot kar kakšno Dačijo, recimo.
1: A, zanimivo. Ne?
2: Ja, ker so materiali bolj kvalitetni. Ne?
1: Aha, ok. Kaj bilo pa najdražje vozilo, ki se ga pucal detajlero?
2: Rolls-Royce, Bentley, v tem rangu tudi že.
1: Kako pa je tiste težko pucati, aj lažje?
2: Ne, tiste je ful lažje, ker so bolj čisti. Ker tam se je tam folk že tako merka.
1: Okay.
2: Tam mečken prah pobrišeš, mečken armaturo zbrišeš, pa si dober.
1: Je že tako čist prav, že?
2: Ker ti pa en jagar prpele, ne? Tiste pa druga zgodba.
1: Si mislim, ja. Kako paš ceno? Recimo, če rečemo, ajde, da je še globinsko, pa to koliko denar?
2: Globinsko, kvalitetno globinsko se začne. Ne, tam par, če je recimo manjši avto, Kia je tam od 100 evrov pa naprej. Mm-hmm. Če govorimo pa o kakšnih večjih avtih, računamo pa tam od 150 do 200 evrov. To je globinsko, navadno čiščenje je pa tam od enih 40 evrčkov naprej.
1: Te bistvo so pozabila, ime, kje te najdemo, kako se kliče tvoja firma?
2: V bistvu jaz delam pri nekomu, Tomaž Gole, v Trebnem, prodaja in odkup rabljenih vozil. Tako da, če bo kdo rabo kakšen avto ali pa tudi sam zaspucati, naj pride to Clio je tam od 100 evrov pa naprej. Mm-hmm. Če govorimo pa o kakšnih večjih avtih, računamo pa tam od 150 do 200 evrov. To je globinsko, navadno čiščenje je pa tam od enih 40 evrčkov naprej.
1: Te bistvo so pozabila, ime, kje te najdemo, kako se kliče tvoja firma?
2: V bistvu jaz delam pri nekomu,

0: Pomembno.
1: Ja, ne vem, to boš pa ti povedal.
0: To ti bo Tomaš povedal, ker sklepam, da je direktor.
1: No, tudi to, tudi to, ja, tudi to.
0: Ja, super, moramo koga pozdraviti.
1: Vse sodelavce, ženo, ki se zdaj verjetno pele domov, pa stare dva moja, dva potra pa mat.
0: Manjka nama samo še ena dobra pesem.
1: Dobra pesem. A lahko Stargazing?
0: Miles Smith, Stargazing.
1: Tako je.
0: Dobiš, ker si v službi dneva.
1: Let's go.

0: Matjaž Lovšej in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Nekateri poleti iščejo senco. Vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja.

0: Albixon Picasso. Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
4: Nakupi so vedno mu.

0: Sabrina in njena Taste, pol dveh ura.
1: Na mojem minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
0: Ja, popoldne bo dež ponehal, oziroma proti večeru, temperature pa bodo od 5 do 10, na Primorskem do 16. Jutri nas čaka lep sončen dan, temperature bodo bolj prijetne od 12 do 16, se bo pa v četrtek znova pooblačilo in na zahodu tudi deževalo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Izvoli, Blaž.
4: Pozdravljeni. Promet oviran na dolenjski avtocesti zaradi več nesreč proti Obrežju, na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnova, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, v smeri Kopra pa je pred Postojno zastoj z 10-minutno zamudo. Sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti, previdno tam, večja skala pa ovira promet na cesti Semič Dolenske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami. Promet je oviran na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplavljenega cestišča pri Ajbi, na više ležečih cestah pa so zimske razmere, tam je obvezna zimska oprema. Še radarji v Stari Novi Vasi čakajo, pa Črn Berlingo v Paki pri Velenju in še en radar v Gozdu Martuljku na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno pot.
5: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: ena. Ja, eni uživajo v tem vremenu, je napisal Žan, delam na kmetiji, na veš, ko pada dež, moramo ostati doma, tako da v bistvu imam en mini dopust. Uživaj maksimalno. Pa tudi suše ne bomo imeli več, kar je tudi dobro, skratka, pa še sonce pride jutri, ko se bo zvečer razjasnilo. Taylor Swift, Oplight.

Die with a smile, Lady Gaga in Bruno Mars. Vse o vreme gre na bolje. Na Primorskem se je že razjasnilo, drugo se bo tekom dneva. Do večera zagotovo povsod, jutri sončen dan. Ampak jutri ne bomo govorili o tem, kako smo se odrezali na Eurosongu. Danes večer bo, mi ga ne bomo prenašali. Ne bodo ga prenašali tudi Španci, Irci tudi ne. Irci recimo bodo imeli na svoji televiziji komedijo o dveh, ki pišeta pesem za Eurosong. No, mi bomo imeli na Sloveniji ena super daja Inkognito, Saša Jerković je briljantno vodi, pa po njej Glasovi Palestine. In sem prav razmišljal, pa kako smo mi prišli do tega. Od tega, ko smo šli prvič kot Slovenija na Eurosong, do tega, da moramo take stvari bojkotirati. Tih deževen dan bo šel počasi v sončen dan in upam, da bo sončno tudi pri vas, karkoli boste že počeli. Zagotovo pa bomo prenašali šov domov, ki se bo začel ob dveh.

0: Oh, klasika Eurosonga, torej danes ga ne bomo prenašali zagotovo, pa bo kakšno nam to temo rekel naš specialist za to, Robert. Kot že rečeno, Šov domov se začne čez par minut in s tabo zaključi šiht za danes.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Radio 1 Krvavec.
3: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
4: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih.
5: V torek, 19. maja, obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
4: Dobrodošli med podjetnicami.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
10: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
2: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
1: Oliva.
3: Zvita Feltna vas 22. maja

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: No.
1: Čas jim je gržal, da ne moramo povedati v etru to, kar govorimo izven, ker bi pač bile oškodovane naše službe. Ne, draga Zala?
2: Meni ni žal, da ne moramo.
1: Recimo, samo zadnjih 30 sekund bi dali v etar. In vsi trije bi bilo najboljši, da gremo kar domov.
2: Ove!
1: Preden pridejo z prvega nastropja dol, bi že sami, jaz bi se kaj samo odprl vrata. No. Dragi Sergej, kaj bo v novicah?
3: Dajmo na eno referendumu reči. No,
1: no vse tak.
4: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
5: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
1: Ura je dve.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sindikati so se odločno uprli novemu interventnemu zakonu. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za referendum. Prepričane so, da sporna zakonodaja, ki so jo poimenovali Zakon za razkroj Slovenije, ruši temelje socialne države, saj je bila sprejeta brez kakršnega koli dialoga. Predstavniki delavcev opozarjajo, da bodo novi ukrepi udarili po žepih upokojencev in zaposlenih v javnem sektorju, hkrati pa prinašajo nevarne posege v delovna razmerja in zdravstvo. Če Državni zbor referenduma ne bo dovolil, pa so sindikalisti že napovedali ustavno bitko. V Ukrajini je izginilo več milijonov evrov pri gradbenih projektih. Protikorupcijski urad preiskuje več milijonsko afero pranja denarja v gradbenih projektih pri Kijevu. Po poročanju medijev naj bi šlo za približno 10 milijonov evrov, v preiskavi pa se omenja tudi nekdani vodja kabineta predsednika Zelenskega. Ta je po hišni preiskavi že odstopil, preiskava pa se nadaljuje. V Kanadi pa je prišlo do silovitega trčenja, v katerem jo je slabo odnesel motorist. Njegov motor je po trčenju poletel več metrov v zrak in obvisel na semaforju na cesto. Motorist je bil huje poškodovan, a ni v življenjski nevarnosti. Je pa odstranjevanje motorja zahtevalo posebno dvigalo in večurno intervencijo.
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Zala, malo bi ti vreme brala, pa vem, ja, tečno ti je, ker Zala namreč ne mara brati tečnega vremena in zdaj je vreme tečno.
2: Ja, pač oblačno je, pa padavine so, pa grmi občasno, pa bliska občasno, pa tako je. Ampak naj bi vse skupaj slabel in do večera celo povsod ponehal. Temperature drugač danes precej niže, do nekje 12 stopinje okol, protrenutno Maribor 4 stopinje. Ponoč se bo razjasnil, pa jutri bo je po večini sončno, zmerno oblačnostjo, ampak jaz mislim, da bo slabš, pa kaže lepš.
1: Jutri bo sončno, ali bo samo oblačno brez deža? Kje to piše?
2: Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 18.
1: Rej, to se nisem prosti, ker sem podvomil. Ja.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Poglejmo ceste.
7: Lepo zdrav. Tri prometne nesreče na dolenjski avtocesti A2. Promet oviran med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju, pa med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani in pa še proti Ljubljani promet oviran na izvozu Novo mesto Zahod. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Pa še tole, predmet na vozišču štajerske avtoceste ovira promet med priključkom Celje Zahod, smer Ljubljana. Varno in strpno.
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
6: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
1: Kokrat če gremo... Kokrat če gremo spada, bo vikend?
2: Trikrat.
1: Ne, štirikrat, trikrat. Vredo.
2: Trikrat.
1: Ja, super. Radio 1. Glede na to, da živimo v času, ko je verjetno največ zastojev v zgodovini slovenskih, zgodovinskih cest na vseh koncih in krajih, imava zalo občutek, da bova danes, ker je torek dan, ko nagrajujemo tiste, ki stojite v gužvi z darilnimi paketi Radija 1, občutek imam, da bo pa kar nekaj odziva, no?
2: Ja.
1: Ker zraven tega, da itak že vse posod, vsi vse stojijo, še danes dež gre, to pa tako, ko pa gre dež, pa ljudje vozijo 30 po avtocesti. Tada danes bomo kar imela za podeljevati. Treba se pa naj šel domov začne. Jaz bi pa rad povedal, da se mi je zgodila ena tečna stvar. Pač malo mi je padel cukr, pa snedu ene kekse predalo, pa so bili malo odprti. In zdaj so zluftani. A je lahko kaj bolj tečnega od zluftani keksa? Veš, ko so taki, ko nima...
5: Šel domov. Radio.
1: Ja,
4: še več dobre glasbe.
1: Točno vem, kak me gledaš v smislu, to pa so zdaj resni življenjski problemi. Se nisi rekel, da so življenjski resni problemi, sam da mirna živca, da imam mehke kekse.
2: Pač, a ti sploh daj kaj ješ v roku uporabe?
1: Ne, čest ne, čest ne.

0: Dame in gospodje, torek je en poseben dan, ko se v šovu domov z našo malo praktikantko Zalo Perlič igrava igrico Bitka generacij. Jaz naši mali Zali Perlič pravim tudi Zala Mala. Jaz se to kličem zato, ker je ona mlada pa mala. Pač 15 je stara, pa drobčka na pasuha je. Fuh, si ti visoka, like 150 cm.
1: Ja, stara sem drugače 24, pa visoka sem slabih 170. Ja.
0: Slabih 170. No, ja. Glavno naša Zala Mala je rojena v tem tisočletju in ona boga reva je zamudila najboljše obdobje na svetu. To so 90-ta, kar se tiče filmov, ja, muzike, TV oddaj, TV serije. Jaz osebno mislim, da je v teh cajtih so nastale najboljše stvari. To je čas Friendsov in vseh teh legendarnih serij, pa Beverly Hills, pa mislim, fulebeni stvari, pa Twin Peaks, pa, mislim, oprostite, legendarne serije so takrat nastajale. Ker pa je bila Zala takrat še v Atevih jajcih, menim, da se je s tem zgodila krivica in jaz zato Zalo našo vsak teden učim legendarni stvari 90-ih skozi zvoke, ki so povezani s temi legendarnimi stvarmi. Pred tednom mi je dobila nalogo, da mora prepoznati eno melodijo in jaz bi rad povedal, da sem kar malo ponosen zato, ker sem prvič v zgodovini našel tako zelo markantno melodijo, da je bila dovolj sekunda, da se jo prepozna. In res je bila dovolj sekunda, da se jo prepozna, ker vas je na stotine prepoznala pesem, no seveda razen Zalena, logično.
1: No pa te... Ja. Mi smo imeli napev na to melodijo, veš?
0: Zdaj nadaljuj, kako gre melodija. Ja, več kot očitno si prepoznala pesem, kar potrjuje to, kar sem jaz rekel. Ampak, dokler ne peviš izvajalca ali naslova, da bom ti pomagal.
1: Tako malo, pa nima naslova.
0: Joj, Zala. Jaz bi ti rad povedal, da drugače ta komad ima naslov. Ok, te pa dajmo refren, zdaj pa imam tega dosti.

0: Še vedno ne?
1: In veš kaj, kako naj vem naslov, če, če ga ni?
0: A razumete, no? S tem imam jaz posla. Na dnevni bazi.
1: Bogi.
0: Na dnevni bazi. No, to je bil sveda, kdo?
1: Drugačno slov je neki L'amour toujours nekaj
0: taga. Ja, kdo je izvajalec?
1: Kaj že,
0: Wow.
1: Sej, sem se naučila, no?
0: Kak te ti lahko sploh
1: kaj,
0: imaš službo tu?
1: Kaj je DJ italijanski, no?
0: Kak te ti imaš lahko sploh službo tu? Mi smo to imeli povedali že toliko krat zadnji teden.
1: Ni.
0: A razumete, no? S tem imam jaz posla. Na dnevni bazi.
1: Bogi.
0: Na dnevni bazi. No, to je bil sveda, kdo?
1: Drugačno slov je neki L'amour toujours nekaj
0: taga. Ja, kdo je izvajalec?
1: Kaj že,
0: Wow.
1: Sej, sem se naučila, no?
0: Kak te ti?

0: Dame in gospodje, v šovu domov se igramo sada igrico, imenuje se Oceni dan od 1 do 10. Naš nadglasbeni producent šova domov Noel Cerar, večni samec, fitneser, izbirčnež, ki bi lahko nažgal po firme, pa noče. Kak ti je dan od 1 do 10?
1: No, se pa taka desetka, da to pa tudi ne
0: eno. To ni res.
1: Z debelo napišeš deset.
0: Poznamo te zaradi tega, ki v life už nismo desetka.
1: Ne, dobro, pretiravam, devetka.
0: Ja. Ok, kaj pa je tako fajnega?
1: Danes ni bilo nič kaj fajnega, ampak smo se zmenili, da bomo šli na Seastar event na Hrvaško.
0: A to je nek party na morju, ne?
1: Tam je glasba.
0: A to je Split?
1: Umak.
0: Umak, aha, prostite.
1: Upam, da je Umak, no. Mislim, da je Umak.
0: Kdaj pa je?
1: Konc maja.
0: Konc maja,
1: za vikend, okay.
0: In... A s kolegi ste dorekli pač, da greste?
1: Ja, smo rekli, da imam pogled, še nikoli nisem bil in to bo letos prvič in tam predvidevam, da bo kakšna kandidatka se najdla, ki bo devetko spremenila v desetko.
0: Zagotovo nisi te mišljice, kaj te ne dela te mišljice brez veze. Majco dol, hiter malo se napumpate, kako vi to delate, da se napumpate pred trenj, mislim, pred partijem in je to ne, to.
1: Še me hvali.
0: Hvala lepa.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
0: Ja, tole navodilo je dejansko čisto resno, no, mi bi pač po tej oceni želeli tudi slišati vašo. Če ste

0: Najbolj leni na svetu imam, muka vam je tipka, lahko napišite, dobi sem samo 4, ali pa 8, ali pa 2, koliko je pač cena dneva. Ja, tako.
1: Cifro, ne?
0: Brez razlage. Samo tako, da malo vidimo, a zato, ker je dež, so same trojke, a same enke, je tudi kaka desetka vmes. 0-5-300-300.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Pa odeje v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: strašno poleten komad, Jason Derulo in Acapulco, kljub temu, da je danes v Kranjski Gori fajn sneželo.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana trenutno manjka kar 500 medicinskih sester. Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra so potrebne sistemske spremembe na državni ravni, je prepričan strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe na kirurški kliniki UKC Ljubljana Andrej Kranjc. Medicinske sestre so namreč nepogrešljiv del zdravstvenega sistema vsake državi. Pomembne so na vsakem nivoju zdravstvenega varstva, pa je dodala glavna medicinska sestra UKC Zdenka Mrak. Na to opozarja na današnji mednarodni dan medicinskih sester, ki letos sicer poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so tako ponovno opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za, kot pravijo, sistemske ukrepe, v nasprotnem se bodo težave le še poglabljale.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Ja, ne sem, da ponekod dežuje, ponekod tudi očitno sneži, ne? Sem, če pa pogledamo v Kopru, pa tamle Nova Gorica, ali ko je v Kotu, pa očitno že imajo tudi sonček. Tako da zelo mešano je vreme danes po Sloveniji. Bo pa tako, no, proti večeru se bo vse skupaj umiril, po noč zjasnil, dež se bo ustavil, tele nevihte ponehale, jutr pa naj bi bilo delno jasno.
0: Čakaj malo, na Primorskem imajo na polno sonce.
5: Le kako sonce sije na Primorskem, v Kranjski Gori smo videla, kak sneži, okay. Tamle v Ljubljani.
0: Zadosti imam, jaz moram potrožo kupiti bajto. A ja naranjam.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Gremo na ceste.
7: Lep pozdrav in še vedno na Dolenjski avtocesti 2-3 prometne nesreče, promet oviran proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod in za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. V smeri Kopra je pred Uncem zastoj okoli 10-15 minutno zamudo. Tam dobite. No in pa še odsek ceste Strmec na predelu, Log pod Mangartom je zaradi prometne nesreče zaprt. To je to, srečno in varno pot.
0: Kar morate vi vedeti o naši mladi praktikantki Zali Perlič, stratne pri Grobelne, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, je, da ona skozi malije. Ona si prinese sabo v topar vero neko hrano in ona pika 4 ure. V izogib temu, da bi Zala cel dan samo jedla, so šefi rekli, hej, naredi še nekaj. In smo dali na rogo, če bi vsak dan naredila najbolj neuporabno dejstvo dneva. Ga tudi je. Poiskala, pač to minimalno googlanja, ne, ko pač napišeš fun facts ali pa weird facts about life. In pol in chat GPT prevede in pač je narejeno. Ampak ona ga je najdla in ga bo kmalo tudi povedala, ti pa mi zdaj Zala povej, če bi mogla napovedati tvoj NNDD z eno besedo, kaj bi rekla?
5: What?
0: No, potem vam govorim.
3: Show domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Tam je gospodje naše punce s podcasta Tisti dnev v mesecu, ki jih imamo zelo radi, to so Vesna, Lara in Kaja, so bile spet pridne, izdale so novo YouTube epizodo podcasta.
1: Ja, res je bilo. Tako, zdaj so bile brez gosta v tokratni sezoni in kar same so odprle eno tako bolj lahkotno, zabavno, ampak še vedno temo v njihovem stilu, in sicer razlika seksualnih scen v filmih in potem v realnem življenju. Pa jaz ne govorim o tem, kako v filmih zgledajo vsi lepi, pa brez podbradka, pa nezasvicani, na rdeči, brez visečih zis ali pa šlavkov ali pa česarkoli taga, ne? Ampak o tem, kako v filmu nekaj deluje ful dober, seksi, strastno, brez zapleta, vse poteka gladko, je pa sama izvedba v realnem življenju, pa je malo lenko z drugačna.
2: Od takih situacij, ko v filmu zgledajo neverjetno hot in seksi in top, v resničnem življenju pa ni tako, spolni odnos v tušu.
3: Pa se je, ideja je ful dobra, znam čist napalena.
2: Ja,
3: sam pa izvedba je slaba, ponavadi.
2: Pa kot je drugačen.
3: Pa če nisi isto velik, ali te moraš dvigat, ali pa ja, se moraš nekam upreti, pa je ali spolsko, ali moraš iti pa na prste, pa kaj sem imela trikrat zaradi tuša, tle muskel fiber, ko sem na njej nogi stala, razumeš?
2: Ja, jaz drugače tudi ni to višino, se pravi, ti si na prstih, oni tako malo pokrčili, ja, to se pač najdeta v isti višini in potem si predstavljali nekoga s kamero, ko to snema, ti tako gremi.
3: Ja, on je tako, ti ja, no, pač.
2: Dobro, pa ti kul, da ima vse velik tuš.
4: Roškar, seks pod tušem?
0: Ja, izbira sem povedal, da spolsko je, uh-huh. Če se tuširaš, pa imaš milo ali pa šampon, boš padel, hitro se rukneš v pipo, jaz sem se že ruknil pipo, pa je nekaj začel teč krop, pa sem bil pokropan, pa sem imel pekline, ni placa, ne moreš se pravilno namestiti, ploščice ob steni so mrzle, pol naenkrat teče voda mrzla, pa spet vroča. Če si našamponiran, mi ni všeč, poleg tega pa res ne maram trenja od vode, zato ker pač doma rad pri svetem Bogu trenja od vode in absolutno ne. Oprostite, posla, hvala, jaz sem kaj za poslo, hvala.
4: Wow, emšo.
5: Show domov.
0: Ja, si je hotla reči, mater si vznemirljiv.
2: Lej, star si, star.
0: Tuš, kdo si je to zmislil? To delajo ljudje, ko so strečno zaljubljeni prvi teden, pa pa jih vse že začne boleti, pa rečejo, da gre, ja, posla. A ja, podcast je lahko pogledate na YouTube, tako da kar tipkate dve besedi Tisti dnevi in to je to.

0: Mava telefon zala? A ja, Valentin bi namarati nekaj glede vremena.
1: Ja.
0: A veš kaj, fora, gledava na za radarski sliki, pa da vem, cela vzhodna polovica Slovenije ima dež, zahodna pa kot da ni nič.
1: Mislim, prav sonce si je.
0: Čak, izvolji, kolega.
2: Valentin, tukaj, res je. Uh-huh. Jaz sam to povem, draga mladeniča in mladenka, uh-huh. Tukaj dol je sonce super, brez oblaka in 18 stopin in lej, vroče je in je treba iti v senco. Zdaj, kje boste vi, jaz sem danes bil enkrat mokr, ker je stalo, kakor je moglo, zdaj je pa vroče, tako da grem v senco. Enkratno sonce je, nehajta v službi in bežta ven.
0: Ja, ok, dobro, a ti dam kar direktno številko od Nejca, našega šefa, pa se zmeni.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi. Edino Rolling Stones so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj.
6: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Radio 1 Krvavec.
7: Gremo v Lipico na dan lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan lipicanca.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
10: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
6: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
11: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
16: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
17: Kam?
18: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
19: Najti veliki nakupi
2: prinašajo samo
12: male skrbi.
2: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih eventi.
20: Tlakovci Jarc.
21: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
22: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.
23: Restauracija in bar Divino.
24: Kristalna palača BTC.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Spoštovani kolega Matic Meško, novice pa bo...
1: Moramo reči eno o vremenu. Jaz sem mislil še kaj rekel. Moramo reči eno o vremenu, minus bomo imeli jutri zjutraj, polčas dan pa 20 stopinj. Pa sneg smo imeli, pa sonce smo imeli, tako da vse
2: mislim,
1: bomo imeli.
2: Mislim, mene sploh ne rabite tle, ali
1: pa? Praktično, no.
0: Zala pa se oprosti, to pa res niš novega.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Bono usta imam reč, pa je ura eno.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Ja, smejte se,
1: dobro jutro, ne, dobro jutro, dobro dan. Zdaj smo pa tako dalje šli.
0: Prekinimo program.
1: Ledeni možje so obljubljali ohladito in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro, veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Popovdne se bo umirilo, a jutri zjutraj nas čakajo temperature do minus 4, čez dan pa že sonce in do 18 stopinj. Ali interventni zakon napoveduje razvoj ali razkroj države. Sindikati so namreč danes uradno zagnali zbiranje podpisov za razpis naknadnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga imenujejo kar zakon za razkroj. Zakon so v državnem zboru sprejeli brez socialnega dialoga, čeprav posegal delovna razmerja, pokojninska reforma in zdravstveno zakonodajo. Sindikalisti opozarjajo, da bo zakon na srednji in dolgi rok večini Slovencev prinesel manj in če v parlamentu referenduma ne bodo dopustili, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
0: A vam lahko, draga moja mlada dženzijevska kolega, povem, kaj je dobra lastnost tega bednega vremena? Ljudi ne vleklo na morje, ker iti na morje po primorski avtocesti je itak absolutno predrzno, ker imaš 38 ur tja pa nazaj.
1: To je res.
0: Zdaj bo vsaj mir. Tak nima smisla.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zdala mala boš vreme brala?
2: Ja, mislim, a rabim sploh kaj dodati,
0: no. Absolutno, no.
2: Čak.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: Igor pogleda ceste.
7: Lep pozdrav, promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 zaradi dveh prometnih nesreč, proti Obrežju za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje Mokrice. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. In še tole, zaprti odsek ceste Strmec na predelu Lok pod Mangartom, tudi tam se je zgodila nesreča. Srečno, varno in previdno na poti.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
0: Nedo, če me že tako žalostno gledaš, kaj si hotla dodati, nekaj se hotla dodati. Kaj čaki?
2: Ja, ker je Aleš mi napisal, ali pa Aleš, no, da je v Kranjski gori tudi trenutno sonce. Ampak tako brez veze, ker mi ne psiš do besede, tak da brez veze.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
2: Dan sem pripravljena. Jo,
0: jo, to si rekla ti včeraj. Ljubica, tota dva stavka, ko pripišeš z agencije za okolje, to da. Samo poslušaj, kako bi ti oceno dneva, kako bi oceno dan?
9: Moj dan, 10, neče, jutri je petek.
0: Jo, čakaj malo, a bi ti meni rad povedal, da imaš jutri zadnji delovni dan, pusti pa dva dni fraj?
9: Ja, malo, da smo se že včeraj menilo, ne?
0: Ja, poslušaj me, slabost tega je, da imaš vreme tečno, ker četrtek pa petek, a veš, nimaš li perfektnega vremena, kako bi to zdaj izkoristil, da ne bo pomote, mi smo radi fraje, sam nekaj bi parat mogoče tudi ne v teh dni, ne?
9: Paldo, ne, mislim, idejo ste mi dali, samo jaz imam malo večjo kopalnico, tako da bom lahko pred tuš kabino.
0: Zaradi mene lahko tudi točeti, pa še. Kaj boš pa res delal te proste dni?
9: Ja, odkrito povedano, ogromno stvari je za pripraviti doma, tako da bomo malo v tej smeri delali, porihtamo, koliko bo vreme dopuščalo tudi v hiše, ne?
0: Se pravi, boš imel fraj dneve službi, si svezel, da boš lahko delal doma in okrog hiše?
9: Absolutno. Zdaj tega, ker po zvečer se pa tak s kolegi dobimo, pa vse to zalijem.
4: Show domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Če se mi zdi, da ima vsak od nas v družbi ali pa v skupini prijateljev ali pa v družini nekoga, ki vedno, ko gleda film, reče, meni gre to na živce, ko veš, da se to ne more zares zgoditi. Ja, res je, v filmi se dostkrat zgodijo stvari, ko veš, da ste v resničnem življenju, ne? In kaj vas recimo moti, da je takega, ker časi se ene stvari iz take, da si rečeš, o, ljubi Jezus. To so povedali prijatelji, tvoje najljubše jutranje zabave od Denis Avdićov, dan zjutraj.
1: Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Midža pod tušem. Prav jebem ti škeloh, dobim tak bojler.
2: Jo, zelo moški
1: pogled, to nisi ne opazil. Kje je bojler, jano? Ja. Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kaj v učba, je, da to lahko peče.
2: Ja. Opa.
1: Ti je ušlo,
2: ja? Ušlo, ja.
1: Si na glas rekla, ja.
2: Mislila, da se sam razmišlja.
3: Ne.
2: Opa.
3: Dobro jutro, Fredko.
1: Me te policijske zmotijo, veš?
2: Policijske?
1: Ma ja, no. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu pe. Veš, tako je. Pač ni tako, no.
2: E, dobar je, to je res. Še pa tudi ti Jaša drugače pisala na Facebook, to, ki na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol tata glaben sam enkrat ustreli.
1: Ja, on pa sploh ne gleda skor.
2: In skupaj, ja, veš.
1: Pa viš, skor ne gleda, veš.
3: Ker se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kaj morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, niso kaj se ne znam, tako dobro skrega.
2: Ja, se ne spomnijo pa ja, potušo, kaj bi mogla reči. To je Denis Avdićov.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Štirje prijatelji te prizdravijo spet jutri zjutraj o petih, drugače pa, če smo že pri jutrišnjem dnevu, jutri dva tedna štarta letošnja dežela, enako, kaj pa to?

0: Ker naša zala pogleduje čudno po strani, pa striže z ušesi, pa si popravlja vratnik, vemo, da je čas za NNDD. Zala, kaj je NNDD?
1: Najbolj neuporabno dejstvo tega dneva. Ampak jaz ne vem, če ne bi spremenila rubrikinga imena, ker niso tukaj neuporabna dejstva.
0: No, dajte poslušal tole, pa bote videli, daj.
1: A veš, da polarni medvedi, ne? Niso beli. Oni sam žarijo.
0: Oprosti, kaj?
1: Nimajo bele dlake. Pač znani so po belem kožuhu načeloma, ne? Ker se pač zlijejo snegom in tako. Ampak v resnici niso beli, njihova koža je črna, dlake so pa take votle pa prozorne. In pol bela barva baje nastane, ker se svetlobe ujame v dlakah, pa razprši.
0: Pa kaj si ti foken?
1: In k temu tudi pripomore so v njihovem kožuhu. V glavnem pač niso bele barve.
0: Torej, jaz tudi nisem beli. Bledoličen, v smislu, ker sem vedno hotel biti rjav. Jaz sem mulat v resnici, ne? Imam ekstra temno rjavo kožo, ne? In se ne rajem besekirati za sončenje, pa za barvo, pa za morje, pa nič. V bistvu sem jaz rjav, samo žarim.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek.si.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
8: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem

0: Tem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net. DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

50 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho. En sistem. Tondah.

0: še me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam. Želim tudi danes sem z vami Gavrilo Stajanovič. Zamaskirani mladenič je na plan potegnil pištolo in od uslužbencev zahteval denar. Zgodilo se je v ponedeljek okoli 9. ure zvečer, ko je neznani moški ob koncu delovnega dne vstopil v prodajalno na območju Bežigrada. S pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar, ukradel nekaj 100 evrov gotovine, nato pa peš pobegnil. Kot so še sporočili modri, je storilec star okoli 20 let in visok okoli 180 cm. Je športne postave oblečen v črno trenirko z belimi črtami ob strani, obut je bil športne črne copate, nosil je črne rokavice in pod kapo z izrezom za oči. Govoril je slovensko. Na srečo nihče ni bil poškodovan, policisti pa so opravili ogled in nadaljuje zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. V ljubljanskem Cankarjevem domu je do nedelje brezplačno na ogled razstava Čar lesa, ki obiskovalce spodbuja k večji uporabi slovenskega lesa. Na letošnji razstavi bomo lahko tako videli kar 124 lesenih izdelkov 42 razstavljavcev.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Zdaj malo bi vreme brala.
5: Danes je pa res raznoliko vreme po celotni državi. Ponekod sonce sije, ponekod je pa sodni dan, ne vem, pada, lije, sodra, sneg, ne vem kaj vse. Tak da, ampak proti večeru bi se naj vse pomiril, po noč jasno, mislim pač kukorkoli. Jutri čez dan pa tako, delno jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Poglejmo ceste.
6: Lep pozdrav in najprej na Dolenjsko avtocesto 2, kjer še vedno dve prometni nesreči ovirata promet. Če se peljete proti Obrežju, za priključkom Drnovo, če pa proti Ljubljani, za priključkom Obrežje Mokrice. Pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojna. Zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na ljubljanski južni obvoznici A1 pa proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Zaprti odsek ceste Strmec na predelu, Lok pod Mangartom, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Radar in kontrol tokrat niste sporočili, srečno in varno še naprej.
4: Hvala lepa. Vsi. Marske sonce, marske dež, pol pa imamo tudi, halo?
7: Mi smo v bistvu kraj visoko nad Igom, 650 metrov nad morske višine, pada dež, vmes nek, dobesedno je začel bolj smežit, kada je zvod, tako da ja, na 650 nad morske.
4: Ene pametne stvari ne vidim glede tega, razen ta, da boš maja ko junija, čeprav ni to, to je slabo to
5: razba, ne? Ne, se s tem.
4: Ne, ja, se.
2: Show domov, radi. Še več dobre glasbe.

0: Čas je za jutranjo kroniko. Veronika, Jure, sem slišal, da je bil zelo zanimivi družbi. Kaj pa je to?
1: Jure je vedno v zanimivi družbi. Ja, in pogosto to obžaluje.
0: Se ni edine.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkare so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Bidona je v družbi slednjih.
3: Ja, največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Mm-hmm. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Cisak.
4: Ja, mislim, začel se je kakšnih 30 let nazaj. Nek sva šla zarliko v Francijo na obisk moji tetki.
5: Ja, jaz sem mislila, da bom bruhala.
3: Kako, zakaj?
4: Ja, mislim, za fruščak nam je tetka postregla polže na putru s česnem pa petršila. Ne
5: spominjam.
4: Ja, no, mislim, se je bilo res. Res malo nenavadno, ne? Ampak pol so se nekako navadila, ne?
5: Ne, nismo.
4: Dobar, da arniki so bili bolj živi všeč, ja, ne?
5: Ja, meni so se smilo, ne?
4: No. In sva tetko pol prosila, ne, najlepšega zvrta prešpara za naslednjič, ko bova prišla, ne? In je začela skrbeti za njega pol. Puzi sva mu dala ime.
3: Puzi
4: rasu, ja. Mi dva pa nisva imela pol sajta, da bi šla nazaj na izlet dol v Francijo. Tetka je bila počas že stara, ne?
5: Ja, in naenkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom, da ne bo šla in da je svojo hišo prodala, pa gre potvrd tudi, če jo na pot pobere.
4: Čez dva meseca pa pozvoni na vratih.
5: In jaz odprem pred vrati, pa tetka, jaz sem mislila, ne bo kaj.
4: Jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi bil ogroman, mislim.
5: Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge teti palke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in tako se je potem...
4: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško,
5: super,
4: ne?
5: Super,
4: skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne? Kilo solate na 100 kilometrov, to ni nič.
5: Zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti notri spali.
3: Vem, da imate celo nek semen polžjih hišic, ne?
4: Mislim, tazga materijala, kakor je polžja hiška, ni, a ne? To je ko porcelana, veš? Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, mislim, porfido je za polžja pofol, a veš, to imamo vse, imamo z...
3: Kaj pa je s samimi polži, mislim?
4: Narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš?
5: A boste, enega imam ravno tajan.
4: Ljubo ga je prinesel, ga ni več potegnil, a ne? Ga je pa narezal, perfekten, mehak, star polž na putru, a veš?
3: Ne, hvala,
5: mislim,
3: res.
5: Mislim, če imate en teden časa, se pa lahko z najnim Puzijem do morja za plaste.
3: Nimam časa. Torej, če si kdo želi ježe s polžem ali potovanje v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
1: Hvala, Jure. Zelo mamljivo.
3: Zelo, zelo.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Kažem klivec.
2: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: Živimo včasih hudi gužvno in zato se mi zdi, da bo gužva ki strašno pasal. Igramo se ga ob torkih in podeljujemo lepe nagrade med tiste, ki ste ujeti v gužvi na cesta, zato da vas malo razbremenimo, ker je pač čakati v gužvi bedno. Igramo se ga pa tako.
1: Svojem pred sabo vozniku vse sorodnike malo po...
2: Poprekleješ?
1: Po... Tako.
3: Tudi, imam že te poklicne izkušnje, tako obolamo te zadeva.
1: Ok, koliko je tvoj avto čist od znotri od 1 do 10? Tako, 10 je zdaj najbolj čist.
4: 9,5.
1: Po kateri strani vozimo v Sloveniji?
5: Po desni.
1: Kolikrat pa ona vozi, ko sta skupaj v avtu dejansko?
4: Ja, domov dosti krat.
0: Domov dosti krat. 0,5 na 300. Ker statistično je baje vsakem momentu čez dan nekje v Sloveniji 20 različnih gužv.
1: Vsakem momentu?
0: Ne, to sem se zlagal, 4 zjutraj ni,
1: ne. Ne, ja, ampak takle cajt
0: v popodanskem cajtu, pa v jutranjem. Ja. Se pravi 20 različni gužv, če si v eni izmed teh, mi samo javi lokacijo, da te zalo pokličeva pa ti dava darilo. Hvala.
1: 0,5 na 300.
6: Vojna doza zabave.
7: Samo na Radio 1.
6: Radio 1 Krvavec.
8: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
6: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
8: Dobrodošli med podjetnicami.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
8: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
12: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
8: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
12: We're protecting everything the rebellion fought for.
8: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
13: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
8: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
14: Preznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
8: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Najti veliki nakupi
6: prinašajo samo
14: male skrbi.
6: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
17: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Radijska mreža Radio 1.
4: To je Radio 1.
10: Več dobre glasbe.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Ure 4.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkošnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne razmere in računate na daljši čas vožnje. No, tudi hrvaško prestolnico pa je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stojnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Zaradi podrtih dreves je bil ponekod moten tramvajski in avtobusni promet. Gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih se zdaj ne poročajo. No, v Kanu pa danes razgrinjajo rdečo preprogo. 79. mednarodni filmski festival bodo 23. maja znova pod žarometi združil najpomembnejša filmska imena z vsega sveta. Letos se za Zlato palmo poteguje 21 filmov, za največjo pozornost pa bo morda poskrbel Guillermo del Toro, ki se vrača z obnovljenim filmom Panov labirint, ki je pred 20 leti na istem odru dobil kar 22 minut stoječih ovacij.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Sprej bilo rečeno, da bo cel ten bedno, ampak zdaj pa se kar oblaki kadijo. Ne? Mislim, da še samo na severu shodu je ostalo oblačen, pa ko se je to pa skadil, gled, sonca že, vedno več sonca je.
4: Vedno več sonca je, tudi do večera bi naj vse skupaj se še polepšal, po noči jasno in pol jutr, sicer zjutraj nekaj megle, ampak čez dan pa ja, dokaj jasno je tudi, kukor kaže, ne bo nekega dežja, temperature pa tam nekje, ajde,
3: jutraj mrzlo čez dan, brejo.
4: Ja, dajte do 18.
3: Ledo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Poglejmo ceste.
6: Živjo, in še vedno na dolenski avtocesti A2 prometni nesreči, ki ovirata promet proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever prometna nesreča. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tam je bila tudi okvara vozila, so to zdaj odstranili, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence, v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami in pa med Limbušem in Laznico potekajo dela, tam se čaka zelo dolgo časa. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Hvala lepa.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Šel do mama.
8: Z Robertom Loškarjem in Zalo Perlič.
9: A lahko jaz danes vodim?
3: Veš kaj lahko ti? Sanjaš. Lahko pa vodiš pot do telefona, pa se javiš nekak telefon. To pa.
4: Wow.
3: Že en dan pa pol je znano, kdaj leto štarta dežela junaka, v sklopu katere bomo tudi leto zbirali sredstva za počitnice otrok na morju in upamo, da boste na začetku ali pa kje vmes, katerikoli postaj ali pa na koncu prišli pozdraviti junaka in pač ekipo. Tako je bilo včeraj na razglasitvi.
8: Svene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
3: Vse jasno, nimamo še kraja, ker pač te stvari izvemo mi zelo pozno, ampak bomo pa zvedeli zagotovo pravočasno. Veselimo se, občutek imamo, kot da bo letošnja dežela enako drugačna, ampak še lepša in še srečnejša.
2: Šov domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Mini kviz, kjer se gužva splača. Roškarjev gužva kviz. Samo na Radiu 1. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Čau, Tina, Roškar, Zala, tu šel domov.
2: Aj, Silja.
1: Draga Tina, bi se igrala z nama gužva kviz?
2: Ja, seveda.
1: To! Koliko ljudi imaš najrajš, da se vozi v avto? A veš, koliko je tebi optimalno število ljudi v avto, da si ti srečna?
2: Ja, sama.
1: A si kdaj vozila več ljudi v avto, kot je bilo registriran avto?
2: Sedem.
1: Glej, se nam opovedali nikomor, vse to do policija zdaj ne posluša. Poslušaj, kje ste bili, kam ste se...
2: Po poljskih poteh.
1: Po poljskih poteh.
2: Ja.
1: Kaj pa je bil razlog, a ste bili ja, malo nacukani, ali je bila fantovščina, ali je bila poroka, a veš, kaj je bilo, kaj je bil razlog za to?
2: Šli smo iz žurke, pa nas je bilo malo preveč.
3: Ja, za en avto, pa sam en je bil trezen, ne?
1: Veš, kaj je problem, ja, iti iz žurke po polskih poteh, da enkrat moš iti z polja dol, ne? Polje te ne vodi do doma, ne?
3: Lahko te, če si na makedamski cesti
1: oprostite.
3: Doma, veš.
2: Po
1: prekmurju
2: prideš vse po polskih poteh.
1: No, vidi. Prekmurje je,
3: okay. Kaj je najbolj nepotrebna stvar, ki jo imaš stalno v avto? Ali pa večkrat?
2: No, trenutno imam pol litra bučnega olja.
1: Drugače, veš kaj, to ni nepotrebna stvar, ampak je ful tečo, če se razlije. Če se pa razlije, pa je konc.
2: Ja, trenutno ga imam na vratih, po moje že mesec ni, zato ker sem pripeljala prijateljici in ga še vedno ni vzela, ne?
1: Veš kak, ti bo prav prišlo, ko boš veš kaj še enkrat nadela, v trgovino si šla po salato, po ti si prilivi, so itak brezvezdni in si boš tak fajn to bučno olje gor vlila, pa si boš rekla, glinc gleda prijateljico.
2: To pa res.
1: A si že kdaj pela na glas na semaforju, pa imela šajbe dol, pa si pa ugotvila, da te nalevila, pa na desni strani nekdo gleda, začudeno?
2: Ne, so me že gledali čudno, saj nisem imela šajbe dol.
1: Jaz te pa podobno razumem.
3: Ok, kaj si misliš, ko nekdo da zadnjo sekundo žmigov, smernik?
2: Ja, poslala bi ga neka.
1: Ja, in veš kaj naredi, pošli ga. Srečno, draga Tina, dobila si darilni paket Radia 1, te obvestimo podrobnosti, hajde!
3: Čau!
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na 0513300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Ta fešta, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta fešta.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
4: Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.

0: in poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.

Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: Menda je danes v nekaterih določenih delih Slovenije snežilo, jaz sem skoraj zihar, da je sneg pobralo takoj, ampak a je kdo zdaj ta trenutek nekje blizu snega, ki ga pa danes ni še pobralo? 0,5 na 1300, ampak ne, zato najbolj ni mogoče, ne?
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljanskem živalskem vrtu načrtujejo številne novosti. Med drugim bodo zgradili novo ogrado za volkove, ki naj bi bila zaključena v drugi polovici naslednjega leta. Projekt je, kot pravijo, namenjen povečanju bivanjskega prostora, izboljšanju življenjskih pogojev ter hkrati izboljšanju izkušnje obiskovalcev. Trenutno poteka tudi javni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za vhodni kompleks in živo ograjo, ki bo zaključen v naslednjem mesecu. V načrtu pa so še nova veterinarska ambulanta, kuhinja za živali in prostori za oskrbnike. Medvednjak, ograda za šimpanze, tehnično-servisni prostori in zoo šola. V ukrajinskem parku Tivoli Rožnik in Šišenski hrib pa so začeli z urejanjem poti med ulico Pod gozdom in tematsko točko Macese na Jesenkovi poti. Kot pravijo na mestni občini, bodo dela potekala v dveh fazah. Predvidoma do sredine junija bo zaprta zgornja polovica poti, nato pa se bodo dela preselila na spodnji del, ki bo predvidoma zaprt do konca julija.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, malo bi vreme brala.
5: Ja, še malo pada, no. Tam Novo mesto vidim, da je malo oblačno, ne vem, če pada, pa Maribor še tudi malo tako. Drugo se je že pokazalo sonce, kar se tiče teh leh kamer, ki jih vidim seveda v studiu. Bo pa tako, da bo do večera posod ponehal, po noči dokaj jasno, pa pol jutra po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Tako da dejansko bo nekako lepše vreme, ko smo pričakovali med tednom. No?
0: Kaj je z občasno zmerno oblačnostjo?
5: Eto, pa tam se bo pač malo bolj zoblačil, ne? Pa pol se bo spet malo zjasnil, pa bo spet malo oblaki pršil, okay. Pa se bo še bolj pooblačil, pa pol rekla, malo manj pooblačil.
0: Kaj pa če bi rekla, jutri bo občasno malo oblačno?
5: Kaj pa sem jaz rekla?
0: Vem, z občasno zmerno oblačnostjo.
5: Ja, ker bo pač različna, ne?
0: Kaka? Različna.
5: Včas bo bolj, včas bo malo manj, včas bo še manj.
0: Sem tukaj premalo plačan za to.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Servis Audi.
1: Cesta.
2: Lep pozdrav in evo, dobra novica, prometne nesreče na Dolenjski avtocesti so odpravili in odstranili. Zdaj gremo pa na Ljubljansko severno obvoznico H3, kjer pa je še promet oviran zaradi nesreče proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana sever. Zastoj na Ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, pa na Ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova in pa na to naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. V Celju je zastoj med Celjem in Polulami obe smeri, pa v Mariboru na Tržaškem med Bohovo in Spodnjimi Hočami v smeri Hoč. Zaprta cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lastniču, tam tudi se je zgodila nesreča. Radar in kontrol niste sporočili, če bi se to spremenilo, nič 80, 22, 55 sred.
3: Kaj si rekla ti zdaj? Nekaj si mi rekla.
4: Da ti je bolj nekaj pokazala.
3: Pokaži mi zdaj. Staro lady imaš v...
4: Ja, staro lady.
3: 8 let staro. Najdeli smo 8 let staro lady in ti zanotra nekaj gledaš. Kdo nagi? Kjer je nagi?
4: Ne, zanimivo, mislim. Ja,
3: aha, nekdo najin poznan, skupni poznani, rečiva, da je to za izven etra, ne?
4: Za izven etra, ja, pa me nekaj izpravlja tu za drego.
3: Da mi gospodje, to je naša Zala Perlič.
4: In te je čas, da ugasneš mikrofone.
3: Ki me čihtom bere stare trače. Da, mi tako muziko. To je odlični Felix Jenin Pride.

0: Čez dobra dva tedna gre na pot letošnji junak, obiskal bo deželo junako po dolgom in počez, vmes zbiral sredstva za počitnice otrok na morju. Za počitnice tistih otrok, ki prihajajo iz družin, ki si jih sicer ne bi mogle privoščiti, to pa delamo zato, ker na Radio 1 vsa ta leta verjamemo, da si vsak slovenski otrok zasluži počitnice in res komaj čakamo, da vidimo, koliko sredstev se bo zbralo s Cenetovim prevcem za volanom. Ma pa Cene v dobri dve tednih pred začetkom še eno zelo posebno nalogo. Spoštovana Zalika.
1: Ja, vse ta akcija bo spoznaval take nevidne junake. Pač neke junake, ki jih ne vidimo, ampak brez njih življenje ne teče. Takšne iščemo. In glede na to, da je danes mednarodni dan medicinskih sester, je prav, da smo eno že poklicali.
2: Ampak pri nas niso, k nam ne pridejo na kraj, k nam pridejo, ki dejansko nekaj boli, ki so poškodovani, ki jih boli in potem so nesrbni že zaradi tega, mislijo, da je njihova obravnava najbolj pomembna, ker pač jih boli, razumejo, da so vsi zaradi tistega razloga tam in ta del, no, to nesrbnost ljudi, nas je malo, pa se pa skup poveže, pa je ena slaba volja, ampak ok, se trudimo, vsaj jaz se trudim, da sem nasmejana, tudi če 12 ur delam. Pa pa to opazijo. E pa, tukaj bi, zdaj ste rekli, hvala za naše delo in to je meni, ok, in sem tako, oh, čudo, dan bi jim lahko v nočno, še enkrat. Napravim. Še naslednjih 12
3: ur za sedem. Ja, no, vse je prav, da se en drugega malo opomnimo na to, da je treba biti najprej prijazen, pa dati človeku priložnost, ne pa takoj sprve štartati z neko slabo voljo, pa z nesramnostjo.
0: Vse medicinske sestre ste absolutno enaki, tudi sveta zdravniki, kirurgi in vso medicinsko osebje. Če vas ne bi bilo, se bi svet ustavil, oziroma konc bi ga bilo dobesedno in metaforično. No? Tako da, vsaka posebej, vsaki posebej, vsakemu posebej smo zelo hvaležni za vse, kar delate.
1: Kdo pa je še junak iz ozadja? Teh je ogromen, ne? Prijavite svojo izbiro na nič 5 na 300 300. Lej, lahko čist na kratk. Tako je, zato ker. In to je to, en stavek. Nič 5 na 300 300.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
10: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
11: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Najti veliki nakupi
13: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
15: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobravi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
16: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
17: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
16: Oliva.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
20: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
21: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
22: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
23: Restauracija in bar Divino.
24: Kristalna palanča BTC.
25: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
26: Radijska mreža Radio 1.
27: Šel domov, šel domov.
26: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
0: Čas je za vznemirljivo bitko generacij, ker bomo naši mladi kolegici, rojeni v tem tisočletju, predvajali zanimive zvoke iz prejšnjega časa, torej iz prejšnjega tisočletja, ko je bila še naša draga mala Zala v Ateju. In se strašno zabavamo ob tem, ker ima ponavadi rahle težave, medtem ko je nam zelo jasno, za katere melodije gre. Dragi dame in gospod, je tudi to, kot bi rabil vašo pomoč, 051-300-300 v SMS-ih. Bi vas prosil, če mi poveste, kater znan napev se začne s tem kratkim delom. Potem, ko smo lani, prejšnji teden, dvignili stvari na višji nivo, s tem, da smo zavrteli eno samo prvo sekundo ene pesmi, sem jaz šel še korak naprej in menim, da je pa za eno specifično melodijo dovolj, da zavrtim pol sekunde in jo boste že prepoznali. To je zelo predrzno.
1: Ti pa si predrzen, ja?
0: To je zelo predrzno, lahko pa tudi, da se motim. Preveril nisem pri nikomer, razen pri producentu, ki je rekel, Aroš, kar pomej se, sprehajaš.
1: A, da ne bo šlo?
0: Lahko, da ne oznal doben. Demo. Smo pozorni? Tukaj v tem primeru bi vas sad pozoril, če ste v družbi, ali pa v lokalu, ali pa v avtu, pa se pogovarjate. Dajte, jaz bi rad, zdaj zelo pomembno, da ta prvi del poslušate, ker mene zanima, ali bom dobil 3 SMS-e, 3, 50, 100,
1: jo,
0: enega nič.
1: Dej.
0: Gremo. Oh my god, ti veš?
1: Ja, upam, da je to komati z...
0: Ti veš?
1: Ja, a je?
0: Čakaj za malo, zdaj pa tak, če ti slučajno veš...
1: Aha, bom ti.
0: Pa da nama zdaj prehitro razkrila, ker me se zdi kot, jaz te poznam po reakciji, vem, kdaj si, kdaj veš, pa kdaj ne, ker ko ne veš, čudn gljaš. Jaz mislim, da je dobesedno dovolj pol sekunde, ampak če veš, bi te prosil, da zdaj ne poveš, zato da bodo, ker me zanima, koliko poslušalcev bo tudi to vedlo.
1: A daš nekak... sem še enkrat?
0: Kaj pa če, da veš, kaj bomo tako rekli, nekak mi moraš dati vedeti, ali veš, ali ne? Pokaži mi fizično prvo črko izvajalca. Aha, veš, ja, okej, okay. Dobro.
1: Sej sem študirala, pokazala sem mu z uno abecedo, ker ja. Pač mi znamo iz osnovne šole in sem študirala. A Roškar izpred svojih 50 let sploh pozna to
0: mene
1: abecedo?
0: Zdaj si pametna. Mene pa zdaj zanima, jaz pa ne bi rad zavrtil še enkrat tega odlomka. Ne, jaz bi rad, mene pa zanima, ali je pri nekaterih močnih melodijah res dovolj pol sekunde. Ker to je bilo pol sekunde, ne? Mislim, da je bilo celo malo manj, 0,4 sekunde je bilo.
1: Sam misliš, da ti bojo zdaj napisali?
0: Vse so že, eni pa še bojo.
1: Mm,
0: ma dobro, bom dal še enkrat. Ajde. Gremo.
28: Radio 1.
29: Več dobre glasbe.
28: Radio 1.

0: Spoštovani kolega Matic Meško, pa lahko pričakujemo sledeče.
1: Ja, tudi o tem, da so eni danes morali kidati sneg 12. maja, Jezus, pa tudi o tem, da ameriški predsednik Trump ima znova nove ideje o tem, kako bi znižal trošarine, pa znižal bo cene tudi hrvaški minister za turizem.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženjem, drugod pa sodrom, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na Primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsikje tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova drži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočila za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezno blagajno stala okoli milijarde dolarjev na teden. No, tudi hrvaški minister za turizem pa je včeraj pozival k znižanju cen turističnih storitev za do 20%. Danes pa prihaja oster odziv turističnega sektorja. Hrvaški podjetniki opozarjajo, da je ob višjih stroških dela, energije in nabave enostavno ni prostora za popuste. Tudi Hrvaška turistična zveza meni, da nižanje cen ni potrebno, saj so hoteli in kampi za poletje za zdaj dobro zasedeni.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Oblaki se bodo kmalo od posod razkadili, kaj pa zdaj?
5: Ja, tam, ko se še niso, se še bojo do večera, jutri bo pretežno jasno, sončno, sicer zjutri malo megle, ampak čez dan se bo razkadila, pol v četrtek pa tako, no, precej jasno, ampak popoldan pa zna že spet dežvati, pa v petek spet mogoče malo dežja, pa daver, pustimo, no.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Gremo na ceste.
7: Ja, lepo zdrav, dve prometni nesreči ovirata promet. Najprej na Štajerski avtocesti, seveda v delovni zapori. Zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje, če se peljete torej iz Ljubljane proti Mariboru. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, tudi tam nesreča. Potem pa zastoji na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova in nato naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. V Celju med Celjem in Polulami v obe smeri in po Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnimi Hočami v smeri Hoč. Zaprta cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lasniču, tudi tam se zgodila nesreča. Parno na pot.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Poglejte, tukaj so Janja, Matic in Igor z naše firme in bi vas rabil pri eni zadevi. Namreč prejšnji torek sem predvajal en kratek posnetek, trajal, ki je točno eno sekundo od ene znane pesmi, zato ker me je strašno zanimalo, ali ljudje, vključno Zalo Perlič, ki je rojena v tem tisočletju, ta pesem je bila z prejšnjega, ja, lahko na podlagi ene same sekunde ugotovijo, katera pesem to je. Hmm. Moje izziv je bil, da bi najdel čim, da bi bila toliko prepoznavna in ogromno ljudi je pesem prepoznalo, to je bilo v prejšnjem tednu.
5: Poznam. Okay.
0: Ja. No, zdaj pa imam, jaz sem pa zdaj najdel pol sekundi zlomek ene druge pesmi.
5: No, da slišmo.
0: Vi bote mi zdaj povedali, če vi to prepoznate. Čakaj.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Jaz imam feeling.
0: Ja, jaz pa imam izkušnje s tem tvojim feelingom. In so slabe. Šel domov. Imela pa je Zala en dober feeling in lahko kar že zdaj povem, da je Zala prej prepoznala po tej posekovniku mati. Mi smo, smo si skiče. Jaz ne moram verjetno. Mislim, to bo...
8: Prejšnji teden ni, ne?
0: To je...
5: Jaz sem prepoznala, sta pa čisto vedla na slova.
0: Ona pravi, da je prepoznala, samo ni povedla, kjer je komat.
5: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Izvajalca, vse vem.
0: Zdaj bi vas pa tudi vas, draga publika, prosil, če malce se umirite. V smislu, umirite, da če se vas več pogovarja, se nehajte, ker vam bo to strašno zanimivo, ker mi boste polako na 05 na 300 300 povedali, če vi prepoznate tole. Lejte, to je tudi ena pesem znana in je dovolj pol sekunde, oziroma procent je celo rekel, da je to 0,4 sekunde. Slušajte tole.
9: Ja. Itak. Kak ne poznaš tega?
5: A lahko še enkrat?
0: Janja.
5: Di še enkrat, res.
10: Igor.
8: Ne.
0: Ne? Ja. Igor, ne?
8: V smislu, da je efekt kak. Ne.
0: No, slušta, najprej ponedeljo, big pol bo pa, okay. Matko pa konci, ja, ja, ja. Pa, ok?
5: What?
0: Ne, res ni dost?
5: Res a ti veš, ne. Matic? Matic ve. Ja.
0: Res ni dost? Ne, poslušte še enkrat.
9: Yeah.
5: A lahko saj tako ja, namik, a je to malo bolj modern komat? Ne. Ali, mislim, tako
8: a je govorim. Slovenska, sam to.
0: Slovenska.
8: Aha, ja. A ja, vem. Je.
5: Slovenski komat je.
0: Ja.
8: Ok.
0: Ok. Ja. Dobro. Okay. Da ne bo Jani neprijetno, bomo dali samo še en mikro podaljšek, vredo?
5: Prosim. Aj, ja,
4: Show domov.
3: Radio N. In še več dobre glasbe.

0: Ok. Zala, kaj že moram jaz stisniti? Zakaj se, da poslal sem?
1: Kva?
0: Odkud se to, zakaj se ta zvuk sliši, kaj ta? Aha, čakaj, malo to moram tu ugasniti. Veste, taka ena tehnična stvar je, ki jo Zala bolj zna kot jaz. Odkud prihaja ta zvuk? Gle, zaga pa ni več. A pa zakaj ti tu stisneš pa daš escape? Kaj narediš to?
1: Nam tukaj je na tem ekranu
0: se ugasni. Še pa ni na tem ekranu nikoli?
1: Ja, včasih tle, kaj klikneš.
0: A zdaj je bilo tu na desnem?
1: Včasih daš pa tu ugasneš, pa se tu ugasni.
0: A vidite, praktikantka celo eno stvar več ve kot jaz.
1: Ja.
0: Se pravi, če boš tako nadaljevala, boš končala prakso do oktobra 2028. Čestitke! Zdaj vas je seveda več vedelo, katera pesem to je, bi pa rad povedal, da čisto si pa tudi, ne? Nekateri ste ravno zdaj v teh zadnjih minutah napisali Oto Pestner, ali pa Dan ljubezni, pepel in kri. Zanimivo pa je, da vam je ta kratek začetek dal dovolj informacij, da ste razumeli, da gre za staro pesem.
1: Staro.
0: Staro pesem. Niti to ni bilo dovolj.
1: Oh, kako nas ponese.
0: Ejoj, kak nas ponese.
1: Umrzle dni.
0: Meni je drugače kar malo žal, da je ne vrtimo tudi čez leto, ker ta pesem je klasika.
1: Šampanjičko
0: mu pravi. Prav škoda mi je, da je ne. Fuh, če smo čist realni danes, bi jo lahko glede na to, da pač je tako vreme, ne, kot je, ne, pa da je danes malo kje snežilo.
1: Dobro,
0: tamo se vemo, da šefi ne bojo veseli. Dajmo mi za še daljši del. Tokrat Zala celo ne ugiba zaradi tega, ker...
1: Tokrat Zala ve!
0: Tokrat Zala je pogruntala že po pol sekunde, ja. Na tej točki pa ne dovolim več, da ne ve, tako je raje.
1: Zdaj pa dost.
0: Tu pa se nijamo kaj za pogovarjati. Zdaj pa dost. Drugače pa tista prava rešitev.
2: Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski polju.
0: Bi pa rad povedal, da smo tole prej te zavrteli, a vidite, pol sekunde, glede to. Ha?
1: Pač, zdaj, ko si celo zavrdel in ko daš za nazaj, je prav neverjetno, da veš tukaj.
0: Čestitke, Zala, danes si dobesedno tako ugotovila. Zdaj pa imam zate še en naslednji posnetek iz prejšnjega tisočletja.
1: Ne mora izpaditi pametna. Ne,
0: sodelujte, 051 300 300.

0: Absolutno si ti že stokrat slišala to melodijo čudovito.
1: Ja, itak.
0: Deželi ljubezni, v deželi san, dobrodošli v na svet.
1: Aha, tam je rešitev?
0: Ne.
1: A ja.

0: srce.
1: To je reklama?
0: Tako je. Reklama za kaj? Zala reklama za kaj? Če ne boš zdaj tako je rekla, ne? Se mi bo snelo sket, ne? In bom kot Rottweiler začel tle vse raztrgavati.
1: Zdaj moram povedati.
0: Kaj veš?
1: Ne.
0: 051-300-300? A ja, ti si mislila, da ne bom zdaj te celo komada? Absolutno, da ga bom. Kaj pa mi bo nadili, me odpustili? Ha! Ljudje, uživajte. Prijem pride šefi pa vgasnejo, se v komaže zdane zapetel. Boli me, sem tu že 15 let na tem radiju.

0: Куря кожа, присяжем. Je pa to bil tudi prvi primer zgodine, da je Zala takoj ugotovila.
1: Se pa spodob.
0: Med čem pa je že problem, da je letala melodija?

0: srce.
1: Prije pogled, kaj je to? Reklama zakaj? Kak še ti tega nisi videla v trgovini? Na vsak špar ima, mislim, vsaka trgovina ima. Gle.
2: Kva?
1: To je bibita.
2: Ne.
1: To je bibita.
2: To je nek bingo, ali kaj?
1: Ja, mislim, to je bibita.
2: A ja, ne, to je gaziran, kuh,
1: ja, tako ja.
2: Ja. A to zmešaš kaj, ali ne?
1: Ne, to je krpijača, to je tako sorodnica fante, no.
2: Slovensk?
1: Ja.
2: Ne, jaz to prvič vidim.
1: Res? Ja. Bibita.
2: Bibita.
1: Ti še nisi nikoli, niti, jaz znam, da nisi slišala te reklame, ker je res stara, reklama iz 80-ih. Tudi še nisi videla ti bibite nikoli.
2: Moment pa si iz 80-ih.
1: Ljubica, previdno.
2: Takrat pa nisem bila v Ateju.
1: Ja, kje pa si bila?
2: Ja,
1: v Ateju.
2: Kjer?
1: V razvoju še.
2: Nikjer.
1: Takrat si še nastajala v celicah.
2: Nikjer.
1: To je bilo pa pestro.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Natureti in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 1 evro ceneje za kilogram. Cedevita z Lidl Plus 60% ceneje na drugi kos. In jagode 40% ceneje. Lidl. Splača se.
11: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
12: Šparate treba.
13: Ja, seveda.
12: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
15: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
14: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
16: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih. Ena.
17: Več dobre glasbe.

0: Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani pripravljajo strategijo za razvoj mesta za naslednjih 20 let. To je na nedavni slavnostni seji na Ljubljanskem gradu v okviru občinskega praznika napovedal župan Zoran Janković.
3: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Vizija, ki je bila do 2025 zaključena uspešno. Ostali so še neki projekti od teh 92, ki niso dokončani, ampak naredili smo jih, kot se videli, 2600.
2: Janković se bo sicer jeseni potegoval za nov mandat. Našo prestolnico vodi že 20 let in je prepričan, da bo ta vizija z vsemi projekti nadaljevana, ne glede na to, kdo bo sedel na županskem stolčku. Mestna občina Ljubljana pa je v začetku aprila objavila javno naročilo za nakup 16 avtobusov na električni pogon. Na občini so napovedali, da bodo ponudbe skrbno pregledali in izbrali najugodnejšega ponudnika.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, malo boš vreme brala?
5: Ja, glede na to, da je skoraj že povsod sonce, ja, lahko rečemo, da se je pa že povsod vsaj malo pokazali, kar se tiče teh naših kamer. Upam, da tudi vi tam kjerkoli že ste, imate že malo bolj jasno ali pa vsaj brez dežja, ker zdaj se je pa fajn usipal. Se bo še sicer malo usipal ta teden, tam četrtek popoldan, pa v petek zna tudi biti dež, ampak vmes pa tudi jasno vreme sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
4: Cesta.
6: Lep pozdrav in gremo na štajersko avtocesto A1, zaprti vozni pas proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje. Tam torej nesreča, kar pa se zastojev tiče pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova in na to naprej po štajerski avtocesti do priključka Snebarje. Pa še v Celju se čaka med Celjem in Polulami v obe smeri zaradi del, ki tam potekajo. Srečno in varno na poti.
7: Je šel domov izvedel z eno Slovenko, ki že desetletje dela izjemne stvari, pa zato nihče ne ve, pa se nam je zdelo, da pa... Kaj pa če bi kdo za to izvedel?

0: Pred začetkom letošnje dežele junakov, ko bomo skupaj junaško stopili in pomagali priti do sredstva za počitnice otrok na morju, se je junak Cene z našo pomočjo potrudil najti v Sloveniji tiste junake, mi rečemo nevidni, vse so vidni, ampak premalo ljudi ve, kakšne junaška delajo vsak dan, premalo ljudi ve, ali pa sploh nič skoraj ljudi ne ve, da spreminjajo življenje na bolje in zdi se mi prav, da jih spoznate.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: Kot veste, skupaj z Cenetom Prejocem in Deželakom iščemo tiste junake, ki pa delajo izjemno junaška dejanja, občasno, redno, vsak dan skos, pa doben za to ne vem, mi bi pa zelo radi, da bi mi za to vedeli, zato ker ste vzor vsem drugim. In Saša, pove mi, kaj pa ti počneš junaškega vsak dan?
2: Zjutraj pripravim tablete, pravim račke, ja pač skrbim.
0: Kako je njegovo stanje napredovalo v 10 letih?
2: Kako je napredovalo? Prvo leto fantastično, seveda tako kot je, ali možganski krvaviči, pa se pa ustavljalo. In pa se tudi on ustavljalo. To pomeni, iz planic, ko sem ga dobila domov, sem ga spravila v hojo, v vožnjo z avtom.
0: V vožnjo z avtom? Impresivno.
2: Ja, vozi.
0: Še danes vozi?
2: Ja, seveda, vsak dan gre na vožnjo za 1 uro.
0: Kako pa ti ljubiš tega človeka, ker to je moglo biti ful povezano s tabo in vsem tem, kar si ti zdaj naredilo, ja? In z delom in trudom in tem, da verjetno nisi nikoli izgubila upanja.
2: Robert, ne, zakaj ti izgubila upanje?
0: Nismo si enako strajni, veš, mar si kdo bi rekel, ne morem, ampak ti si pa rekla, ne, jaz bom se borila do konca, dokler ne bo hodil in vozil avto. Mi bomo naslednji dneh razkrili točne lokacije z točnimi urami, kjer bo Cene za svojo karavano prišel in prepričan sem, da bo en izmed teh točk blizu tvojega doma, tako da prosim, pridi s tvojim dragim partnerjem pozdraviti Ceneta, ok?
2: To pa absolutno bom.
0: Veseli smo, Saša, da si vsaj za par minut postala vidna junakinja.
3: Saša, zavedaj se, da ne glede na to, koliko je hudo, je zelo velika moč potrebna za to, kar delaš.
0: Saša, drži se. Se vidimo na srečno s Cenetom, ok?
2: Hvala.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe.

0: Isto gozdinčiču, kaj večero se bo mešalo danes?
1: Mislim, mešalo se bo kot vsak dan, ampak danes mogoče še malo bolj. Zdaj ne vem, če bo kaj prinesel, važno pa, da bo kaj povedal, ker bo najin ekstra gost med 9 in 10 uro, lahko boste spremljali tudi na Radio 1 TV in sicer Tomaš Fartek vele državni, svetovni junak vmešanja koktelov.
0: A sta sem pohvalim, da na mojem rosenevu pred dvema mesecoma vmešal koktele.
1: In?
0: Je bo pač...
2: Oh,
1: izven serijsko.
0: Je bo pač, in tudi tisti, ko sicer so zelo pridni, niso bili več bolj pridni. Ne?
1: Aha.
0: Mi smo polo deseti, ker nekaj snemati videe, pa slikati pa nič.
1: Ja, ja. Ker ja. Se ne smije. Pač. Ja.
0: Srečno.
3: Šel domov. Dvojna doza zabave. Samo na Radio 1.

0: Vitelj. Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio 1 Krvavec.
2: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
3: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
4: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
5: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Se veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Tlakovci Jarc.
13: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
14: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

Podcast.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Še par sekund in bo šest. Lepo zdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na predlog zakona, da bi žrtve povojnih pobojev pokopali na ljubljanskih Žalah, se je odzval tudi ljubljanski župan Janković. Pravi, da so Žale namenjene pokopu prebivalcev Ljubljane, zato bodo na občini pred morebitnim okrepanjem počakali na nadaljno obravnavo predloga. Predlagatelji zakona želijo tudi ponovno razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, medtem ko nasprotniki predloga opozarjajo, da gre za odpiranje občutljive določbe. Teme. Močnejše nevihte pa so v Cerknem znova premaknile plaz v naselju Doleni Novaki. Prve hiše stojijo približno 3 metre nad strugom, po zadnjem zasutju pa je do njih ostal le še dober meter prostora. Kakšni ukrepi bodo sledili, se zdaj še ni jasno, medtem pa je burno vreme težave povzročalo tudi drugod po državi, predvsem zaradi močnega vetra, nalivov, sodre in poplavljanja meteornih voda. Medicinske sestre pa ob svojem mednarodnem dnevu opozarjajo, da jih v slovenskem zdravstvu močno primanjkuje.
4: Veliko pripomorejo k uspešnemu izidu zdravljenja, k večjemu zadovoljstvu in boljšemu počutju pacientov in njihovih svojcev.
3: Pravi Zdenka Mrak iz ljubljanskega UKC-ja, kjer trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester. V zadnjih 4 letih se jih je tam upokojilo skoraj 500, v prihodnjih 3 letih pa naj bi se jih še več kot 270. Zato opozarjajo, da sistema brez ukrepov ne bo mogoče vzdrževati.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
6: Ja, počasi se bo posod razjasnilo, veter se bo polegel, jutri nas čaka dokaj sončna sreda, bo pa zjutraj ponekod slana, ker bodo izredno nizke temperature, in sicer od minus 1 do 3 Alpske doline in tudi planote Notranjske okoli minus 4 na Primorskem od 3 do 6. Čez dan se bo malenko segrelo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bomo štartali najprej s precej jasnim nebom, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala in popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale že nove krivne plohe in posamezne nevihte. Poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji. 6 Majšperk in Novo mesto, 7 Cerkelj ob Krki, 8 Črnomelj, Maribor, Celje in Puconci, 9 Vrhnika in Ljubljana, 16 Koper in tudi Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Igor Kukovec, kako je na cestah?
9: Zaprte vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneber je tam se zgodila prometna nesreča. Zastoji še ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, občasno med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob. Nekaj zastojev je še vedno tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Pa še radar ste sporočili v stari Novi Vasije. Srečno in varno pot.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Vedno v najboljši družbi.
7: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
6: Danes imava ekstra torko pogovor, povej, kdo si, govorili bomo o pijačah, v studio pride eden največjih, če ne največji mojster v Sloveniji, če ste prej zamudili, kdo je to, boste slišali čez par minut.
10: Spremljali bomo tudi dogajanje v eni Stožice, prejšnji teden se je dogajalo na polno Beogradu, danes po Stožicah.
6: Točno tako, Klepač ima za nas eno lušno zanimivost o naravi in vremenu in mene res matra, če ima kdo še kakšno podobno izkušnjo, gre pa za navezavo kosov, torej ptičev in nižjih temperatur.
10: In pa poklicala bova tudi Boruta Andrejaša, ki kljub slabšemu vremenu raziskuje Slovenijo.
6: Ker se to da početi, ker imamo veliko takih lušnih zadev. Ogromno se bo dogajalo, dejte se udobno namestiti, lahko tudi pred ekran z vklopljenim Radio 1 TV-jem.
2: In še več dobre glasbe.

0: Kanadski rockeri Nickelback in Try Not To Love na Radio 1 12 je čez 6, danes je Pankraci. To ni lih neko ime, ki bi bilo v sodobnem svetu popularno, ampak vseeno vsi vejo, da obstaja.
1: Ja, obstaja pa še kup drugega dogajanja, recimo danes je 12. maj in poleg vremenskih težav imamo tudi nekaj prometnih, morskih, pa tudi športnih. Pa
2: če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, dajmo paziti vsi.
0: Začela se je nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo trajala do nedelje, organizirajo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, namen pa je jasen. Torej večja varnost kolesarjev in tudi vseh ostalih udeleženih v prometu.
1: Kajti lani namreč umrlo 8 kolesarjev, 238 se jih je huje poškodovalo, 971 pa lažje, tako da...
0: Ja, tako da bom jaz kar nadaljeval, dejte preveriti brezhibnost kolesa, zdaj so te lepi dnevi, ja. Vem, da boste vse dali ven iz garaž in kleti in tako naprej, dejte preveriti zavore, gume in vse ostalo, predvsem pa čelada ljudje, čelada rešuje življenja in ni dovolj, da jo date na glavo, dejte tudi zapet in sicer tako, da ne opleta oziroma da ob trku ne bo zletela z vaše glave in dejmo paziti eden na drugega.
1: Sicer pa srečno in uživajte v kolesarjenju.
0: Tako.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Oklahoma je v NBA končnici še neporažena, kar po današnji nočni tekmi samo pomeni, da je Los Angeles že na počitnicah. Luka Dončić pa je sporočil, da zaradi družinskih obveznosti žal v letošnjem poletnem oknu ne bo zaigral za reprezentanco Slovenije.
1: No, ostajamo pri košarki. CD9 Olimpija bo probala danes v četrtfinalu ABA Liga izsiliti tretjo tekmo s Crveno zvezdo, ki je na prvi tekmi zmagala. V Stožicah se bo spektakel začel ob 19. uri, ni tako, da ga bova spremljala.
0: Tako imate tudi še dovolj časa, da mogoče skočite na tekmo. Toni Vodišek pa je z veliko težavami začel svetovno prvenstvo Formule Kite, po prvem dnevu je komaj na 51. mestu.
1: Številka ena. Sezonska scena.
0: Ja, medtem ko lastniki namestitev na Hrvaškem politikom odgovarjajo, da ne bodo nižali cen oziroma da ne rabijo tega početi, ker imajo dovolj rezervacij za prihajajoče mesece, imajo očitno dovolj oziroma preveč tudi invazivnih vrst v morju. Na področju nacionalnega parka Mljet poteka pravkar boj proti zloglasni rdečemorski plamenki, ki se je začela izredno širiti v zadnjih letih po Sredozemlju. Gre za strupeno plenilsko ribo, ki tukaj nima naravnih sovražnikov.
1: Kako že pravijo po svetu, kaj lionfish.
0: Lionfish, ja. Yeah. Je tudi fajn lušno, če jo vidiš, ko se greš potapljati, ampak doma je od vzhoda Afrike do sredine Tihega oceana, pri nas pa lahko naredi veliko škode pri rušenju ekosistema.
1: Ni že vse porušeno.
0: Ampak kam mora biti še bolj porušeno? Ne rabi biti.
1: Ja, to ti drži.
0: Hvala, Klepač. Ja. Hvala za razumevanje.
2: Dobre glasbe. Na Radio 1.

0: bila Nika Zorjan in z njo Masaja, ki še 18 je čez 6, spoštovani in spoštovani. Zdaj pa tako, Tomaž Fartek, ime, ki ga pri nas praktično samodejno povežemo s koktejli. Trikratni državni prvak, svetovni viceprvak in šov, ki pravi, da je dober koktejl kot cvet orhideje, lep, uravnotežen in malenkost tudi skrivnosten.
1: No, na Gobavici nad Mengšem ima pri svojem lokalu pri Fartku, želite dokazuje, da mešanje pijač ni trik, ampak da je to zgodba in očitno jo zna povedati zelo dobro, oziroma zmešati zelo dobro.
0: Tako, najin gost bo med 9 in 10, ekstra torko gost, uživo bomo tudi na Radio 1 TV, je pa Tomaž tudi čisto svež zmagovalec mednarodnega tekmovanja barmanov, kjer je pred par dnevi osvojil 2 prvi mesti in če imate zanj kakšno vprašanje, torej danes bo praktično 1 uro v studiu, nič petena, 300-300. Kaj ga moram vprašati, če obstaja kakšen koktejl prav Slovenija?
1: Točno.
0: Da bi ga, ne vem, mogoče na mednarodnem prizorišču poznali, tako kot poznal Manhattan, pa...
1: Da bi prav Slovenija,
0: da Slovenija, da narediš nek trademark, ne?
1: Ja, to je dobra ideja.
0: To je bilo kar lušno. Dobra ideja je tudi nadaljevanje glasbenega popodneva oziroma večera, prihaja Sixpence, Non the Richer in Kiss Me Kmalu.
1: Mene pa matra tisti Top Gun, ko si je pil, ko je bil popularen Top Gun.
0: Ja, to je voda pa limonca.
1: Tako pa let, če to res koktejl.
0: Ja, a si je to nekdo zmislil, pač, ker ni ni vodnarja.
1: Ja, ampak dobro fora je to.
0: Ja,
1: Kaj si rekel, Sixpence, Non the Richer?
0: Ja, seveda. Okay, ja.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6,20 € trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
13: Okna in vrata AM.
14: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
13: In cene dostopne.
14: Ker strokovno svetujejo.
13: In poskrbijo za montažo.
14: AM. Okna, vrata in senčila.
15: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
17: Hala Tivoli, 19. oktober.
16: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
18: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
16: Vstopnice na eventim.si.
2: Pivski večer od 6 do 10.
3: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič. Radio in
2: več dobre glasbe.

0: Raymond so bili na Radiu 1, 32 čez 6 je. Vreme se umirja, se rihta, tudi veter se bo polegu. Jutri nas čaka dokaj sončna sreda. Zjutraj pa bo ponekod slana, zelo nizke temperature, marsikje bo tudi pod ničlo. Čez dan pa od 14 do 18 stopinj Celzija, vmes bo tudi nekaj oblakov. Četrtek štarteli bomo krasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala in popoldne, predvsem na zahodu spet nove krajevne plohe in tudi posamezne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, izvoli, gremo še na ceste.
3: Ja, lep pozdrav. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkoma Domžale in Snebarje, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi, med razcepoma Malence in Zadobrova. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi, med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova in nato naprej še po štajerski avtocesti A1 do priključka Šentjakob. Ste pa opazili tudi radar v stari Novi Vasi. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
2: Ja, na N1 sem videl naslov, začenja se kontroverzni glasbeni spektakel Brez Slovenije, nas kdo pogreša, torej govorimo o Evroviziji, ja. Tako, danes je prvi polfinale, tudi prinosa letos nimamo in cela Evropa nas pogreša, sem bral forume, kje je Slovenija, zakaj letos ne bo Slovenije, cela uzbona.
5: V bistvu smo prisotni, vse smo,
2: ja.
5: Preko Luksemburga.
2: A ja, tam imamo neke slovenske korenine, ne?
5: Ne, sploh Slovenka je.
2: Prav Slovenka je, ja. Slovenskih staršev, ja.
5: Ja, tako da nekako smo zraven.
2: Ja.
5: Kaj pa?
2: Tej forumi noben nas ne pogreša. Nikjer nas noben ne omeni.
5: Ne. Kako lepo je to znišalo. Ampak res bi bilo dobro. Ne bi se jim gremo midva pisati na forume.
2: Da piše, na polno se aktivirava.
5: Da se pogrešava.
2: Maš ti ful časa preveč?
5: Ne.
2: No, vidiš. Okay, tako bo ostalo pri tem.
1: In še več dobre glasbe.
5: Gremo posebno spomin na Eurovizijo. Joke it out in Carpe Diem.

Ne bo. Da ne bo kdo pozabil, 10 let praznujejo Joker Out z mega open air dnevnim dogodkom Karneval, ki bo v soboto 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Vstopnice na eventim.si. Radio.

0: Country X in Golden na Enki 20 je do 7. Minus Klepač in Gostinčič, lepo zdrav in večero.
1: Lepo, da smo tudi danes skupaj, zdravo.
0: Ja, Klepač se je v teh dneh spomnil na eno starejšo vremensko zanimivost.
1: Ja.
0: In dejmo si vzeti zdaj malo cajta, dej ti to razloži Sloveniji, ker mene res smatra, če kdo skozi leta opazil kaj podobnega. Namreč, to ni zadeva, ki bi mi jo zdaj povedal prvič, ampak vedno gre tako mimo. A ja, spet se je zgodilo to, a to res drži. Kaj se dogaja?
1: To mi je Nona vedno popravila, ko smo bili. Ona živi, živela pod Kraškim robom.
0: Dobro.
1: Vemeno povedati, mogoče za mikrolokacije in tam živim pač jaz. In rekla je, ko so se kosi pojavili...
0: Govorimo pod viaduktom Črnikal, tako, po domače povedano. Ja.
1: Ko so se poletje ali pa pomladi kosi prikradli pri letelih hiši,
0: ja.
1: Kos, oranžen kljunček,
0: ja.
1: Rekla, a jutri po jutrišnjem bo mraz. A pripeka sonce.
0: Ja.
1: In jutri po jutrišnjem je bil mraz. In zdaj enako, ko je bilo to toplo vreme, vidim jaz na mojem trajnem kozadi za bajtanih 5-6 kosov, kako veselo je že zoba češnje, ki so že zrele. In se, kakšno mraz bo, valjda prihajali ljudje ni možje. In glej, kaj je prišlo.
0: Glej, ga ti zlomka, ne? Ja. Za celo Slovenijo, ja. Ne samo za tvoje mikro območje, ne?
1: Vsako leto. In tudi poletje znam biti kakšen dan, ko se kos pojavi, ker drugače pa ni.
0: Ja, ok, jih ne opaziš okrog bajta.
1: Ne opazim. In poletje znam biti kakšen dan, ko se pojavi v kos in se, kaj bo zdaj? In ohladi.
0: Torej, a kdo vidi črne ptičke z oranžnim kljunčkom? Ta ptiček je kos. Preden, kaj, en dan ali pa dva dni pred ohladitvijo?
1: Načeloma tako, dva do tri dni. Tako.
0: Pred ohladitvijo. A kdo po Sloveniji še opazi kose okrog bajte, ki jih sicer recimo ni?
1: In potem še to je imela Nona. Ko je šla ven, pogledala oreh, imamo je velik oreh, gledala, a letos bo švok zima. Vse, ko pogledaš oreh. Ja, ima malo orehov.
0: Če je malo rehov, je švok zima.
1: Če je dosti rehov, je potem huda zima. In zaenkrat je še to držalo.
0: Dobro, dejte nam sporočiti na nič 5300, če kdo opaža podobno. Zdaj, pustimo zdaj orehe, dejmo se osredotočiti. Mene zanimajo te kosi in, ja. In ledeni možje. Nič 5300. Radio 1. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Alenka Godec, vsak je sam. Danes sem poslušal Denis Audi Show in so s poslušalci debatirali, kako je veliko situacij v filmih drugačnih od realnosti, čeprav ne gre lih za znanstveno fantastične filme. Ne? In če smo že pri takih filmih, lih prej sem prebral, da je Vin Diesel napovedal, da bo saga Hitri in drzni dobila serijo.
1: Ma se mi zdi, da bo počasi in nič kaj drzno šlo pozabano.
0: Ja, če bo šlo tako naprej, si bodo serijo, serijo. Pa to se zgubi po moči.
1: Še spin-off.
0: Ja.
1: Bo zgodba o drznem kolesu.
0: Pa v kremenčkovi.
1: Pa o motorju. Kam bo se šli?
0: In potem bo šlo, ja. Aha, in Take on Me, še kakšno dodajamo pred novicami.
1: O ja, napolno, Jana Pestenjaka.
0: In pa Matic Meško s svežim dogajanjem pri nas in po svetu.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
4: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
5: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Kmalu v Ljubljani, Supernova Rudnik, odpira se Jack & Jones in JJXX. V sredo, 13. maja ob 17. uri, ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
7: Naj vam ta petek zadiši s kuhno na plac.
8: Kuhali bodo lokalni in drugi ponudniki, tako da se pripravite na dobro, na domače in na posebne specialitete.
7: Ta petek, tržni prostor Domžale od 17. ure naprej. Naj kuhna na plac, kuha za vas.
9: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
10: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
9: Dobrodošli med podjetnicami.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
14: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
17: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Sheeran in Afterglow. 7 je, lep pozdrav na Enki.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vreme je danes po Sloveniji kar konkretno pokazala zobe. Država je prišla izrazita hladna fronta z nalivi, sodro, močnim vetrom in ponekod celo snegom na okoli 800 metrov nad morjem. Arso je zaradi sunkov vetra, ki so ponekod presegali 70 km na uro, izdal oranžno opozorilo. Po državi pa so gasilci odstranjevali podrta drevesa, črpali meteorno vodo in posredovali zaradi posledic neurij. Največ težav so povzročali veter, lokalne poplave in plaz v Cerknem. Proti večeru pa se bo vreme umirilo, a bo sredino jutro zaradi dotoka hladnega zraka zelo sveže, ponekod tudi slano. Madžarska pa ima zdaj tudi uradno novo vlado pod vodstvom Petra Madžarja. Ta je danes tudi uradno zaprisegel kot predsednik vlade. Kabinet bo sestavljalo 16 ministrov, za katere Madžar pravi, da so strokovno usposobljeni in pripravljeni prevzeti odgovornosti že od prvega dne mandata. V nagovoru poslancem je poudaril, da bo vlada delovala pregledno in z jasnimi pristojnostmi, njen cilj pa bo povrnitev zaupanja v državo in njene institucije. Pa še k našim severnim sosedam, kjer se nocoj začenja 70. pesem Eurovizije. Slovenija leto zaradi bojkota RTV Slovenija na tekmovanju ne sodeluje, zato prenosa na slovenski javni televiziji ne bo mogoče spremljati. Slovenski gledalci bodo lahko dogajanje spremljali prek tujih programov ali uradnega eurovizijskega kanala na YouTubeu. Svoje favorite pa bodo lahko kljub temu podprli prek spletnega glasovanja, glas pa bo romal pod kategorijo Preostali svet.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
4: Torej, kar se tiče glasovanja za Eurovizijo, Meško, ti hočeš povedati, da smo se borili za to, da bomo druga Švica, zdaj smo postali tretji svet.
2: Razredna država, ja. Tako je.
5: Drugi svet smo.
2: Tretjega sveta, tako je.
4: Drugi svet smo, ja.
5: Drugi svet smo.
4: Druga Švica smo hoteli biti, smo postali za drugi svet. Leta 2026. Dobro, kako je z vremenom? Najprej temperature po Sloveniji, 7 Velike Lašče, 8 Maribor, Novo mesto, Cerklje ob Krki, Vinica, Jesenice, Radenci in Ptuj, 9 Celje, Ljubljana, 13 Ajdovščina in 16 stopinj Koper. Vreme se bo veter bo tudi pojenjal počasi, jutri pa nas čaka po večini sončna sreda, nekaj oblakov bo vmes, kar konkretno nizke temperature in možnost tudi slane, čez dan pa od 14 do 18. V četrtek najprej jasno, potem nekaj več oblakov od zahoda in predvsem po podanskih urah na zahodu že ponovne krajevne plohe in posamezne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona pikasi.
4: Igor, še skok na ceste.
7: Lepo zdrav, nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkoma Domžale in Šentjakob, proti Celju pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Nekaj malega zastojev tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi, med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova. To je to, srečno in varno pot.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Je vsega toliko tudi malo pokukamo, kakšni mednarodni dnevi so danes in danes je svetovni dan odometra. Vemo, kaj je odometer? Odometer?
1: Ja.
0: Kaj je odometer?
1: To je merilni sistem, ki označuje moč nekoga, ko nekomu pove odo. Oda v istoku, oda v istoku, ja. Gostinčiču.
0: In če je dobra, ti odometer več izbir.
2: Ja. Tako pesniško je.
1: Ja. Recimo, tako. Tvoj odometer, klepač, če povem kaj o Gostinčiču, je recimo 12. To je največja stopnja.
0: Krasno. Ja. Sicer pa je ime sestavljeno iz grške besede hodos, ki pomeni pot oziroma cesta, jaz hodim.
1: Dobro.
0: Hodos. Ja. In pa metron, ki je pač mera. In to je števec kilometrov na avtu, je odometer.
2: Ja. Lepo.
1: Super, nekaj novega sem se naučil.
2: Na odometru mi je pa kar pokazalo danes.
0: Je, ne?
2: Ja.
0: In ko presežeš recimo 500 tisoč, mu lahko še odo.
1: Jaz sem na svojem odometru, je oglih pravi kilometr za servis včeraj. Ne?
0: No, koliko jih imaš že?
1: 40 tisoč.
0: Na odometru.
1: Tako, ja, na odometru.
0: Zdaj vemo se.
3: In še več dobre glasbe.

0: The Connells in 74-75. 12 je čez sedmo, Miro Saklepač in Gustinčič, in kot vemo, lepši dnevi so pred nami. In nekdo iz familije, sem prepričan, da bo praktično vsak vikend dobil kakšno idejo ali pa dal kakšno idejo za izlet ali pa kakšne mini počitnice. Enkin šef prometa Borut Andrejaš raziskuje našo prelepo deželo.
1: Ja, in nisi nalih zaključuje z današnjim prvim dnem, še eno etapo ima, jutri pa demo kar preveriti.
2: Gustinčič in Klepač. Na Radio 1.
0: No, to pa je uvodnik. Borut Andrejaš je na terenu na študijski turi Slovensko turistično organizacijo Idrija, Cerkno, Škofja Loka. Potem te čaka Dvorec Visoko, Gorenja vas, Poljane, kulinarična delavnica Drobovnjakovih štrukljev, Brdo in tako naprej. Borut, kaj ti bo najbolj ostalo v spominu čez en mesec?
3: Lahko rečem, da sem zelo, pa imam nekaj kondicij, ampak sem ga res zatopihal. Prišel sem namreč iz jame Divja baba, kjer so najdli prvo neandertalsko piščal, staro, reci piši tam 50-60 tisoč let, iz okostja divjega medveda. Tak da, verjemi mi, bilo je lepo iti dol, malo težje pa gor. ampak zelo vredno in zelo priporočam, lebo to bi bil en tak biserček današnjega dneva.
0: Ok, torej na piščal verjamem, da niste smeli zapiskati, so ti pa piščali na nogah zapiskali, ko ste šli navzgor.
3: A veš, da mi je pomagalo malo, da sem pretekli vikend prehodil krok okrog Ljubljane in se je tale kondicija tudi kar malo poznala, tak da, ampak lej, vredno, kot rečeno. Sicer pa ja, zelene zgodbe in trajnostne destinacije nam Slovenska turistična organizacija na tej študijski turi predstavlja, ali če se malo bolj angleško izrazim, outdoor turizem, torej turizem zunaj in zelene destinacije, pa z njo povezano tudi trajnost. Tako da to, veliko bo kulinarike, tukaj vedno dobro jemo, kar se veste, tam, kjer je kulinarika, je tudi Borut, ne? Jutri se veselim izjemno delavnice priprave štrukljev na žup, ki so lokalna posebnost konca Poljanske doline.
0: Te vse destinacije, ki ste jih obiskali, bodo tudi letos aktualne v poletni sezoni 2026, predvsem pa niso samo poletne, ampak so čez celo leto.
3: Zagotovo, ja. Mogoče katere tudi malo podcenjujemo, a veš, rečeš, ja, to pa bom šel sam poleti, ko je lepo vreme. Ne, ravno nasprotno. Kakšne od njih so res vredne obiska tudi po zimi?
0: Dobro, vi pa skočite kaj na spletno stran Slovenske turistične organizacije, tam so res razno razni predlogi za vse možne variante, za iti obiskati sami, v paru, družinsko, za en dan, več dni, vse boste našli. Borut, ti pa prenesi nazaj še veliko lepih vtisov.
3: Zagotovo, neki dam tudi stvari v prihodnjih dneh na Instagram osebni, tako da vse zadeve bom dal tudi pod highlights, tako kot vedno, oziroma osnutke, si lahko kakšen namik vidite tudi tam. Izpostavi tudi hashtag, ne? Moja Slovenija, I feel Slovenija, tako da brez tega seveda ne gre in hvala Slovenski turistični organizaciji, da se trudi slovenskim novinarjem predstavljati te krasne zelene zgodbe in trajnostne destinacije.
0: Hvala lepa, Borut, vi pa dajte podpreti slovenski turizem, letos bo še veliko, veliko priložnosti.

0: in Bruno Mars, Uptown Funk na Enki. Mira se Klepačin Gostinčič, lep pozdrav v torku.
1: Zdravo, dobrodošli.
0: Naši prometni strokovnjaki že napovedujejo nove frke avtocestne, predvsem pa tudi na mejah, zaradi novega prazničnega paketa, in sicer v nebohoda, ki ga praznuje kar nekaj evropskih držav, ki so nad slovensko-severno mejo. Lahko že jutri, še bolj pa v četrtek pričakujemo povečan promet z avstrijske strani proti Hrvaški, v nedeljo pa za Rikverc. Lih tako, da boste šli pravočasno od doma, če se boste kam odpravili oziroma spremljali dogajanje na Radio 1 in pa na ostalih portalih.
1: No, mi pa nadaljujemo z več dobre glasbe, ne gremo v Rikverc, ampak gremo samo naprej. In sicer kukamo v 10. in 12. julij.
0: A seveda, prihaja pivo in cvetje številka 61.
1: Kmalo.
0: Dokrat in Maja Kevc.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek Pikasi.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilčnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
12: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
13: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
14: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
15: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
16: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je... Si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek?

0: hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo. Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
1: Julski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio in.
1: Več dobre.

0: Phil Collins, You'll be in my heart in pa vreme, ki bo v naslednjih dneh še vedno v znamenju ledenih mož in pa tiste Zofije, ki jo vsi poznamo z inkontinenco. V glavnem, jutri bo sicer kar precej lepše, bo pa konkretno mraz zjutraj, ponekod tudi slane temperature bodo marsikje pod ničlo, potem pa v četrtek, ko bo vreme še nekako zdržalo, od zahoda pa potem proti večeru oziroma že v popodanskih urah prihaja nova pošiljka ploh in neviht.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor Kukovec, poglejmo še kaj na cestah.
3: Ja, lepo zdrav, najprej gremo na Dolenjsko avtocesto A2, zaprt je počasni pas proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, okvara vozila, previdno pa tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Postojna in Unec, tam pa je predmet na vozišču. Srečno in varno še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, Klepač je prej povedal, da je že babica, ko je videla kose na vrtu, mu predala zgodbo, da je takoj vedela, da bo prišlo do ohladitve. In ti, Klepač?
6: Tako je, pred temi ledenimi možmi jih je veselo 5-6 poplesavalo in skakljalo po pred oknom se koha v mraz in so prišli ledeni možje.
0: In očitno to nekako drži. Ja, ja. Vesna je pisala na nič 5-1-300-300, a podobno pažeš tudi ti, kako je pri tebi?
7: Tako, da smo v soboto res videli na vrtu kosa, ki ga že ene dve letni. In nisem niti pomislila, da je tu kakšna vezoma.
0: Torej boš zdaj malenkost bolj pozorna, ne?
7: Bom. Ne sam zato imam, zato, ker ima tudi češnje in me zanima, če se bojo jih lotali.
0: No, bomo videli. Vesna, hvala lepa, drži se.
6: Čau.
7: Enako, čau.
0: Čau.
5: In še več dobre glasbe.

0: Langley in Choosing Texas na Radiu 1. Ja, prej sem že omenil, danes so vas poslušalci v Denis Audi Show spraševali, kaj vas moti pri filmih, kaj je v filmih takega, kar se v resnici ne dogaja, pa to konstantno spremljamo in na televizorih in potem v realnem življenju.
1: Mi še cimo, mene moti. Pač v filmih ne hodi nikoli na WC. Če že gre na WC, tako je potem frka. Veš, samo nekaj zgodilo. Nikoli pač normalno ne gre na WC in ne pravi normalno potrebe.
0: Ja, mislim, se... Jaz sem si to večkrat predstavljal, da je to zaradi tega, ker nekdo že gre na WC, ampak pač kamera
1: ne gre z njim.
0: Tako, ne spremlja tega, spremlja drugo dogajanje.
1: Ali recimo, ne jejo v filmih. Glavne vloge dosti krat ne jejo. Tudi, če so v kakšnih restauracijah, imajo na mizi recimo hrano in držijo vilce nož in tako, da bo da usta in pove. Da bo da in pove.
0: Seveda, ker ne bo govoril s polnimi usti, ne? Ja, ampak ponavadi človek, da neki noter, majhen košček pa neki ješe, ne?
1: In parking dobijo, vedno.
0: Seveda, normalno mora dobiti parking. Si misliš, da zdaj, da je bil film in on ne dobi parkinga in
1: ja.
0: 7 minut spremljaš, kako on kroži
1: naj
0: po parkingu?
1: Naj vidijo, kako to zgleda.
0: Ja, vidiš. Dajmo slišati, kaj vse ste vi danes povedali in kaj so povedali prijatelji. Naše, vaše, tvoje najljubše jutrne zabave, Denis Avdičova.
2: Se vam ne zdi, tako v filmi so tudi vsi politiki pametni. Tako res znajo.
3: Ja.
2: Imajo tudi empatijo, želijo rešiti svet. A veš, tako ljudi.
3: Ja.
2: Spoznajo se pa tako zelo dobro na vsa področja. V resnici pa derajo en čez drugega, veš? Tako.
3: Ja, kaj do vrcu. Ja.
2: Ja. Pa tako, vsi Kitajci znajo karate. Ja. Vsi se znajo. Ja. Jaz poznam Čanga. Čang pojma nima. Jaz Čanga razbijem kadrče.
3: Kako še te pa presenet, kaj pa veš? Šan, to v krvi,
2: ne veš? Jaz Čanga res namaham. On po moje ne zna. Ne zna tega. Pa najbolj hude ženske, te mislice, a ne?
3: Ja.
2: Vse delajo v nekih laboratorijih.
3: A ja.
2: Pri nas bi recimo Maja Kjevc.
3: Ja.
2: Maja Kjevc ne bi bila pevka. Veš, kaj bi ona delala?
3: Kje?
2: V mrtvašnici, pa obdukcije bi delala. Asistirala bi pa in Ines. Te dve bi rezale trupla, veš kako.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Radio 1.

0: Somber in Andres na enki, dobrih desetih manjka do osmih četrtfinale košarkarske lige ABA. Olimpija se je v Beogradu Crveni zvezdi prejšnji teden odlično upirala, na koncu izgubila, danes pa mora v Stožicah zmagati, če hoče izsiliti še tretjo tekmo v Srbiji.
1: No, poglejmo trenutni rezultat, pa ob polčasu 51-40 za Crveno zvezdo, torej tekma še zelo odprta.
0: In bomo spremljali še naprej, kaj se bo dogajalo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Zvita Feltna vas 22. maja v

Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
0: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
1: Oliva.
2: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
3: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Alja in srce za srce je vreme danes povzročilo ogromno težav po Sloveniji, no v naslednjih minutah praktično bo že vsega konec. Tudi veter se umirja, pa vidim, da je sonce praktično po vsej državi. 6 stopinj Kočevje, 7 Novo mesto in Krško, 8 Semič, Ljubljana, Maribor in Hajdina, 9 Divača, 15 stopinj imamo v Kopru. Jutri nas čaka konkretno mrzlo jutro, temperature bodo marsikje pod ničlo. Po nižinah v notranjosti bo nastalo tudi nekaj megle, mogoče bo tudi ponekod zjutraj slana. Čez dan bo 14 do 18, v četrtek najprej jasno, potem pa bo oblačnost od zahoda spet naraščala in spet lahko nastajajo krajevne plohe in tudi posamezne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, a nastaja kaj na cestah ali imamo mirno?
2: Lepo zdrav. Načeloma je kar mirno, no, je pa na cesti Bled-Bohinj. Previdno tam, torej promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Tako da to je to. Srečno, varno, previdno pa še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
0: Ker imava danes v gosteh od 9 do 10 Tomaža Fartka, se bomo zdaj soočili z enolušno zadevo in zaradi tega, kar boste slišali, verjetno ne boste nič boljše spali, ali pa mogoče tudi odvisno, kaj bo danes pojel Klepač v večerni King zanimivosti.
5: No, pa gledamo, teh dneh ste veliko slišali, oziroma smo veliko slišali o letalih, ker smo pač pred bližkom sezone.
0: Tako.
5: Zato je na mestu vprašanje za tiste, ki ste že bili pač na letalih, zakaj imajo letalska okna spodaj majhno luknjico? Zdaj, če ste kdaj sedeli ob oknu na letalu, ste jo morda opazili, taka čisto majhna luknjica v spodnjem delu stekla, ni napaka, ni razpoka, v bistvu to pomaga izenačevati pritisk med plastmi okna in zmanjšuje rosenje. Zato lahko zunaj gledamo oblake, ne pa meglene kroge plastike.
0: Ja. Mislim, jaz si vedno ogledam to luknjico podrobno.
5: Ja.
0: Če nima kakšnih dodatnih razpok, vedno me malo strah, ne?
5: Jaz, ko sem prvič videl, mi ni bilo prijetno.
0: Ja, sej ni, sej ni.
5: In potem sem prav vprašal in so mi rekli, da to je okej. Okay. In sem videl, da imajo vsi se kao okej. Okay,
0: okej. Okay. Če ima Branko pred mano, imam lahko tudi jaz. Ja. Ja,
5: če pade on, padem tudi jaz, tako da je vredo.
0: Ali pa pač gledaš na drugo stran, proti sredini letala.
5: Ja.
4: In še več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio 1.9 je čez 8. Miro se Klepačin Gostinčič. Dobro večer, družba.
1: Še vedno lepo, dobrodošli, lepo, da smo skupaj.
0: Zdaj tako, se vemo. Že če smo mlajši, je problem. Natrpan urnik, pa svoje leta, pa tema, ki te v bistvu ne zanima očitno in hitro se ti zgodi to, kar se dogaja ameriškemu predsedniku. Don je včeraj v Beli hiši, ko so govorili o ukrepih proti neplodnosti, spet zadremal. Po svojem govoru je med poslušanjem drugih govorcev večkrat zaprl oči za dlje časa. Potem, ko se je posnetek pojavil ponovno eden od mnogih na spletu, je Bela hiša pojasnila, da je predsednik le mežikal. Trump bo imel sicer konec maja nov zdravniški pregled tik pred svojim 80. rojstnim dnevom.
1: Ampak to se že večkrat zgodilo, ne?
0: Ja. In več teh posnetkov je prišlo že okrog po spletu. Državna služba za stike z novinarji, torej z Bele hiše, konstantno ponavlja, da on samo vmes malo počiva.
1: Ja, ne? To so početniski počitki.
0: Ja, ampak je buden, to moram poudariti, buden je. V tem primeru zadnjem je pač očitno mežikal, dolgotrajno mežikal, zakinka pa ne, on pač ne zakinka nikoli.
1: Ampak kdo bo zdaj pravi, mi ki vidimo na teh posnetkih, da kinka ali pijanoci, ki pravi, pač pravijo, da dolgo mežika oziroma ga branijo?
0: Mislim, lahko bi rešili zelo enostavno celotno to zagato.
1: Ja.
0: V naši letni akciji Rojstni dan Radija 1, ko gledajo ljudje filme 48 ur, imajo zeleno in rdečo luč. In morajo vmes dvigovati roke, ali levo, ali desno, ne? Ali se primiti za nos, ali nekaj takega. In lahko bi to končno vedli na vseh teh konferencah, ki je prisoten Donald Trump, pač dali dva reflektorja.
1: Če se pojavi lučka, obla.
0: Tako, ali dvigneš, ali ne dvigneš, ali kinkaš, ali ne. Da bi bilo končno enkrat jasno.
2: Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Luka Sešek in Ipke, največja napaka, še en kratek potop v glasbeno zgodovino je pred nami v King Včeru na Enki. Olimpija se približuje Crveni zvezdi v druge četrtfinalni tekmi ABA lige in sicer 54-55 trenuten izid na polovici tretje četrtine.
1: Tako je, edini izid je 14-4 za Olimpijo.
0: Ok, naj se nadaljuje v tem stilu. Zdaj pa poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan, 12. maj.
1: Super komad smo dobili na današnji dan. Leta 65 se je kitarist Rolling Stones, Keith Richards, sedi noči prebudil z idejo za kitarski del, ki mu ni dala miru.
0: Okay.
1: Vzel je kitaro, jo posnel na kaseter in zaspal nazaj.
0: Mislim, jaz se ponavadi prebudim, ko sem žen ali pa lačen.
1: No, on, ali on, pa je on je bil priblisk.
0: Ja, okay.
1: In ko je trak poslušal kasneje, da ne vem veliko nekaj kitare in precej smrčanja, ampak dobili smo pa to. Teden dni potem, ko je sanjal, ko je posnel na kaseter, so potem Stonesi v Hollywoodu posneli Satisfaction in ostala itak zgodovina.
0: Kmalu Rollingi tudi v King Večeru na Radiu 1. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radiu 1. Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: In ostala itak zgodovina.
0: Kmalu Rollingi tudi v King Večeru na Radiu 1. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radiu 1. Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub

0: V Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
9: Aljevski večer.
10: Od 6 do 10.
9: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.

potem ta mlin pride v glavno elektriko, pa je največ elektrike.

0: David Guetta, Alfa Vili, Neva Max, Forever Young, to mislim, da bomo doživeli v naslednji uri in pol. Tomaš Fartek, naš torkov gost, je prinesel ledeno torbo. Tako da očitno bomo tudi kaj probali, ne? On je mojster koktelov in večkratni prvak.
1: Gosti sok zadnji, ko treba probati, možda to hlajeno.
0: Absolutno. Torej, kar se tiče vremena, tudi bo hlajeno, jutri konkretno, lahko bo po kotlinah nekaj megle, predvsem pa marsikje možna tudi slana, ker bodo temperature marsikje pod lediščem. Čez dan pa se bo malenkost sagrelo, ampak smo seveda v obdobju ledenih mož, jutri bo čez dan od 14 do 18 stopinj. V četrtek bomo štartali najprej s precej jasnim dnem, čez dan se bo oblačnost od zahoda povečevala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih že nastajale nove krajevne plohe in posamezne nevihte in tudi v petek in soboto bo pretežno oblačno, žal z občasnim dežjem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec skrbi danes popoldan za promet. Bomo tudi rekli kakšno besedico žal ali je vse v redu?
3: Ne, načeloma je vse v redu, mogoče, ajde, če že moramo uporabiti besedo žal, na cesti Bled-Bohinj, promet poteka izmenično enosmerno na Bledu, tam se je udrla cesta. Srečno, varno in previdno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: danes mora Olimpija v Stožicah premagati Crveno zvezdo, da bi prišla do tretje tekme in možnosti napredovanja. Končala se je tretja četrtina, ta trenutek 61 Olimpija, 67 Crvena zvezda, torej je še čisto vse odprto.
1: In držimo pesti in vas bomo obvestili, ko bodo zmagali naši.
0: Tako, naj pa povem še to, danes je pomemben dan.
1: Zakaj?
0: Kaj ti jutri bo še bolj? Kaj ti?
1: Kaj ti?
0: Še dva tedna do deželjaka junaka in dežele junakov.
1: Oh, ja.
2: In še več dobre glasbe.

0: Magic in Root. Tako, 20 do 9, čas je za prvi ugriz v gankarsko jabolko, ki mu na Radiu 1 rečemo King Izziv. Na polno se igramo ob sredah, v torek pa vedno dobite že par sekund.
1: Torej, dve uspešnici zmešani skupaj, obe zagotovo poznate, od ene vzameva melodijo in na melodijo zapojeva besedilo druge uspešnice.
0: Tako, prejšnji teden sem jaz pel in združil Adija Smolarja, melodijo Bog ne daj, da bi crkl televizor. Zraven pa sem zapel besedilo od Big Foot Mame, Mala nimfomanka. Slišalo se je tako.
2: Lepo se vede, lepo se obnaša, v šolo hod kreteno ne prinaša, dviga nos, do konca je ošabna, pravda je, sem zvezdam uporabna, hoče biti na višku, hoče biti povsod, vedno po na sebe, z lahoto se pohod, mimiko z lica prenesle na bok, na smeh za pes drobiža pobrala od otrok, le zakaj ne morem več od tebe nazaj, le zakaj ne morem več od tebe nazaj, mala nimfomanka, dober ve, da ji nič ne manjka, mala premetanka, dober ve, da ji nič ne manjka.
1: Evo ga, to je to.
0: Ja, tako se slišalo prejšnji teden, ta teden je na vrsti Klepačko, kaj si pripravil?
1: No, v bistvu bomo pomagali jutri, okay. Da vam pa lahko zaposlušati par sekund že danes, to pa ja. Bo pa težji ziv.
0: Ja, bo ja, težji?
1: Ja, mislim, da ja.
0: Dobro, jaz ne vem, za kaj gre in kaj si združeval, dajmo slišati.
3: Šija in beda, drag zlato, v žepih ni to, kar imaš.
0: Ja, besedilo mi je kristalno jasno, melodija, smo daleč od tega kristala in od jasnega vremena. Kaj lahko še enkrat, prosim?
1: Ja, lahko.
3: Šija in beda, drag zlato, v žepih ni to, kar imaš.
1: To en komad lahko pomagam, v 90 bomo šli s komadom.
0: Čakaj, samo v 90-ta in jaz ne poznam melodije po 5, 7, 8 sekundah.
1: Tako malo smo ga na radiju zavrteli enkrat.
0: Ampak je splošno znan?
1: Ja, bi mogel biti, jaz ga poznam.
0: I ga poznaš?
1: Ja.
0: Dobro. Torej sem prav začel, da bo to jabolko,
1: bo,
0: v katero bo treba ugrizniti. Ok, jutri se bomo igrali. Zmenjeno.
4: Od enega besedilo, od drugega melodija.
5: King Izziv in sredina glasbena ugankarija.
4: Kraljevski mashup na Radiu 1.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. 10 do 9 upam, da si bodo upali tudi fantje Cedevite Olimpije. 75-77 v Stožicah, ko manjka še dobre 3 minute do konca tekme proti Crveni zvezdi. Torej, 4 točke razlike, vmes je bila tudi 1 točka. No,
1: tudi 21 je bilo.
0: Ja, tudi, mislim, da vsi, ki so šli, si uživo gledati tekmo, uživajo v res velikem spektaklu.
1: No, bomo vmes povedali to tudi med tem, ko imamo nocojšnjega gosta, ekstra torek, Tomaš Vartek pride super barmen na obisk, oziroma že tukaj.
0: Od 9 do 10 se bomo družili z njim. Torej, zakaj barmen, zakaj koktejli, kakšni so trendi, zakaj v bistvu vse. In tudi, če imate vi, kaj zaprašate, SMS nič pete na 300-300, gre pa za večkratnega slovenskega med...
1: Vice prvaka svetovnega.
0: Tako in mednarodnega prvaka v različnih kategorijah. Res bo lušno, res bo zanimivo. Pred nami je super nadaljevanje današnjega torka. King torka na enki.
2: Ko vsi umirijo tempo.
3: Mi dva šele začneva.
4: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Radio 1 Krvavec.
8: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
9: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
10: Meblo jogi, slovenski jogi, že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
12: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
11: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
13: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
14: Joj, žena je prišla, hiter se skri.
15: Kam?
16: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
17: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Danilo Kocijančič in prijatelji, pogum na Radiu 1, 9 je ura, temperature po Sloveniji nizke, Kočevje 4, 5 Maribor in Novo mesto, 6 Brestanica, Bled, Celje in Pragersko, 7 Beltinci, Semič in Ljubljana, 8 Slovenj Gradec, 12 Ajdovščina, 15 Kozina. Jutri nas čaka lepa sreda, bo pa kar fajn mraz zjutraj, kakšna slana, neke megle, temperature marsikje pod ničlo, čez dan po 14 do 18 stopinj. Klepač, kaj se veseliš?
1: Še en koš so dali.
0: Naši, torej Olimpija,
1: ja, 87-81.
0: Blizu je zmaga.
1: 10 minuta oziroma še par sekund do konca.
0: Tako, ABA liga, četrt finale, košarke, kot rečeno, Olimpija, Cedevita Olimpija proti Crveni zvezdi, to tekmo morajo zmagati, da probajo.
1: Tako, očitno bo še na tekmo v Beogradu igrali.
0: V Beogradu igrali, ja. Bomo videli, kaj bo. Ok, špica, gremo naprej.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, če se kaj dogaja na cestah, če kaj novega, če imate kaj težav na svoji poti. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. In pa na cesti Bled Bohinj še vedno promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi vdora ceste. Torej je nekaj težav vreme povzročilo tudi na naših cestnih omrežjih. Previdno, varno in strpno še naprej.
1: Bi samo še to dodal, ker se tekme tiče, se že 83-87, če vedno noče je ugasen, če vedno noče nehat. Naši so zgubili že za 21 pik in so prvič povedli v 38 minuti tekme, tako da držimo pesti, da jim rata
0: tako.
1: Do konca. No.
0: Še par sekund in mogoče bomo dali zadevo ad acta, še 16 sekund do konca.
1: Je.
0: 16 sekund.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Dobrodošli v naši družbi, to je ekstra torek. Zakaj ekstra? Ker imamo vedno odličnega gosta oziroma odlično gostjo z odlično življenjsko zgodbo. Vse dosedanje pogovore, več kot 60 jih je, lahko spremljate oziroma si zavrtite nazaj na YouTube-u, na podcast platformah. Smo pa tudi v živo, kot vedno, na Radio 1 TV.
5: Živjo sem.
6: Zdravo sem.
7: Jaz sem.
2: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Nocojšnji King večer bo malenkost drugačen, ker bo malenkost zadišal po različnih okusih, po citrusih, po ingverju in vsem ostalem, kar obstaja in kar si lahko naša domišljija predstavlja. Zraven bo nekaj ledu, predvsem pa dobre zgodbe. Z nami je človek, ki večino življenja preživi za šankom, kjer pijača ni samo pijača, ampak ogromno znanja zade, pa večerno razpoloženje, pa pravi trenutek in srečanje ljudi, ki morajo biti na koncu zadovoljni.
1: Tako je trikrat državni prvak v mešanju koktejlo, zmagovalec mednarodnih tekmovanj, svetovni viceprvak, ustvarjalec številnih avtorskih pijač in lastnik svojega koktejlvara.
0: Je nekdo, ki tudi zelo dobro ve, kaj ljudje radi pijo, zakaj to pijo in kaj se zgodi, recimo v baru za šankom, pred šankom, ko pade večer. Pove, kdo si in kaj počneš.
8: Lep dober večer. Sem Tomaš Fartek, prihajam iz Mengša in veselje me je danes, da sem z vama tukaj.
1: Nama dvema tudi.
8: A ne da?
0: Ja.
8: Odlično.
0: Vsakič te je lepo videti, ker si vedno nasmejan, ker si vedno dobre volje, a je to odlika človeka, ki dela v gostinstvu?
8: Ja, to moraš biti to. Jaz pravim, da tist človek, ki je za to poslan, mora biti vedno dobre volje, srečen, pa tist, kar delaš, delaš rtne.
0: Ok. In kako bi nekomu, ki ni nikoli delal v baru, razložil, kaj je delo barmana?
8: Delo barmana?
0: Ja, recimo, zakaj se imaš ti?
8: Navaden. Jaz barman bo rekla tako, da je to ena tretjina samo tega.
0: Ok.
8: Ja, ker je še vedno več je drugega vodenje lokala, doma, potem investicija, apart hotel delam, tako da še kaj drugega hodam po svetu,
0: animator,
8: pedagog, učim na srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani, tako da še kaj drugega, ja, veliko.
0: Wow.
1: Deva potem se začeti drugače.
8: Ja.
1: Tukaj si zmešal tri pijačke, vsakemu svojo namenu.
8: Tako je, ja.
1: In bomo vmes lahko klepetali in srkli, tako da bomo tako, ko se spodobi za pogovor. Kaj si to namešal?
8: Ja, tako da imava tukaj dva različna. Aperitiven koktel, tale zeleno jabolko, melona.
1: Ja.
8: Aperitiv, potem je druga varianta, je še potem malo taka jaz imam rajši bolj slajšo varianto, da je močna alkoholna pijača, potem jaz imam zelo rad ingver in pa amareto.
1: To je malo zdrave, ingver je dober, ja.
8: Ja, ingver, ja. Predvsem ingver, ja. Pa tretja varianta je še brezalkoholni koktel, ne?
1: Bez
8: koktel. To je pa zdaj v bistvu nek trend, ki se pojavlja na raznih barih, da so mok kokteli zelo popularni in pa meni je zelo tako, da bom rekel, kar dober mok koktel narediti kar težko. No.
0: Okay. Kaj pomeni mo?
8: Brezalkoholna koktel. Mo koktel.
1: Zakaj mo? Rečeš mo.
8: Tako je v svetu.
0: Tako je to. Mo se reče, mo koktel.
8: Ja.
0: In to pomeni,
8: a niste še nikoli na videla ali pa tam napišeš noter?
0: V Googlu.
8: Ja,
0: mo koktel.
1: Nekaj novega smo se naučili danes.
0: Dobro.
1: Recimo, ko si za šankom, ne? Koliko je tam za šankom moreš ti animirati, koliko moreš, koliko je resnice in koliko je predstave?
8: Pa, bo rekla tako, da zdaj odvisni kašni je potem te strežno osebje je, ne?
1: Ja.
8: Pri nas je predvsem, da te strežno osebje vpraša, dobiš liste, ki narediš in odneseš, potem greš do mize lahko čecajt, ker pri nas je več kot 200 koktelov dejansko na listi.
1: Aha.
8: Dejansko, če dele prideš, jih lahko 200 dobiš.
0: In koliko ljudi v tvojem kolektivu zna narediti teh 200 koktelov?
8: Sej sva zaposlena, sem dva.
0: Aha, in oba znata narediti 200 koktelov?
8: Ne, imamo plank listek v zadi.
0: Ja, obvezno. Ja.
8: Ja.
1: To je, ampak ste jih pa že vseh 200 naredili. Vse
8: ja, seveda.
1: Koliko časa imaš pri fartku?
8: 13 let.
1: 13 let?
8: Ja.
1: Dobro, to niti ni tako. Mislim, je dosti, ampak za 200 koktelj to bi se kar dalo.
8: Zato, ja, ker ja. Do tega smo pa prišli zaradi tega, ker predvsem v karti so noter,
1: ja.
8: Vse te koktelji, ki so kdaj bili, kje dosegali prvenstvo,
1: ja.
8: In potem v spodi napišeš, pač, kje je dosegal in potem ta nov proizvod, nov koktelj dodamo notri.
1: Seveda, pa konc koncu moraš me pa zavljati tiste klasične stare, ki so
8: tako.
1: Večni.
8: Ja, Rob Roy, Manhattan, Old Fashion pa to.
0: Tako, železni repertoar.
8: Vedno.
0: Recimo, ja.
4: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Travom.
3: Moje ime.
5: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Z nami torej ostaja Tomaž Fartek, barman, ki zelo dobro, odlično pozna večere iz prve vrste. Mene bo v nadaljevanju tudi zanimalo, kakšna razlika med aperitivom in digestivom. A je to vse ista pašta ali gre za druge vrste?
1: Že ime ti pove drugače.
8: Ja.
1: Kot učitelj, kot profesor.
0: Mi lahko to pove, ne?
1: Ja,
0: mislim, a gre čisto drugačen alkohol v eno stran ali v drugo stran, tako da ostanite z nami, če imate vi kakšno vprašanje. Nič petena, 300.

0: Ale Farben in Baby Goodbye. 13 je čez 9, to je ekstra torek. Z nami je Tomaž Fartek, Kuking večeru barman, ki pravi, da ima vsak dober koktejl dejansko svojo zgodbo in kar precej zgodovine.
1: Tako je.
2: Lepo pozdravljeni.
3: O, moje ime je.
4: Živjo sem, povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, rekel si, da si naredil nek aperitiv, nek normalen koktejl in nek ta mo, ki je brezalkoholen. Ja. Ampak kakšna razlika, a bi lahko jaz aperitiv spil tudi za digestiv?
6: Če boš ti tako rekel, lahko. Lej, če gost reče, da bi rad, to bomo naredili.
0: Ampak je razlika samo v tem, kaj je glavna sestavina, da nekaj smatraš za aperitiv in za digestiv.
6: Ne,
0: torej,
6: za...
0: pred jedjo in za
6: tako,
0: jedjo.
6: No, aperitiv ponavadi je grenek, da ti spodbudi tek, je od 7 do 12 centilitrov, ne bi bil maks. Ne?
0: Torej manjši, po količini.
6: Manjši, ja, okay. tako. In da je, da ni sladek, a veš, da te ne že takoj ne zabije. Zato imaš tipo tak aperitiven, jaz v bistvu imam bolj digestiven, pač meni je všeč recimo močna alkoholna pijača, amaretto, malo sem dodal ingvarja in potem še dolil.
0: Torej po jedi rabimo nekaj, da nam prebavi.
6: Pa nekaj rabimo, da se uleže, da se ti lepo naredi in da se pač uživaš. Ne?
1: Ok. Zdaj me zanima, kako se imenujejo te napitke, te lepo.
6: To sem za danes. Jaz vsakič, ko pridem...
1: Nariš nekaj novega?
6: Ja. Vsakič okay. imate nekaj, pač imena bi se lahko svoje izbrali. Ne?
1: Torej, Gostinčič, da, tvoj?
6: Kako bo? Evo, vprašaj.
0: Ja, ne vem, glede na... Bom razmislil za nadaljevanje. Glede na to, da ima neko olivno barvo, ja. bi mu jaz dal... ime sredozemska poezija.
1: Super. Jaz bi rekel moje dobro.
0: Moje dobro.
1: Moje dobro.
6: Jaz imam pa Havana.
1: Havana?
6: Ja, Kuba. Bil sem na Kubi.
1: In veš, kako to je.
6: Ja.
1: Zdaj, koliko je, prosim, tle me, koliko je pomembno ime pri koktelu?
6: Zelo veliko.
1: Ja. Mora biti preprosto, razumljivo, ali mora biti tačno, da si tako nekaj predstavljaš, da ustvariš neko že pred zgodbo, že samo z imenom.
0: Ja,
6: da si
0: že s tem narediš okus v glavi.
6: Zdaj, če govorijo o tem, da zdaj, če mi primerjate kot tekmovalnega barmana, potem ime preštudiramo, kam gremo, na kjer kontinent gremo. Jaz sem bil na Kubi, sem imel ime koktela Oshun.
1: To je?
6: Boginje lepote, erotike, ljubezni,
1: okay.
6: ne? Svetlolasa, pa, ženska.
1: Moraš malo popihati na dušo domačinom. Vedno,
6: ja, a veš, malo preštudiraš, ne?
0: Ja.
6: Veš, ne? Ker to je zgodba potem, ne? Kad se odvije.
1: Ampak je to, kako vse, kot je imen boginji?
6: Oshun.
1: Oshun. Torej, če jo pije ženska, se počuti kot boginja, če jo pije moški, pa...
6: Lepa.
0: Srka boginjo.
1: Srka boginjo, ne?
0: Ja, dobro. Ampak, ko si štartil, zdaj, ti imaš vse naštudirano, verjamem, da približno že veš, kako se bodo skladali okusi. Ampak vmes, ko si štartal zgodbo, si začenjal pri okusu, si začenjal pri ideji, zgodbi, kako se dela koktejl sploh?
6: Najprej, ko sem štartil, še hrbtenica, ne? Vedno koktejl, jaz pravim, da ima hrbtenico, tudi poučujem tako, da najprej neka osnova je potem močna alkoholna pijača,
0: ja?
6: Če govorimo o tem, potem dava kakšne likerje, da povezuje to zgodbo, potem pireje, sirupe, pa sokove.
0: Kaj so pireji?
6: Pireji so, to je to, recimo, da razložim po domač, ne?
0: Ja?
6: Jagode doma na vrtu speseraš, daš.
0: Aha, to pirejček.
6: Tak,
0: okay. Ja, v redu.
6: Lahko pa kupaš, ne?
0: Ja.
6: Ampak doma je pač vedno boljše. To in na koncu pa še dolivaš lahko mineralno oziroma kakšne mehurčke, da dvigneš koktel, ne? Za long drink.
0: Mislim, da ga podaljšaš, ali ga tudi dvigneš z okusom?
6: Dvigneš ga, lahko narediš rahuga, ali pa pač v kozarcu se pač večja količina. Ja.
0: A če bi nekaj bilo s koktejlom narobe, bi ga lahko popravil s soljo ali pa s cukrom? Ali pa s čim?
6: Ja.
0: Ja?
6: Ja. Skriješ vse.
1: Aha, se pomoči, okay.
6: da
1: se da...
6: Cukr, si se da skriti, ne, si veste sama, da ali dodaš cukr, pa ti čist drugače potegne, ali pa sol, ne, kaj je emulgator.
1: Ja, ali pa samo zgodbo poveš drugačno.
0: ja,
1: da pač na boginja imela gre nek dan.
0: Ja. Ampak, a imajo kokteli tudi sol?
6: Bo rekla tako, da sva letos dal ta solni cvet.
0: Aha.
6: Iz Primorske smo dal noter v koktel, ki je šel moj brat na svetovnega v Kolumbijo in da je naredil, dvigne ti, sol ti naredi sladkost. A ste daj to probali?
0: Ja, ker...
1: Ojačevalec okusov,
0: ja. Tako, ja.
6: Sveta. Tako. No, okay. To smo šli mi.
0: Dobro. Kdo plača ta tekmovanja, mi poveš? Torej, tudi tvoj brat je v tem, ne?
6: Tako je.
0: Zgodbi, ja.
6: Najprej moramo vedeti, da smo mi člani Društva barmanov Slovenije,
0: ja,
6: ki imamo pač na državna prvenstva in potem smo te člani, potem si pomagamo, delamo tekmovanja in zmagati moraš na državnem prvenstvu, članarino plačaš v Društvu barmanov Slovenije in potem zastopaš samo eden na svetovnem prvenstvu. Tako, ne? Vsi ostali pa potem se plačamo sami, svoji sponzori so to, no. Meni pač lokal plača.
1: Pa imate simpozije barmeni?
6: Velikci jih.
1: Pa probavate.
0: Eden od drugega.
6: Ja. Ne.
0: To je bilo zelo zabavno, veš.
6: Drugače na tekmovanju, veste, kaj ocenuje, moraš vamplunt.
0: A ne, a ja, je kot pri vinu pač.
6: Ja, pač.
0: Ja, so normalni degustatori in pljune ven. Ja, ja, ja.
6: 30-ih probat, kako bo prvo in te 30-ih, kako me boš oceno?
0: Kot pri vinu, kot pri oljčnem olju, kot pri vseh pijaček.
1: Seveda, ja, ja. Okej. Pije vodo.
0: Pije vodo.
5: Radio 1. Klepač in Gustinčič. Ter...
4: No, povej, kdo si.
0: Mednarodni priznan barman, predvsem pa Slovenec, deluje pri nas in zelo rad pride v goste. Govorili bomo še o trendih, on je Tomaž Fartek in on ve, kaj se da skupaj v kozarec, kaj se zmeša. Ostanite z nami.
1: Malce glasbe, Žubel in Dancing in the Moonlight.

0: Žubelj in Nemi, Dancing in the Moonlight, 21 je čez 9, to je Radio 1 in King Extra večer. Povej, kdo si, lahko nas spremljate tudi na televiziji, torej Radio 1 televizija pri svojem najboljšem, najljubšem TV operaterju. Z nami v studiju pa je Tomaž Fartek, Extra, svetovno prepoznan barman.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Lej. Koliko koktejlov sta s bratom probala, da ste našla pravega za iti na svetovno prvenstvo, kjer moraš imeti ogromno samozavesti, da greš ti, ne vem, na Kubo ali pa nekam drugam predstaviti nekaj, za kar si prepričan, da boš zmagal, ker če ne, niti ne greš tja.
6: Tako je, ja, tako.
0: Koliko jih narediš in probaš?
6: Za svetovno prvenstvo je čist neka druga zgodba. No. Ponovadi ga poderem.
0: Kaj to pomeni?
6: Poderem, to pomeni, da grem iz začetka. Ne?
0: Ja,
6: okay. Ker tam so sponzorske pijače, ki si pač moraš uporabiti.
0: Aha.
6: In začneš na novo in ponavadi tako naredimo ene dva predloga. Pokličemo kolege iz Društva barmanov Slovenije, se dobimo, probadejo. Vsak pove, pač reče, to je dobro, to ni dobro.
0: In popravljate?
6: Se popravi, ja, se popravi, aha, se popravi. Ker recimo mi zastopamo Slovenijo, ne? Mi smo društvo in smo tim, ne?
0: Seveda.
6: Recimo na koncu je vedno, ok, ti si na odru sam, ne? Sam si gor, 400 ljudi je dol, vsi so te gledajo, tako kot vidva dele mene.
0: Ja?
6: Sodnika dva za sabo imaš, cajci umejen, to je prešer.
7: Ti moraš tudi govoriti, tam moraš animirati.
6: Ja, ti moraš zgodbo povedati. Ne?
0: Ja.
6: Zato je zgodba, aha, potem tista minuta, ki jo imaš na voljo v angleščini, ne?
0: Ja.
6: Zato je pomembna. Ne? Dobiš točke, ja, seveda, zato je bil shun moj, pač,
0: ja, ja,
6: koktel, ki sem šel na Kubo, sem imel shun, povedal sem zgodbo o neki lepotni ženski, da sem sedel, jaz pa Aleš, sva sedela na klopci in je me najo prišla neka taka huda, svetlolasa, ženska in tako reče, vaj se potrve, pa rečeš, wow, this is a shun, what? V Južni Ameriki je to, ko sem rekel, boginja lepotne, ja, bezne, ja, erotike, ja, in wow, a ne? In pol koktel je isto zlate, rumene barve bil, z zlatimi takole notrejno dodatek imel.
7: Kdo je bil sponzor?
6: Viski sem imel jaz noter v koktelu.
0: Okay. Dobro. In zdaj, ti pač zmagaš tam ali pa si vice svetovni prvak.
6: Ja.
0: Kaj ti to prinese? Samo diplomo,
6: ja,
0: in greš domov.
6: Ja.
0: To je to.
6: Ja.
0: Ni neke denarne nagrade,
6: ne.
0: Prav imaš tam celo občinstvo, ja, in nekaj na svetovnem nivoju.
7: Čast in slava.
0: Ja.
6: In potem pride v Slovenijo in pridem na radio.
7: Mislim, te boš iti v Kolumbijo zmagati, da te pomagamo mi na radio.
0: Ja,
7: se Kubo.
0: Ja. Ja. Ja.
6: Tako je.
0: Ampak si prišel na najbolj poslušen radio.
6: Ja.
0: No, tako. No, tako.
5: Wow. Radio 1.
8: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
9: Moje ime.
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Mojster koktelov in mešanja pijač Tomaž Fartek ostaja. Katere koktele bi moral poznati vsak, ki se ima za ljubitelja klasike? Se da klasike sploh še izboljšati? Kaj ljudje naročujejo? Kakšni so trendi? Vse to v nadaljevanju.
4: Gustinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.

0: Umeko, kje pa?
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Pača in Gostinčiča.
4: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

stvari sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

0: Jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi.
1: Adi Smolar in Radio 1, jaz sem nor, mi nismo nori, imamo pa enega norca v studiu in sicer Tomaž Fartek Ekstra, večkratni svetovni, pa mednarodni prvak v koktelih. No, on ostaja z nami še dobrih 20 minut, tako da ste tudi vi dobrodošli s kakšnimi vprašanji, oziroma nas lahko spremljate v živo tudi na Radio 1 televiziji. Sicer pa, kar se vremena tiče, jutri bo kar mraz, marsikje je pod ničlo, tako da je možna kakšna slana, pa neki jutrne megle, čez dan pa bo lepo, prijetno, od 14 do 18 stopinj, potem pa se spet nadaljuje malo bolj kislo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dve težavi na naših cestah ostajata. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. In pa na cesti Bled Bohinj promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi vdora ceste. Varno, strpno, srečno in previdno še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
2: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
1: Katere koktele bi moral poznati vsak, ki ljubi klasike?
5: Tiste, ki so zdaj otroci, dijaki tekmovali na tekmovanjih, oddelek je bilo,
1: ja.
5: Mednarodni, to so tisti osnovni, Cuba Libre, Mojito, Pina Colada, Rob Roy, Manhattan.
8: Nobenega moja vmes.
1: Nobenega moja.
8: Nekaj moja vmes.
5: O, ne.
1: Ne.
8: A čekaj, greva k tem dijakom. Ti učiš na kateri šoli?
5: Na srednji za gastronomijo in turizem.
8: Ok, in te tvoji dijaki so še na tekmovanje.
5: Tako je.
8: Ti si njihov mentor.
5: So mentor sem bil, ja.
8: So mentor. In vi pripravite enako načrte, tako. In pošljate fante nekaj leta tja.
5: Skupaj vadimo, ja. Oni so se mogli naučiti, tako, tako. Tako je šolski proces, najprej se moraš nekaj naučiti, potem to preveriš in potem to potem spiliš.
1: Ok, ampak oni delajo klasike ali jih vi že dvigujete na višji nivo?
5: Klasika, potem pa drugi del je bil sestavljen tekmovanje tem, da so svoje kreacije postavili še.
1: Iz teh klasikov ali čisto
5: klasike
1: svoje?
5: Klasike posebej, potem pa še svoje.
8: In prosim, kakšna je prihodnost barmana oziroma...
5: ja, nekaj procentov recimo se
8: je,
5: lahko izvrši.
8: Je kašen, je bo kašen, ki tako rečeš, ima stil.
5: Ja. Te, ki so, recimo, ja. Ki se on že odločne, vi morate vedeti, imate učni proces, ki je v šoli do 2 popovdne in potem po dveh popovdne do 5
8: je mešati koktel.
5: Pride še se učiti.
8: Okay.
5: Ne?
8: Ja.
5: Teh, ki recimo je zelo malo.
8: Ja.
1: Ampak kdaj ti vidiš, da si dober v mešanju? A je dobro že, da doma zmešaš, ne vem, multisolo, pa date, pa radensko, pa že vidiš, da ti nekaj uspe v pravem razmerju, ali kako vidiš, da si mogoče dober v temu?
5: Da recimo, da so otroci dobri v temu, vidiš tako, da se ni važen, kakšen je koktel, važen, da on uživa.
1: Okay.
5: To je čist, če je ona smejan, bova rekla temu, koliko smo se pogovarjali, da je to otrok, da je nasmejan, pa da rad dela to, je zgodba klukca.
8: O, lepo. Lepo.
1: Ja. Potem gre samo po stopničke.
5: Ja, ja, ja, ker bo sam hotel.
8: So kakšni trendi v svetovnem merilu, kar se tiče koktelov? Ali ti postaneš trende? Kot
5: molekularna, predvsem v svetu sem zdaj videl, da je bilo predvsem pena gor, potem molekularno malo, potem, da se neke sestavine namakajo, potem dajo v, če sta videla, ki imajo v lokalih smetano, a,
1: ja.
5: A veste te bombice?
1: Ja.
5: No, te so zdaj moderno to, da ti pač namočeš neko svojo pijačo,
1: okay.
5: Liste, meto, daš noter to,
1: ja.
5: Predsediš, kuhaš, uhladiš, daš noter v to, daš bombice noter in nabrizgaš na koktel. To je zdaj recimo nekaj.
8: To je in.
1: Torej, gremo že malo spajanje kulinarike in, ja. In barmanstva, ja. Ampak kaj pa neka obična zadeva, a hodijo ven gin toniki pa Aperol šprici, ali to še vedno ostaja?
5: To še vedno ostaja. Res. To ampak, še vedno ampak, ostaja.
1: A ti opažaš po tolikih letih, da tudi zgodovina oziroma prihaja nazaj moda?
5: Ja.
1: Ker veš, gin tonik je bil popularen, ko so imela s Klepačem, jaz ne vem, 17.
8: A to je koktel?
5: Ja.
1: Veda, vse je koktel, ja, vsaka mešanica pijač, po mojem.
5: Aha, ja, ja.
8: Tem bela kava tudi.
1: Bela kava, a je bela kava koktel?
5: Bela kava,
8: ja, mislim,
5: mlečni topli napitek.
1: Aha, okay.
8: Dobro.
1: Smo postavili ločnico, ja. Torej, prihaja nazaj.
5: Ja.
1: Je kakšna pijača, ki ima trend, da bo prišel nazaj?
5: Prvi zdelek je bilo, ne vem, kresovanje šlo veliko pelinkovca.
1: Pelinkovec je že prišel nazaj, ampak, ne da prihaja, se mi zdi, da je že prišel nazaj.
5: Jaz ga, ne vem, ne pijem, ampak... Ja. To nikoli se ni tako pil, kot se zdaj pili. Ne vem zakaj, vidva povejta.
1: Mislim,
5: ne vem.
1: Relativno dobro nam gre in rabimo neke grenkobe v lajfu.
8: Lepo, lepo. Kaj smo, pilinkovec je digestiv ali aperitiv?
5: Aperitiv.
1: Aperitiv.
8: Lačni smo, lačni smo.
5: Ja.
7: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
7: Travo.
3: Moje ime je...
7: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
1: Ali imamo koktejl, ki se imenuje Slovenija? Tudi to v nadaljevanju z nami je Tomaš Fartek, svetovni viceprvak v mešanju koktejlov in avtor številnih svojih pijač.

0: je glasbeni trend, ki se vrača nazaj, torej zgodovina se ponavlja, Bruno Mars, I Just Might, in to so pa trendi v sestavljanju pijač. V Kingu večer ostaja Tomaš Fartek, barmen, ki tudi tekmovalne naslove prenaša in prinaša v prakso za šankom in v Slovenijo.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Dve kratki, Tomaš. Če smo že pri zgodovini, a trendi prihajajo od gostov, tekmovanj ali družabnih omrežij?
6: Deva rekla tako, da trendi predvsem bom jaz raj gledam internet. Ja.
0: Internet, ja, dejansko je
6: zato,
0: tam.
6: Zato, ker imam veliko, recimo, kolegov iz tujine, ne? In te potem kolegi so barmeni, ki mešajo v tujini in potem zdaj, ne vem, odkje oni dobijo ta pač trend, ampak jaz ponavadi tujino pogledam.
0: Meni se zdi kot ten bager, až ko neki štarta, ko ti premakneš zemljo, to se kar vali.
7: Ja, je, kar gre.
0: Kar gre, ne?
6: Samo moram povedati, da je Slovenija zelo, zelo tako počas, ja, ne?
0: Počas izprijemamo, ne?
6: Ja.
0: Se ti zdi, da pijemo zdaj drugače kot pred 10 leti ali pa pred 13, ko si ti začel? Precej, zakaj? Kje?
6: Manj.
0: Manj pijemo.
6: Ja.
0: Ampak imamo radi pa bolj ekstravagantne pijače?
6: Je, res.
0: To pa ja, ok. Potem, če gremo naprej, kateri okusi so tisti, s katerimi ta trenutek ne moreš zgrešiti, če se doma odločiš, da boš nekaj zmešal za svoje frende?
6: Jaz, če bi zase delal, meni všeč sladko.
0: Si bil pri kolegu Roškarju in je rekel Roškar, da nisi zgrešil. Torej veš, kakšen je približen okus nekega preseka množice. Štima?
6: Zato jih pa narediš ene 5 različnih, a pa 6.
0: Ja.
6: Ne? Pa proba.
7: Moraš gledati.
6: Ja, in potem vidiš, kako pol to deluje.
0: In nadaljuješ v tisti smeri nekako?
7: Ti lahko spoznaš karakter človeka potem, v kakšen koktejl pije?
6: Ko jih spije nekaj, se potem vidiš. Brez krvi.
0: Ni okus, je samo časovna komponenta tukaj, ne?
6: Ja,
0: dobro.
6: No?
0: Obstaja kakšna kombinacija, ki bi se zdaj ta trenutek slišala čudno, pa v resnici preseneti?
6: Ja, mogoče, ja.
0: Veš, ti si tam, na svojem mestu, opravljaš svoj poklic.
6: Ja.
0: In rečeš, ti bom jaz zmešal nekaj takega, takega in takega in reče, ne, dej, probaj, pa boš videl, da je dobro. Kaj recimo takega, s čimer najbolj presenetiš?
6: Da, recimo, vsak zdaj misli beljak. Ne?
0: Ja?
6: Da to je ufujva.
0: Jaz mislim, da je to ufujva.
7: Jaz ne. Nadaljuj.
6: Vrhunsko.
0: Kam?
6: Skušči. Ja, vidiš, ale.
7: Ja. Če to je problem, ne? Da ostane za beljak, kaj neš tega beljaka narediš?
6: Vrhunsko. Ta beljak ti naredi neko trdo penco,
7: okay,
6: ki ti lepo naredi neko belo zgodbo zgore na vrhu kozarca. In jaz s tem beljakem zelo povečam koktel, naredi lepo skorico.
7: Ampak s čim reagira ta beljak?
6: Zdaj imaš lahko ali jajce,
7: okay,
6: beljak, ali pa v bistvu mi imamo že tako na kapilaro, v bistvu pokapljamo noter 3 kapljice, se da kupati že pri nas v Sloveniji se posod. In potem to zmešaš, trdo zmešaš in ti naredi tako penco. In zdaj mrzdo bi mislil, beljak, pa ne vem, vodka, take pijače, ne, vodka. Sej, beljak pa viski mogoče gre skup, ne. Ampak za vodko, a pa tekilo, to pa mrzdo ne bi rekel, beljak pa tekila, no.
7: Ja, ne bi šlo, ampak mogoče pa moraš...
6: Gre, ne, sej, sigurno gre, zato, ker imaš recimo v koktelu, imaš 6 vrst, lahko daš not, ne. Koktel je sestavljen lahko 6 sestavin.
7: Aha, temu se je koktel.
0: Čakaj, to je največ?
6: To je največ, ja.
0: A ja, nisem vedel tega. Ne moreš dati 12 sestavin?
6: Ne. Ja, to je uradno, to je to, ki je maks.
7: No, veš, eno stvar sem se naučil danes.
0: Ja.
7: Kljukica, pink.
0: Kljukica,
7: hvala, profesor.
6: Ja, kljukica.
7: Hvala, profesor Tomaš.
6: Torej, no, in v glavnem najprej...
0: Eno, je lahko beljak.
6: Tako. In potem imaš recimo tekila, daš potem pomarančni liker, dava en, potem dava noter pire, sirup in pa potem dava lahko noter pomarančni sok in na koncu še 3 kapljice beljaka, zmešaš vrhunski koktejl.
0: Okay. Torej, res naredi razliko, ampak ta beljak je kaj začinjen s cukrom ali čemerkoli, čisto običajen beljak.
6: Običajen beljak.
7: Jaz se, ko ga znatiš, se pač potem speni.
0: Ja.
7: Zdaj, tle, ko te poslušam, ti poznaš verjetno en kup beljač.
6: Trendi so, skozi se razvija, ja. Mislim, recimo,
7: ti recimo točno veš, med viski, kaj naredijo, poznaš viski, verjetno, različne.
6: Tudi.
7: Poznaš različne vodke, poznaš različne džine.
6: Moram jaz zaračule.
0: Ja, se to pravi, različne sirupe, različne soke. Ja?
6: No, ja, tako, ampak tukaj mora vedeti, da vsak proizvajalec vleče na svojo stran.
0: Ja. Normalno.
6: Ne? Veš, vsak lokal ima tudi potem določene
0: dobavitelje
6: naprej, tako, ja? Ki je zavezan k temu, ki potem dela s tistimi dobavitelji. Ne? Zdaj, pireji, sirupi, v Sloveniji so 3-4 dilari, zdaj odvisene. Imaš pa tudi med samimi, noter recimo, veš, ki je ter pire ali pa sirup, od katerega je boljši. Ne? Recimo zelena melona, vem, da je pač od enega boljši kot od drugega. Ne?
0: Preden zaključimo, kje lahko nekdo, ki ima neko letno kuhnjo, kupi barmanske koktele? Kje?
6: Barmanske koktele?
0: Ja, samo na spletu ali prodaja tudi kakšna trgovina?
6: Narejene.
0: Mislim, ne koktele, sirupe.
6: Aha, sirupe,
0: posod. Razno barne.
6: Ja, to imaš kle, v raznih večjih
7: marketih.
0: Imaš vse?
6: Ja, da nava dela reklama, ampak jih imaš kar nekaj.
0: Ok.
6: Kle, v Ljubljani jih imaš.
0: Dobro.
7: Zdaj veš pravo.
5: Radio 1.
1: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
1: Moje ime.
5: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Tomaš Fartek je lastnik bara Klasika, nikoli ne izgubi vrednosti, čeprav je naredil že milijon svojih različnih variant in bo še nekaj časa z nami.
7: Še malo smit, stay in zaključimo.

0: Smith in pa Radio 1, še par sekund, pa bomo rekli čau. Tomaš Fartek, trikratni državni prvak, svetovni viceprvak, telesnik bara je z nami. Govorimo o barmenstvu, govorimo o koktelih. Ostanite tudi vi še par sekund z nami.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Tomaš, imamo koktel z imenom Slovenija?
2: Imamo.
0: In kakšen je, kaj ima noter?
2: Slovenija, to je bilo par let, mislim, da gospodarska zbornica je...
0: Ok, so imeli nekaj take variante. Imamo Triglav koktejl.
2: Evo, da sem me spomnil, lahko nekaj povem.
0: Ja.
2: Da sem po moje edini barman, ki sem delal koktele na Triglavu. Jaz sem edini barman, v bistvu, ker vem, da sem prav gor delal na Aljaževem stolpu koktel. Za, pač, za eno energijsko pijačo.
6: Torej, ja. Najprej si bil šerpa, da si znosil
2: stopo. Ne, šerpa so bili drugi. Ja, valjda. Jaz sem komi gor prišel.
0: Ti si bil koktel šef. Ja, dobro.
2: Res.
0: Se spomneš kakšnega večera za šankom, ki ti res ostal v spominu, kakšen poseben gost? Kaj izven serijskega, kar mogoče rad poveš na kakšnem pikniku?
2: Tega je velik.
0: Je?
2: Okay. Ja, res. To je še prej, ko sem bil menedžer v Ljubljani. Vsako noč je bilo nekaj. No.
0: Dobro. Kaj te po vseh teh letih še drži za šankom?
2: Nekaj novega, da hočem biti v bistvu razvijati.
0: Inovativen, ja.
2: Tako. Pa biti drugačen od drugih, to, kaj smo se pogovarjali.
6: Jaz bi še nekaj tle vprašal. Čisto takšno koristno vprašanje. Če bi nekdo vstopil v nek koktejl bar po svetu, malo bolj tako na višjem nivoju, kakorkoli.
2: Ja.
6: Kaj naj naroči, da ne spade idiot? Oziroma, kako naj naroči?
2: Klasika, najprej si, ne, in no, deva najprej tako vljudnostno, da se mi sploh znamo obnašati, ne, najprej se pozdravi, ne, jaz učim, da se najprej pozdravi,
6: no,
2: se
6: starta, to
2: že, potem se osede in potem pride gospod natakar in te vpraša in reče za meni in potem pogledaš, kaj priporoča. In potem, ne vem, najbolj klasika, old fashion, martini, karkoli, neke osnove. Ne se pa delati nekega frajera, da znate mešati koktele, zato ker ste doma delali na pikniku.
0: Dobro, ampak okay. A obstajajo kokteli, ki so samo za ženske ali pa samo za moške?
2: Ne.
0: Ali lahko vsi pije vse?
2: Zato, res, lih to, da te kremasti kokteli, ki jih imamo mi, bi predvsem mislil, da prije ženske, ja, poletne
0: pa
2: avanture.
0: Seksom dobiti, če moške pa naroči, se mi zdi malo čudno. Ampak...
2: Pa ne, vse naroči, vse, vse. Ja, zakaj ne? Če mu je všeč?
6: Ja, pa če je okusno všeč, ko
0: se pa vse. Ampak veš, meni se zdi, da... To. Da je nekaj rezervirano bolj za ženske, pa ni. Torej, je, vse je uniseks.
2: Ja. Tako kot ginger, ne? Ingver, a ti všeč, a ti pa ni, ne?
0: Ja.
2: Lej, malo popeče dol, pač meni všeč, ne?
6: Maš pri tebi, pri Fartku gor, po tvojem baru, možnost, da ti pride nekdo in si sam naroči naredi koktejl? A la carte?
2: A la carte.
6: Ja.
2: Če sem jaz zraven, ja, seveda.
6: Ja. Ja. Si že ti nekdo naroči, si rekel, tega prosim te ne mešati skupaj?
2: On je vse zmešal skupaj.
0: A je kakšna sestavina, ki ne gre skupaj?
2: Ja, seveda.
0: Kaj
2: še jaz sem jo naredil na tekmovanju celo, sem naredil, sem vzel vodko, gozdni sadeži, ampak napisal sem recept gozdni sadeži vodka, ja, tam sem pa vzel iz steklenico, ki je bila gozdni sadeži barvita, ona temna.
0: Ja.
2: Čas, ne, ni bila prozorna.
0: Ja.
2: In ta barva, vijolična, mi je, recimo, koktel je bil plov, a ne, na koncu bi mogel biti plov, ali pač, in to vijolično barvo daš noter in vidiš, kakšna ti potem nastane barva.
6: Še strano.
2: Ja.
0: Črna pač, za CO kanal.
2: Tako, taka, no.
0: Ja.
2: Ja.
0: Cenič kanal, ja. Mm. Dobro. In pa, če bi danes začel naredil koktel iz današnjega pogovora, kaj bi vseboval?
2: Kaj bi vseboval? Ene tri močne alkoholne pijače, take elegantne, že vem, 12-letne, pa na koncu samo v bistvu, tako kot imam jaz, kakšna mineralna voda, pa kakšna citronska, v bistvu gor poškropiš z eteričnimi olji, pa se sedeš dol, pa rečeš, Wow, kljukca.
0: To je bilo to. Klepač, no, poglajšal te je, samo 12-letno pijačo bi ti dal.
6: Super.
0: Lepo.
2: Še.
6: Ne, veš, kaj bi še to moramo dodati?
0: Ja, kar izvoli.
6: Poleg vseh tistih naslovov, ki smo jih omenili, si zmagal si pred kratkim še nekem tekmovanju, ne?
2: Na Bledu, ja.
6: Ja, tako, mednarodno.
2: V glavnem mednarodno. Poleg mojih dejakov, ki smo jih gor imeli, smo potem naslednji dan še mi tekmovali, profesionalni barmeni. Dobil sem strokovno delo, best work, potem prvo mesto za after in pa prvo za long.
0: Maš ki razstavljene vse te tvoje naslove?
2: Seveda.
0: Ja, doma? So na...
2: V lokalu.
0: So vsi na vidnem
2: vitrini,
0: mestu.
2: Vitrini, vitrini, steklena vitrina.
6: Tvoj lokal si, da pripeš?
2: Ja, lahko peš, lahko z avto, lahko pa z posankam.
6: In dol se zliješ, lepo lahko.
2: Tako, peš v dolino, naročiš in potem greš peš.
0: Tomaš, hvala za nocoj, za zgodbe, za okuse, za občutek, da je tudi bar lahko prostor srečevanja, ne samo naročanja in predvsem preizkušanja.
2: Ja, pa varno. Pa po pameti, pa naj rečemo še to, da vsem tisti, ki boste probali, naredite, upajte si to, kajti to vi delate za svojim srcem, pa tisto, kar boste naredili, tudi če drugim ni, to ste vi naredili in vam bo všeč.
0: Ampak je, samo to, preden ti zaključiš, ja. Kepačko. Sem poslušal en podcast pred časom o požar mojstrih.
2: Ja.
0: In je rekel ta človek, da vsi, ki ste kolegi od nekoga, ki je žar mojster, dejte človeka pohvaliti, da bo imel voljo zadelati naprej.
2: Ja.
0: A je tako tudi, če naredimo domač piknik, dejte pohvaliti. Pa...
2: Res je. To je vedno dobro slišati. In to je res, no. Tudi v šoli, pa tudi, če jim daj naspe, dejte pohvaliti svoje otroke, dejte jim narediti tist, rečite, wow, super je. Za njih, oni so naredili to, kar je pač zase najboljši. Ne.
0: In so naredili vse, kar znajo, so tako, dali ne. Sebe, ne?
2: Ja,
0: sebe,
2: ja, ampak to je dejansko tist produkt, ampak kasneje bodo pa probali še boljšega narediti. In to nič ne košta.
6: Vsi te poznajo, da dobro mešaš koktele, ko te vabijo na žurke, kaj potem tam mešaš, ali lahko smo žuraš?
2: Ne. Ko mešam, lih jutro odhajamo na eno veliko pač zgodbo. Ko delamo, delamo, ko žuramo, žuramo.
6: Ok, torej, ko žuraš, ne mešaš ti.
2: Tako.
0: Okay. Vse dosedanje ekstra torkove pogovore lahko poslušate in gledate na Enkinem YouTube kanalu, na radio1.si, na podcast platformah, tudi na cojšnji bo kmalo gor. Do takrat pa lahko na domačem televizorju do naslednjega torka zavrtite Radio 1 TV program nazaj. In za konec še minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. Hvala noč. Lepo vsem. Lahko noč.
2: Hvala lepa.
5: Radio 1.
1: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
1: Moje ime.

0: jutranji kroniki.
1: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke. Puzijo je prilekel z Francije do sem. Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
2: Ja, in ne? Tako se je potem...
1: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, a ne.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kažem klivec.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Krvavec.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: radijska mreža Radio 1.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: down.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Informativni intervju je sredstvo v procesu iskanja zaposlitve, s katerim lahko podrobneje raziščete možne usmeritve v svoji karieri. Namenjen je zbiranju informacij o možnostih zaposlitve ter spoznavanju novih ljudi, ne pa agresivnemu prizadevanju za pridobitev takojšnje zaposlitve v obiskanem podjetju. Več pa v nadaljevanju.